0: 4%. Acum motorina se apropie de 11 lei.
1: România este de astăzi fără energie nucleară, asta în contextul în care centrala de la Cernavoda a fost închisă din cauza debitului scăzut al Dunării. Astfel, pentru a suplini închiderea centralei, urmează să se redeschidă grupul 4 de la Rovinari. Acolo ar urma să se producă puțin peste 300 de megawați. Problema este că nu se găsesc specialiști să repornească sistemul. Au fost chemați de acasă 3 pensionari. Cel puțin asta spune vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie, Jean Popescu.
2: Situația stă așa. Ca să putem porni și al treilea grup, ne lipseau 3 tablotari pe care nu îi avem. Lăcătuși electricieni din 6.000 de salariați. Găsim să aducem de repede printr-un transfer dacă am avea nevoie de 10 lăcătuși. Directoratul mi-ar aduce dintr-o carieră, n-are importanță de unde. Lăcătuși, dă la lopat. Tablotari, din păcate, nu mai avem nici noi decât pentru 2 grupuri. Ca să pornim și pe cel de-al treilea să meargă 3 odată, am fost obligați ca pe o perioadă de 30 de zile să aducem de la pensie alți tablotari. Ca să devii tablotar, îți trebuie cel puțin 2, 3, 4 ani de zile de arse etape pe jos, după care să intri într-un program de pregătire. Sunt culești care n-au dat randament după 6 luni de program de pregătire și singuri au zis, eu nu pot.
1: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Val de alerte în zona Dobrogei. Resturile unei drone au fost văzute în Marea Neagră, aproape de plaja de la Costinești. Alte trei aparate de zbor, cel mai probabil rusești, au intrat încă de miercuri noapte în spațiul nostru aerian. Lucian Cambeșteanu.
1: Salvamarii au observat dimineața resturile de dronă aproape de plaja din Costinești. Militari, polițiști, jandarmi și specialiști din SRI au împânzit zona și au evacuat plaja. Câțiva turiști revoltați că nu pot ajunge în apă s-au certat cu jandarmii.
2: Da, e frumos să nu lăsați să trece în o mare.
3: Dar drona aia,
2: noi vrem să ne simțim bine. Spune-mi sincer, care este motivul de inundare?
4: Ni s-a spus că e o dronă, a găsit o dronă la mal și nu ne dă voie să intrăm pe plajă. N-avem voie.
5: Mergem acasă.
6: Ați venit la plajă în concediu?
5: De o zi, se pare că trebuie să ne întoarcem înapoi.
1: Scafandrii militari au scos drona din apă. După verificări amănunțite, s-a constatat că nu are încărcătură explozibilă. Nu a fost singura alertă. Puțin după miezul nopții, în Tulcea s-a dat mesaj ro alert, pericol de prăbușire a unor obiecte din spațiul aerian. Dimineață, după ora 9, un alt mesaj a venit de la ISU. Iar după amiază, o nouă dronă a intrat până aproape de Chilia Veche. A zburat în spațiul nostru aerian 12 minute, apoi a ieșit spre Ucraina. Toate cele trei drone au fost monitorizate de avioanele NATO.
0: Performanță remarcabilă pentru fotbalul românesc. Cristi Chivu urcă în elita antrenorilor din Europa și se află în topul celor mai apreciați tehnicieni de pe continent. Românul reușește să depășească nume uriașe ale fotbalului mondial, precum José Mourinho și Diego Simeone. Adela Mohanu transmite.
7: Cristian Chivu ocupă locul al 10-lea în acest clasament. Sunt 30 de antrenori în total. Au analizat jurnaliștii americani performanțele tuturor antrenorilor de club, atât din Europa cât și din afara continentului. Cristian Chivu este apreciat pentru faptul că a reușit dopieta în Italia, a câștigat atât campionatul cât și cupa, a mai antrenat echipa din Parma pe care a reușit să o salveze de la retrogradare, apoi a preluat Inter Milano. Cel mai mare punctaj însă Cristian Chivu l-a obținut la capitolul relații interumane pentru atmosfera pe care au reușit să o facă la echipă. Sublinează însă analiștii americani și performanțele slabe pe care Inter Milano le-a avut în cupele europene, de altfel un lucru pe care antrenorul român l-a subliniat de mai multe ori în conferințele de presă. Primele două locuri în clasamentul întocmit de americani sunt ocupate de Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain, iar pe locul al doilea este Pep Guardiola, fostul antrenor de la Manchester City.
0: Iranul și-a justificat intenția de a taxa navele care traversează strâmtoarea Ormuz prin motive ecologice. Autoritățile de la Teheran susțin că traficul maritim poluează și, potrivit purtătorului de cuvânt al diplomației iraniene, decenii de poluare au provocat deja pagube de miliarde de dolari. Astfel, el susține că statele și companiile care beneficiază de navigație pe această rută au obligația de a contribui la rezolvarea problemelor de mediu. Oficialul nu a explicat însă ce măsuri ecologice are în vedere Iranul. Ideea a fost însă respinsă ferm de Statele Unite. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
8: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
9: Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station, DJ.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. David Popovici a câștigat semifinala la 200 de metri liber la europenele de natație. 1 minut 44 de secunde și 56 de sutime a scos campionul român într-o cursă pe care a dominat-o complet. A fost de altfel cel mai bun timp din semifinale. Amintim, David Popovici a cucerit și aurul european la 100 de metri liber pentru a treia oară consecutiv și a stabilit un nou record al competiției, timpul de 46 de secunde și 56 de sutimi. Dacă se va impune și în finala de 200 de metri liber, David Popovici va fi primul înotător din istorie care câștigă probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene, după cele din 2022 și 2024. Litrul de motorină ar urma să se ieftinească de duminică. Guvernul taie acciza la motorină, iar litrul ar putea să scadă chiar sub 10 lei. Măsura este valabilă 2 săptămâni. Cu detalii, Anca Vlad.
1: Ministerul Finanțelor anunță că scade temporar cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august, în contextul creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Concret, acciza încasată de stat scade cu aproape 70 de bani față de nivelul de 2,8 lei per litru la care se află în prezent. Potrivit economica.net, dacă ne raportăm la prețurile actuale ale motorinei, sunt șanse mari să scădem sub pragul critic de 10 lei pe litru în următoarele zile sau săptămâni. Ordinul Ministerului Finanțelor va fi valabil timp de 2 săptămâni, după care va veni un alt ordin cu alte niveluri de acciză. Parlamentul a votat săptămâna trecută un pachet de sprijin care vizează scăderea prețurilor la combustibili. Asta în contextul în care pe piețele internaționale cotațiile pentru motorină sunt în creștere cu 34%. Acum motorina se apropie de 11 lei.
0: România este de astăzi fără energie nucleară, asta în contextul în care centrala de la Cernavoda a fost închisă din cauza debitului scăzut al Dunării. Astfel, pentru a suplini închiderea centralei, urmează să se redeschidă grupul 4 de la Rovinari. Acolo ar urma să se producă puțin peste 300 de megawați. Problema este că nu se găsesc specialiști să repornească sistemul. Au fost chemați de acasă 3 pensionari. Cel puțin asta spune vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie, Jean Popescu.
2: Situația stă așa. Ca să putem porni și al treilea grup, ne lipseau 3 tablotari pe care nu îi avem. Lăcătuși electricieni din 6.000 de salariați. Găsim să aducem de repede printr-un transfer dacă am avea nevoie de 10 lăcătuși. Directoratul mi-ar aduce dintr-o carieră, n-are importanță de unde. Lăcătuși, dă la lopat. Tablotari, din păcate, nu mai avem nici noi decât pentru 2 grupuri. Ca să pornim și pe cel de-al treilea să meargă 3 odată, am fost obligați ca pe o perioadă de 30 de zile să aducem de la pensie alți tablotari. Ca să devii tablotar, îți trebuie cel puțin 2, 3, 4 ani de zile de arse etape pe jos, după care să intri într-un program de pregătire. Sunt colegi care n-au dat randament după 6 luni de program de pregătire și singuri au zis, eu nu pot.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
4: Ca să știi...

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Val de alerte în zona Dobrogei. Resturile unei drone au fost văzute în Marea Neagră, aproape de plaja de la Costinești. Alte trei aparate de zbor, cel mai probabil rusești, au intrat încă de miercuri noapte în spațiul nostru aerian. Lucian Cambeșteanu.
1: Salvamarii au observat dimineața resturile de dronă aproape de plaja din Costinești. Militari, polițiști, jandarmi și specialiști din SRI au împânzit zona și au evacuat plaja. Câțiva turiști revoltați că nu pot ajunge în apă s-au certat cu jandarmii.
2: Da, e frumos să nu lăsa să trece la mare.
3: Dar drona aia,
2: noi vrem să ne simțim bine. Spune-mi sincer, care este motivul de inundare?
4: Ni s-a spus că e o dronă, a găsit o dronă la mal și nu ne dă voie să intrăm pe plajă. N-avem voie.
5: Mergem acasă.
6: Ați venit la plajă în concediu?
5: De o zi, se pare că te să ne întoarcem înapoi.
1: Scafandrii militari au scos drona din apă. După verificări amănunțite, s-a constatat că nu are încărcătură explozibilă. Nu a fost singura alertă. Puțin după miezul nopții, în Tulcea s-a dat mesaj ro alert, pericol de prăbușire a unor obiecte din spațiul aerian. Dimineață, după ora 9, un alt mesaj a venit de la ISU. Iar după amiază, o nouă dronă a intrat până aproape de Chilia Veche. A zburat în spațiul nostru aerian 12 minute, apoi a ieșit spre Ucraina. Toate cele trei drone au fost monitorizate de avioanele NATO.
0: Performanță remarcabilă pentru fotbalul românesc. Cristi Chivu urcă în elita antrenorilor din Europa și se află în topul celor mai apreciați tehnicieni de pe continent. Românul reușește să depășească nume uriașe ale fotbalului mondial, precum José Mourinho și Diego Simeone. Adela Mohanu transmite.
7: Cristian Chivu ocupă locul al 10-lea în acest clasament. Sunt 30 de antrenori în total. Au analizat jurnaliștii americani performanțele tuturor antrenorilor de club, atât din Europa cât și din afara continentului. Cristian Chivu este apreciat pentru faptul că a reușit dopieta în Italia, a câștigat atât campionatul cât și cupa, a mai antrenat echipa din Parma pe care a reușit să o salveze de la retrogradare, apoi a preluat Inter Milano. Cel mai mare punctaj însă Cristian Chivu l-a obținut la capitolul relații interumane pentru atmosfera pe care au reușit să o facă la echipă. Sublinează însă analiștii americani și performanțele slabe pe care Inter Milano le-a avut în cupele europene, de altfel un lucru pe care antrenorul român l-a subliniat de mai multe ori în conferințele de presă. Primele două locuri în clasamentul întocmit de americani sunt ocupate de Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain, iar pe locul al doilea este Pep Guardiola, fostul antrenor de la Manchester City.
0: Iranul și-a justificat intenția de a taxa navele care traversează strâmtoarea Ormuz prin motive ecologice. Autoritățile de la Teheran susțin că traficul maritim poluează și, potrivit purtătorului de cuvânt al diplomației iraniene, decenii de poluare au provocat deja pagube de miliarde de dolari. Astfel, el susține că statele și companiile care beneficiază de navigație pe această rută au obligația de a contribui la rezolvarea problemelor de mediu. Oficialul nu a explicat însă ce măsuri ecologice are în vedere Iranul. Ideea a fost însă respinsă ferm de Statele Unite. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
8: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
9: Chiar și de la birou.

0: fratele Digi FM.
1: Hei, sunt Liviu Teodorescu.
2: Salut, sunt Smiley.
3: Sunt de urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
0: Ca să știi.

0: Hacettin Rashid.
1: Good evening. This is the Lenin shipyard in Gdansk in Poland, the center of the strike that has rocked the communist world to its foundations. 3 weeks ago, TBI applied for official visas to come here. Those visas were refused by the Polish embassy in London. So instead, we came as tourists with amateur film equipment. We came because we wanted to meet and interview some of the people who dared to stand up to the party bosses of communist Poland.
2: O grevă începută într-o țară care se afla dincolo de cortina de fier n-avea cum să fie trecută cu vederea de mass media din Europa de Vest, mai ales o grevă din țara care dăduse, nu cu multă vreme în urmă, un papă. Papa Ioan Paul al II-lea fusese înscăunat la Vatican în 1978, greva de la șantierele navale din Gdansk a început pe 14 august 1980. La sfârșitul anilor 70, Polonia se confrunta cu o economie în criză, penurie de alimente și bunuri de bază, inflație și datorii externe. Noi scumpiri anunțate la începutul lunii august a anului 1980, precum și concedierea abuzivă a unei angajate foarte populare, Ana Valentinovic, cu foarte puțin timp înainte de pensionare, au declanșat greva despre care avea să vorbească toată lumea liberă. Lech Walesa, un electrician și el concediat, a intrat în șantier, săringardul, pentru că nu mai avea acces, și reușește să-i facă pe foștii colegi să-și ceară drepturile. Greva se extinde în toată țara. Walesa ajunge să conducă un comitet de grevă și să pună presiune pe autoritățile comuniste. Ca să nu se ajungă la o intervenție a URSS, așa cum s-a întâmplat în 1956 la Budapesta și în 1968 la Praga, autoritățile poloneze decid să negocieze cu greviștii și chiar să arate că pot pierde în fața lor.
3: Polish strike leader Lech Wałęsa is carried shoulder high by jubilant shipyard workers after signing an agreement which gives the workers their main demands. The agreement, signed in the Baltic ports of Szczecin and Gdansk, was approved within a few hours by the Polish Communist Party's Central Committee meeting in Warsaw. It gives the strikers the right to free trade unions and strike pay.
2: La două săptămâni după declanșarea grevei se semnează acordul de la Gdansk, prin care autoritățile au recunoscut pentru prima oară într-o țară din blocul comunist dreptul muncitorilor de a forma sindicate independente de Partidul Comunist. Așa s-a născut oficial Solidaritatea, primul sindicat liber din întregul bloc sovietic. Rapid a devenit mai mult decât un sindicat, a fost o mișcare socială de masă cu aproape 10 milioane de membri la apogeu, adică aproape o treime din populația adultă și activă a Poloniei. Speriată de pierderea controlului și de amenințarea unei invazii militare sovietice, autoritățile poloneze decretează legea marțială pe 13 decembrie 1981. Prin legea marțială, Solidaritatea devenea ilegală, liderii ei fiind arestați, iar armata preluând controlul asupra țării. Pentru că în 1988 Polonia trece din nou printr-o criză economică și prin mai multe valuri de greve, comuniștii negociază din nou cu Solidaritatea, după ce o relegalizează. Se spune că 1988 a fost preambulul acelui 1989 eliberator. Alegeri libere în iunie 1989, alegeri care duc la instalarea primului guvern non-comunist din istoria Poloniei și din istoria întregului bloc din Europa de Est. Primele crăpături serioase în zidul Berlinului s-au întâmplat și pentru că în Polonia comuniștii s-au făcut de râs. DGFM.

0: Digi FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile DGFM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, Ministerul Finanțelor scade cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august. Aseară a fost câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului, 6 din 49. Cei sunt 7 grade acum la Joseni și Miercurea Ciuc, 12 la Brașov, 21 la Constanța. Ascultați știrile DGFM. Un incendiu de proporție a distrus parțial azi noapte o hală din sectorul 1 al capitalei. Pompierii au stat până dimineață ca să lichideze toate focarele. Atunci când au ajuns la hala respectivă, focul ardea pe o suprafață de 500 de metri pătrați și exista riscul să se extindă. Au fost și degajări mari de fum, motiv pentru care autoritățile au emis un mesaj roalert în jurul orei 2. Pompierii au intervenit cu 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă. Potrivit ISU, nu sunt victime. Litrul de motorină ar urma să se ieftinească de duminică. Guvernul taie acciza la motorină, iar litrul ar putea să scadă chiar sub 10 lei. Măsura ar fi valabilă 2 săptămâni. Deocamdată motorina se apropie din nou de 11 lei. Anca Vlad.
2: Ministerul Finanțelor anunță că scade temporar cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august, în contextul creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Concret, acciza încasată de stat scade cu aproape 70 de bani față de nivelul de 2,8 lei per litru la care se află în prezent. Potrivit economica.net, dacă ne raportăm la prețurile actuale ale motorinei, sunt șanse mari să scădem sub pragul critic de 10 lei pe litru în următoarele zile sau săptămâni. Ordinul Ministerului Finanțelor va fi valabil timp de 2 săptămâni, după care va veni un alt ordin cu alte niveluri de acciză. Parlamentul a votat săptămâna trecută un pachet de sprijin care vizează scăderea prețurilor la combustibili. Asta în contextul în care pe piețele internaționale cotațiile pentru motorină sunt în creștere cu 34%. Acum motorina se apropie de 11 lei.
1: România ajunge în presa internațională după oprirea celui de-al doilea reactor de la Cernavodă. Mai multe publicații relatează despre criza energetică provocată de secetă. Sunt măsuri fără precedent luate de autoritățile române. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
3: Associated Press notează că centrala de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producția de energie electrică a României atunci când funcționează la capacitate maximă. Autoritățile române au făcut eforturi fără precedent pentru a evita oprirea celui de-al doilea reactor, amintește agenția despre scufundarea celor 4 barje. Măsurile nu au fost însă suficiente, iar nivelul Dunării a coborât sub pragul necesar pentru menținerea reactorului în funcțiune. Jurnaliștii străini compară situația cu Ungaria, care se pregătește și ea să scufunde vase pentru a crește nivelul Dunării. Și Bloomberg amintește că Cernavoda a mai fost oprită și în 2003. Valurile de căldură au afectat traficul pe căile navigabile și au pus sub presiune sistemele energetice din Europa. Estul continentului este cel mai afectat, mai scrie Bloomberg, în timp ce Reuters transmite că guvernul a pregătit măsuri și mai drastice, inclusiv raționalizarea consumului pentru consumatorii industriali, dacă situația o impune.
1: A fost câștigat marele premiu la Loto. La tragerea de aseară a fost câștigat practic cel mai mare premiu de categoria 1 din istoria acestui joc, în valoare de peste 10 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat într-o agenție din Oradea și a fost completat cu o variantă simplă. Prețul biletului a fost 8 lei și 50 de bani. Sute de turiști au fost evacuați pe mare în apropiere de Salonic după ce a izbucnit un incendiu în peninsula Halkidiki. În ultimele 24 de ore, 40 de incendii de pădure au izbucnit în toată Grecia, iar 9 ard și acum, potrivit pompierilor. Riscul de incendiu rămâne extrem de mare și astăzi, când sunt prevăzute rafale de vânt de 100 de km pe oră. Ana Maria Ivan.
4: Incendiul a izbucnit ieri după amiază într-o zonă împădurită la aproximativ 90 de kilometri distanță de Salonic, al doilea cel mai important oraș din Grecia. 3 mesaje de evacuare au fost emise de protecția civilă pentru zonele Siviri și Furca, regiuni balneare frecventate de foarte mulți turiști. Flăcările se apropiau în mod periculos de locuințe în zonele acoperite de pini și 2 pompieri au fost răniți. Peste 250 de turiști au fost evacuați pe mare cu 15 embarcațiuni. Unii au fost luați chiar de pe plajă în costum de baie cu copii în brațe, potrivit imaginilor difuzate de postul public de televiziune. Foarte multe mașini au încercat să plece din zonă și au provocat ambuteiaje importante. În peninsula Halkidiki, autoritățile au interzis orice deplasare în zone împădurite și Consulatul General al României a emis o avertizare pentru cetățenii aflați în vacanță în Halkidiki și a îndemnat să evite deplasările.
1: Universitatea Craiova a ajuns în play-off-ul Europa League după victoria cu 2-1 aseară în returul contra lui Cups. În tur a fost egal 1-1. Golul victoriei a fost marcat de Mora în repriza a doua. În play-off-ul Europa League, oltenii vor lupta cu Ararat Armenia. Le ascultăm pe antrenorul Filipe Coelho și pe Vladimir Screciu.
4: Am început cu un gol primit din primul lor șut, dar echipa a reacționat bine și a crezut.
5: La ocaziile pe care le-am avut, cred că trebuia să marcăm mult mai mult. Iar am început cu un gol primit din primele minute, nu știu ce se întâmplă.
1: Caniculeșează în vestul țării, unde așteptăm 33 de grade. În schimb, vor fi cel mult 23 în dealurile subcarpatice din Muntenia și 24 pe litoral. Se anunță și ploi de scurtă durată, dar pe arii restrânse în zona Carpaților meridional și occidentali. În capitală vor fi cam 29 de grade după amiază. 76 minute începe la Digi FM, matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
6: Bună dimineața, bună dimineața! Este vineri, sperăm că aveți o dimineață liniștită și frumoasă. Dar împreună putem să o facem și mai frumoasă.
7: Antonia Stancu, Alex Mucanu alături de voi, timp de 3 ore aici la Digi FM.
6: Ca să știi.

0: dimineața, oameni frumoși, s-a activat și WhatsApp-ul Digi FM. Gabi din Baia Mare este treaz dimineața la prânz și seara, indiferent de când avem noi emisiune, ori la 7 dimineața, ori la 5 după amiaza, Gabi este cu noi.
1: Dimineața tuturor! Gabi, dacă ne apucăm, opa.
0: Hai, mai am ușor, de cafea.
1: Dacă ne apucăm să facem emisiuni noaptea, zi să mă, că e și acolo, și noaptea e acolo.
0: Gabi, și-ți mulțumim și vă mulțumim și vouă, dragilor. Dacă v-ați dezmeticit sau v-a sunat deja alarma, 0774-601-601, poate facem așa, o mică prezență. Poate ești în drum spre serviciu, poate ești în drum spre concediu, poate ești în drum spre bucătărie sau spre grădină, sau poate ești în drum spre cei 10 milioane de euro care s-au câștigat la loto. 10 milioane de euro. Vreau și eu.
1: Vrei și tu.
0: Vreau și eu.
1: Vrei și tu 10 milioane, dar nu-ți ajung și ți-ți ajung și ție 100 de mii sau mai puțin te așa.
0: Măcar acolo, așa, de un suc, de o ciocolată.
1: Hai, lasă, să nu ne bucurăm pentru ele. Îți dai seama ce probleme o să aibă, că știi cum e. Mai ai mulți bani, mai ai multe probleme. Îți dai seama câte probleme i-au venit pe cap omului care a câștigat 10 milioane de euro.
0: Îți dai seama ce probleme, câte mașini. A, pot să mi le iau pe toate? Păi și pe care o aleg prima? Cu care încep? Probleme grave. A, și în ce țară, în ce vacanță mă duc prima dată? Probleme grave.
1: Și se vede că noi ne-am gândit... La nivelul la care am crescut noi financiar, că tu te-ai gândit la mașini și eu m-am gândit, mamă, și luat două apartamente. Deci ne-am gândit mic, nicio afacere, nicio salvat de lume, nu ne-am gândit nicăieri. Să ne ucim și noi până în concediu un pic și să luăm o mașină.
0: Noi ne-am gândit la ce avem noi nevoie. Dragilor, mergem cu voi spre weekend, spre o zi excelentă. Antonia și Alex suntem.
2: Dimineața, cafeaua nu se bea cu lapte.
3: Se bea cu Antonia și Mocanu. La Digi FM.
2: Ca să știi.
3: Digi FM.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cerii cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salamă Victoria Caroli, 800 de grame, la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
2: S-a deschis un spital altfel în București, în Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
3: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: niciodată la Ananghe, nu te vom dezamăgi niciodată, este vineri și mi-a venit o idee.
1: Niciodată să nu spui niciodată.
0: Fugi mai de aici, fugi mai de aici, ia mai augură din cafeaua aia. Lasă-mă în pace, cum adică?
1: Lasă-mă în pace, sunt mică.
0: Măi, lasă-mă în pace, te rog frumos.
1: Ia zi, Antonia, te-am întrerupt din chestia frumoasă pe care vrei să o faci. Da. Și care mă interesează și pe mine personal, sincer.
0: Stăteam ieri și mă gândeam, scrollam prin tot felul de site-uri, pe Instagram, pe TikTok și zic, mă, s-au întâmplat destul de multe lucruri în lumea mondenă, cel puțin și în România, dar și din afară, și zic, hai să ne jucăm ceva, hai să facem monden viteză, să vedem în cât timp pot să zic cât mai multe știri mondene din această săptămână.
1: Bun, ia.
0: La ora asta viteza mea o să fie cam de mers, dar încercăm să vedem, vedem ce o să iasă.
1: Repetăm săptămâna viitoare.
0: Da, ne facem antrenamentul, ușor, ușor.
1: Haide.
0: Începem.
1: Dă-i.
0: Probabil știți deja că Alexandra Stan a născut și a publicat și prima poză cu fetița sa, Eva. A avut o operație de cezariană destul de complicată, a stat și 24 de ore la terapie intensivă, dar sunt bine amândouă, și Alexandra și fetița sa. Ștefan Oprea a fost alături de ea tot timpul, mă rog, de ea, de ele, și poza pe care a postat-o Alexandra este cu Ștefan și puiuțul lor, puiul lor de om. Nu mai arăta ceasul că arunc cu ceva
1: repede,
0: în tine.
1: Repede.
0: Sunt foarte, foarte simpatici și vreau să ne amintim și de momentul în care au anunțat

0: Asta se numește Forever. Forever, forever.
1: Și sunt însărcinată cu tine.
2: Nu, nu, nu e așa piesa, nu?
0: Nu-mi cânt asta. Eva, I love you forever. Asta era mesajul. Foarte, foarte frumos. Mergem mai departe la mesajul trupei Animal X, pe care l-au postat pe rețelele de socializare după reuniunea de la Untold. A fost o nebunie, o să rămână în istorie acest moment. Nu cred că se așteptau nici ei la o asemenea reacție. Chiar au spus că au urcat pe scena Untold cu emoții, cu amintiri, cu toate poveștile pe care le-au trăit împreună în anii 2000, și s-au întâlnit cu un public care i-au făcut să simtă că nu au plecat niciodată, că nu au trecut 14 ani de pauză. A fost un moment wow și pentru noi și pentru ei. Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu soțul său, Edi Barbu. Ea spune că ne prostim împreună, ne jucăm împreună, ne simțim bine, suntem în largul nostru și redevenim copii. Asta a postat ea pe rețelele de socializare. Și până la urma urmei, chiar ăsta e secretul. Să te simți bine, să te distrezi, să lași grijile și munca în afara casei, nu?
2: Ascultați.
3: Da, da. Da, da. Da, da.
0: Shelley recunoaște că părinții îi fac observații în ciuda succesului său. Și acum, până la urma urmei, are totuși o vârstă. Are o vârstă. Chiar dacă are business-uri peste business-uri.
2: Mamă, sunt cel mai bogat om din România, termină!
0: Încearcă să bucuiască un mega artist de milioane de euro pentru festivalul său și apare mama sau tata care îl ceartă. El spune că, da, este imposibil să scap de asta, indiferent de câți ani. În ochii părinților, rămâi copilul lor. Zice că de cele mai multe ori observațiile lor sunt mai degrabă de genul mai odihnește-te, mai ia o pauză, mai stai pe acasă. Și, na, n-ai ce să-i faci.
4: Bine, am avut o ofertă de a-mi petrece seara împreună cu familia, foarte bună, și vreau să mă întorc.
0: Și vreau să terminăm într-o notă optimistă. Ina scrie istorie în continuare. Are peste 10 piese care au depășit 100 de milioane de streamuri pe Spotify. Mi se pare wow, wow din toate punctele de vedere. Printre ele se numără și

0: Jihad, care are 254 de milioane. Sunny Zap are peste 219 și mai sunt multe. Ca să facem așa o mică paralelă, să ne dăm seama cam la ce nivel este Ina noastră, Rita Ora are 12 piese cu peste 100 de milioane, Anne-Marie 12 și Last Frequencies are 15, iar Ina 10. Este în Liga Mare și suntem mândri că este românca noastră. Oare ce mai poate fi
1: spus? Nu lucrezi decât pe bază de pasiune.
2: DGFM. Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Ai 40% reducere la detergentul universal Fresini 6 litri în limita a 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Carrefour prezintă PromoHit.
6: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
5: Cu PromoHit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Timpul petrecut

0: BYD. Build your dreams. Ca să știi.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2020. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Atifco fasole bob mare 900 de grame la doar 8 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.

0: ajuns la jumătatea orei 7. Alina Vancea este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Nu suntem gata să trecem la euro, susține guvernatorul BNR, care îndeamnă pe liderii politici să nu se mai păruiască în public și să treacă la negocieri serioase. Iar Rusia ar putea pregăti operațiuni de atac în statele Uniunii Europene potrivit CIA. Ascultați știrile Digi FM. România nu îndeplinește deocamdată niciun criteriu ca să treacă la moneda euro. Țara trebuie să reducă întâi deficitul bugetar sub 3%, susține guvernatorul Băncii Naționale. Mugur Isărescu susține că BNR are specialiști care să ajute la pregătirea procesului, dar precizează că este un pas care depinde foarte mult de politic. Isărescu le cere partidelor din fosta coaliție de guvernare să pună capăt disputelor publice și să revină la masa negocierilor. În opinia lui, fiecare partid își poate apăra interesele și electoratul în timpul negocierilor, însă conflictele trebuie rezolvate în interiorul coaliției, nu în spațiul public. Se pot părui, dar în public trebuie închise toate discuțiile, spune guvernatorul BNR.
2: Partidele coaliției trebuie să se reașeze la masă, că le vine de greu. Efectiv, politica arta compromisului, nu? Fiecare trebuie să facă concesiile necesare și să ducă țara mai departe, să așeze la masă, negociază, fac concesii reciproce. În interiorul sălii sau camerei de negociere se pot părui, dar în public trebuie închise toate discuțiile astea, care sunt și inutile până la urmă. Deci, intrarea într-o zonă de normalitate în ceea ce privește guvernarea și depășirea impasului actual sunt cele care ne-au creat și ne creează probleme de credibilitate.
1: Cursa cu bacul între Călăraș și Ostrov a fost suspendată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Poliția de frontieră Giurgiu anunță că transportul cu bacul nu mai poate fi desfășurat în condiții de siguranță. Autoritățile precizează că reluarea curselor va fi anunțată imediat ce va fi posibil. CIA confirmă unele dintre cele mai serioase temeri ale europenilor. Rusia ar putea pregăti operațiuni de atac în statele Uniunii Europene. Nu ar fi vorba cel mai probabil despre o ofensivă militară de amploare, ci despre sabotaje și acțiuni sub steag fals. Lucian Cambeșteanu explică.
3: Potrivit unor informații publicate de Bloomberg, CIA ar fi avertizat mai multe state europene cu privire la posibilitatea unor operațiuni rusești pe teritoriul Uniunii Europene. Sursele citate nu indică însă pregătirea în acest moment a unei invazii sau a unui atac militar convențional împotriva unei țări de pe continent. Aceste informații le completează însă pe cele ale serviciilor de informații europene, care spun că Moscova ar putea intensifica operațiunile de sabotaj în țările Baltice și Polonia. Într-un astfel de scenariu, Rusia ar putea încerca să folosească drone de fabricație ucraineană pentru a executa atacuri care să fie ulterior atribuite Kievului. Polonia și statele Baltice sunt deosebit de preocupate de acest scenariu și își consolidează protecția infrastructurii critice. Avertizmentele vin după un incident recent în Germania, unde o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unor aeronave de transport ucrainene. Anchetatorii germani încearcă să stabilească cine se află în spatele operațiunii.
1: 7:36 de minute, sunteți cu Antonia Stancu și Alex Mocanu la matinalul de vacanță.
4: Digi FM.
0: Îți portezi mobilul la Digi și intri gratuit la Big Little Festival. O portare, o intrare de o zi și este pe bune. Dacă vreți un weekend de distracție în familie din 21 până în 23 august, ne vedem la Big Little Festival în Parcul Mogoșoaia, unde vă așteptăm cu activități pentru cei mici și cei mari, concerte și multă, multă distracție.
5: Și dacă încă stați pe gânduri, ce ziceți de super oferta asta de la Digi? Îți portezi numărul de mobil în rețeaua Digi și primești gratuit un bilet pentru o zi de festival. E foarte simplu, când ajungi la festival, cauți cortul Digi de la una dintre cele două intrări oficiale, faci portarea direct acolo, rapid și primești biletul pe loc. Și partea bună e că biletul poate fi dat mai departe unui membru al familiei, așa că, de exemplu, dacă bunica sau bunicul se portează, biletele pot ajunge la copii sau nepoți.
0: Îți portezi mobilul la Digi și intri gratuit. O portare, o intrare de o zi, ca să știi.
4: Digi FM.

0: sunt românii, nu poți, mă, să te duci în vacanță fără să ai o reclamație. Mai ales că ideea aia, mă duc pe banii mei, dacă tot plătesc, trebuie să fie totul așa cum îmi imaginez eu. Nu merge. Trebuie să am o reclamație pentru orice.
1: Bine, e și chestia asta, că dacă oamenii mulțumiți zic să rămână și să ducă acasă, iar oamenii nemulțumiți trebuie să dea review, să scrie, să facă reclamație, să fie supărat.
0: Nu, asta cu review-urile eu cumva o înțeleg, că și pe mine mă ajută când caut un hotel, când caut ceva pentru vacanță.
1: Nu zic că ajută, numai că majoritatea oamenilor care lasă review-uri sunt oamenii nemulțumiți. Asta
0: că cei mulțumiți ca mine, de exemplu, sunt puturoși.
1: Și eu fac la fel.
0: Foarte rar las review-uri, mai mult când mi se spune, dar în principal nu. E, am dat peste știrea aceasta care ne spune de ce se plâng oamenii în vacanțe, turiștii în general care merg la mare. S-au plâns de pescăruși prea zgomotoși.
1: Te mai plâng oamenii, că e camera prea mică, că, nu știu, sunt alge în mare. Mă, dacă pescărușii sunt prea zgomotoși.
0: Sau că prosoapele sunt schimbate prea des.
1: Da? Vezi că am fost acum la Cluj și la hotel îmi schimbam în fiecare zi prosoapele și mi s-a părut mult. Și eu m-aș fi plâns.
0: Măi, mi s-a părut mult, dar totuși e vorba de igienă, nu m-a deranjat.
1: E vorba de igienă, dar se și spală, se consumă foarte multă energie și apă.
0: Asta e că tu ești cu bio, cu... Mă, eu nu m-am dus atât de departe, am prosoape curate, am fost fericită. Nu prea caut motive să fiu supărată. Chiar deloc. Adică, uite, ce m-a nemulțumit pe mine în ultima vacanță în care am fost, că a fost mâncarea prea bună, am mâncat prea mult și m-am întors acasă cu 2 kg pe plus. Asta poate fi reclamația mea.
1: Asta e chestia aia la interviu și care sunt defectele tale? Muncesc prea mult.
0: Și muncesc sunt prea modest.
1: Prea mult.
0: Tu de ce te-ai plânge în concediu?
1: Hai. Nu m-aș plânge, eu sunt pozitiv și nu mă deranjează nimic.
0: Hai, zi-o, plânge-te pe ceva în obișnuit.
1: M-am plâns că s-au schimbat prea des prosoapele. Intru și eu, subscriu la ce a spus cine a zis în articolul ăsta că se schimbă prosoapele prea
0: des. S-au schimbat prosoapele prea des și aveam hârtie igienică la discreție. Tu îți dai seama cum se poate așa ceva într-un hotel în România? Nu sunt de acord, am bătut cu pumnul în masă.
1: Bine, hai să ne plângem. Hai să scoatem o dată din noi ce avem de scos. Hai să ne plângem cu toții pe WhatsApp și să dăm afară și să terminăm o dată cu plânsul pe concediul ăsta.
0: 0774-601-601. Plânge-te și tu de ceva din concediu, orice. I just put your hands in the air and wave them like you just don't care. Well, if you're ready,

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: ascultăm cele mai neobișnuite plângeri ale noastre atunci când mergem în concediu.
1: Vorba piesei, vreau să-mi dea săruturile înapoi. Mi s-au luat săruturile în concediu ăsta.
0: Dăm nopțile înapoi și zilele cu soare. Eu m-am dus în alt film.
1: Eu n-am fost la mare până acum. De asta mă plâng.
0: Bună dimineața, eu mă plâng că am avut parte de o cazare decentă, atât de îngrijită și enervant de corectă, păi, ne spune Dan.
1: Stai că n-ai pus ghilimelele la mă plâng. A pus ghilimele la mă plâng.
0: Mulțumesc frumos.
1: Băi, cum suntem noi, mă? Când e de bine să ne plângem, să ne plângem? Când zici, hai mă să ne plângem, eu mă plâng că a fost perfect în vacanță. Suntem extraordinari. Urmează să plec, dar anul trecut am plâns aproape tot drumul de la Constanța la București. A fost pentru prima dată când am fost la mare, m-am încărcat emoțional foarte mult. Sună minunat mesajul ăsta.
0: Tu ai plâns pe bune. Dar da, este încărcătura emoțională, cu toate că am mai mers la mare. De fiecare dată când pornesc, când văd pe autostradă că scrie sus Constanța, că e drumul spre Constanța, uite, uite, Constanța! Mergem la mare, mergem la mare, mergem.
1: Da. Cafeaua de la All Inclusive era apăchioară. Cred că și cafeaua era în concediu.
0: Măi, mi se întâmplă la micul dejun. Așa când e, merg, da, la hotel, să fie cafeaua atât de slabă, să nu zic proastă, pe față, dar dacă mă duc la barul aceluiași hotel, cafeaua e mult mai bună. Cum aia, vine asta?
1: Aia pe bani cumva are chif așa de viață.
0: Aia pe bani e mai bună.
1: În concediul de vară asta am avut cazarea lângă un loc de joacă pentru copii. Sună grav. Camera noastră dădea fix către gălăgia copiilor. Ce să faci? Nu poți să te superi pe copii că se bucură.
0: Măcar... Da, dar poți să schimbi camera.
1: Să stai acolo supărat în concediu. Ui, ce să bucur ăștia.
0: De ce m-aș mai putea plânge? Când am fost în concediu tot ultima dată, am avut cumva camera lipită de niște tineri, zise bătrâna din mine. Eu m-am dus singură ca bătrânii, am vrut liniște, am vrut să dorm la ora 10 seara. Măi, și ascultau muzică și petreceau până la 2 dimineața. Se auzea ca în tabără pe hol, se trânteau ușile și îmi venea să ies în pijamale cu cocul acela în cap, ciufulii, să ies, mai ușor cu gălăgia, mă.
1: Aveau calorifere? În camera aveți calorifere?
0: Nu puteam să le bat în țeavă.
1: Hai mă, trebuia să le bați în țeavă, efectiv să simtă un pic de România, de comunism.
0: Puteam să mă duc la baie, că era aerisirea cumva comună, să ții prin aerisire. Nu mai faceți gălăgie, că vreau să dorm. Îți dai seama că s-ar fi speriat oamenii? Doamne ferește.
1: Dacă ieșai tu așa noaptea cu o față din asta și...
0: Cu o mască din aia pe față, verde, roz, albastră, cu doi castraveți așa pe ochi, unul căzând.
1: Vorbindu-le română. Mă, ce faceți, mă? Mă, nenor.
0: Nu știu dacă înțelegeau română, dar 100% dacă se uitau la mine, înțelegeau mesajul.
2: Dimineți, una și unu. Cu Antonia și Mocanu la DGFM. Ca să știi...

cumpărături azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg prin Lidl Plus și pepene cantalup la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la Digi FM. Ca să știi!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Amigo cafea instant 300 de grame la 36,99 lei. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la cafea capsule Jacob Stasimo. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Ora 8, Ana Maria Ivan ne aduce știrile Digi FM.
1: Șoferii ar putea plăti mai puțin pe litrul de motorină de luni după reducerea accizei la carburanți, iar Marea Britanie a înregistrat ieri cea mai ridicată temperatură din acest an, peste 38 de grade Celsius. La noi acum sunt 8 grade în Miercurea Ciuc, 19 în capitală și Râmnicu-Vâlcea și 21 de grade în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile vin cu încă o măsură menită să tempereze efectul scumpirilor pe piața carburanților. Reduc acciza pentru motorina standard de la 20% de luni până în 31 august. Ministerul Finanțelor anunță astfel o reducere a accizei cu aproape 561 de lei pentru 1000 de litri. Asta înseamnă o ieftinire cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru cumpărat la pompă. Expertul în energie, Eugenia Gusilov, atrage atenția însă că e doar un moment de respiro, pentru că Rusia rămâne fără rafineriile distruse de ucraineni și va ieși pe piață să cumpere carburanți, iar asta va pune noi presiuni pe prețuri.
2: E binevenită, dar tot puțin este și tot nu ne va ajuta, dat fiind că avem o situație foarte, să spun, complicată în proximitate. Și nu mă refer aici la Orientul Mijlociu. Nu de acolo va veni durerea noastră de cap, ci din faptul că avem, practic, o distrugere a sistemului și a capacității de rafinare în interiorul Rusiei. Și dacă în iulie vorbeam despre faptul că atacurile cu drone ale ucrainelor, campania, nu, care vizează rafinăriile rusești, au scos 30-40% din capacitatea de rafinare, acum vorbim și estimările au crescut nu la un 65, chiar 80%. Și dacă continuă până la finalul lunii august, practic Rusia nu va mai avea capacitate de rafinare și va ieși să cumpere.
1: România a rămas de ieri fără energie nucleară, asta în contextul în care centrala de la Cernavod a fost închisă din cauza debitului scăzut al Dunării. Astfel, pentru a suplini închiderea centralei, urmează să se redeschidă grupul 4 de la Rovinari. Acolo ar urma să se producă puțin peste 300 de megawați. Problema este că nu se găsesc specialiști să repornească sistemul. Au fost chemați de acasă 3 pensionari, anunță vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie, Jean Popescu.
3: Situația stă așa. Ca să putem porni și al treilea grup, ne lipseau 3 tablotari pe care nu îi avem. Lăcătuși electricieni din 6.000 de salariați. Găsim să aducem de repede printr-un transfer, dacă am avea nevoie de 10 lăcătuși. Directoratul mi-ar aduce dintr-o carieră, n-are importanță de unde. Lăcătuși, de la lopat. Tablotari, din păcate, nu mai avem nici noi, decât pentru 2 grupuri. Ca să pornim și pe cel de-al treilea să meargă 3 odată, am fost obligați, ca pe o perioadă de 30 de zile, să aducem de la pensie alți tablotari. Ca să devii tablotar, îți trebuie cel puțin 2, 3, 4 ani de zile de alți etape pe jos, după care să intri într-un program de pregătire. Sunt colegi care n-au dat randament după 6 luni de program de pregătire și singuri au zis, eu nu pot.
1: Între timp, Ministerul Energiei transmite că sistemul electroenergetic național este stabil după oprirea reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Nu sunt riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național. Consumul este acoperit din producție hidroeoliană, capacități de rezervă pe cărbune și importuri, precizează ministerul. Cel de-al cincilea val de căldură al verii atinge apogeul în Europa. În Marea Britanie, ziua de ieri a fost cea mai caldă din acest an, 38,1 grade în sudul Angliei. Alina Vancea cu detalii.
4: Această vară este pe cale să devină cea mai caldă din Marea Britanie din istorie. 2026 va fi probabil primul an în care țara a înregistrat 4 zile distincte cu temperaturi de 36 de grade sau chiar mai mari. Căldura extremă a determinat o creștere bruscă a numărului de pacienți la secțiile de urgență pe parcursul verii. În unele părți din estul și sudul Scoției există un risc foarte ridicat de incendii de vegetație. Spania a doborât recordul privind suprafața arsă pentru această perioadă anului, în timp ce în Franța suprafața arsă depășește deja acest record încă de luna trecută. În Europa continentală, debitele record scăzute ale Dunării au privat centralele de apa necesară răcirii și au obligat unele dintre ele să-și reducă producția. La noi a fost oprit ieri al doilea dintre cele două reactoare ale singurei centrale nucleare. În Ungaria, în schimb, inginerii au început să așeze pietre ca să crească nivelul apei Dunării în apropierea centralei nucleare, care a evitat o oprire completă luna trecută.
1: Gabriela Ruse s-a calificat în turul secund la Cincinnati Open. Jucătoarea română de tenis, locul 77 WTA, nu a avut mari probleme în meciul din primul tur cu poloneza Magda Linet, aflată în 9 poziții mai sus în clasament. Ruse s-a impus în 2 seturi, scor 6-0, 6-3, și merge în turul 2, unde o va întâlni pe filipineza Alexandra Ea la locul 20 WTA. Prin rezultatul obținut aseară, sportiva din România și-a asigurat un premiu de peste 26.000 de dolari și 35 de puncte WTA. Vreme frumoasă astăzi în majoritatea regiunilor cu temperaturi normale. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. Se anunță ploi de scurtă durată doar pe arii restrânse în zona Carpaților meridionali și occidentali. În capitală 29 de grade maxima și cer mai mult senin. Este 8 și 6 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim frumos, Ana Maria, pentru informații.
5: Auzi, Antonia, asemeni cu vremea, ci că e frumoasă.
0: Mamă, de unde ai luat-o, de pe Google?
5: Tu ești vreme frumoasă.
0: Ba, tu ești vreme frumoasă.
5: Te rog, nu spune.
0: Nu, m-ai lăsat fără cuvinte când am auzit replica asta. Auzi, dacă bine, așa ai cucerit-o pe Andreea...
5: N-am nicio șansă să mai am vreodată altă femeie în viață. Ceea ce nici nu-mi doresc.
0: Asta vreau să zic, oricum aveai tu planuri mă rău de tot. Hai să continuăm cu muzică bună. Jennifer Lopez on the floor la Digi FM chiar acum.
6: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
7: Exact ca la mare. Ca să știi.
8: Say low.

0: asta sunt eu. I don't care cât timp e vorba de somn, nu contează unde, în ce condiții. Somn să fie, dacă există un pat curat, este perfect. Și beznă, oh, dacă e și întuneric în cameră, eu dorm.
1: Nu știu, deci tu, ce, și tu ce părere ai despre studiul ăsta, despre articolul ăsta pe care l-am găsit, care spune că cartierul în care locuiești ar putea influența cât și cum dormi. S-a făcut un studiu în Japonia, într-adevăr, nu aici, pe la noi, prin Europa, care arată, care indică asocieri între anumite caracteristici ale cartierelor și durata de somn sau simptomele de insomnie. Adică dacă oamenii au simțit că... Dacă știu că trăiesc într-un cartier mai sigur, dorm mai bine, mai mult, au mai puține simptome de insomnie, prezența copacilor sau altor spații verzi a fost de asemenea asociată cu un somn mai îndelungat și cu mai puține simptome de insomnie, spune articolul. Tu ce părere ai? Nu, deci nu, la tine... somn să fie.
0: Măi, înțeleg cumva, dacă auzi păsările dimineața, dacă seara auzi greierașii, dacă știi că e liniște și dacă știi că e safe cartierul în care tu locuiești, automat că ești tu mai relaxat și automat dormi și mai bine. Dar îți spun din propria experiență, eu locuiesc într-o intersecție imensă, cu autobuze, tramvaie, claxoane.
1: Tu nu stai la casă, tu stai în intersecție?
0: Eu stau, stau la o intersecție.
1: Ți-ar fi bine să-ți iei chirie într-un apartament.
0: Am cort undeva lângă un semafor, eu dimineața vând ziare.
1: M-am
0: dus departe, nu?
1: Ți-ai luat job deja.
0: Mai șterg și cât un par. Nu, măi, nu, am blocul în care eu locuiesc și culmea, dormitorul meu are fix fereastra către intersecția principală. Se aud noaptea curse de mașini, câteodată mă deranjează, recunosc, dacă las geamul deschis, dar noroc că sunt friguroasă și închid geamul. Dar m-am obișnuit, locuiesc de 25 de ani în acest apartament și m-am obișnuit. Cât timp? La început, da. Mă deranjau tramvaiele, mă deranjau pernele de aer de la autobuze, mă deranjau claxoanele dimineața, cum le zic eu, clansoane. Da?
1: Eu am locuit așa și m-am mutat. Dar m-am mutat fix din cauza asta, dormitorul.
0: Nu te-ai obișnuit? Nu te-ai acomodat?
1: M-am obișnuit, adică nu m-am mai plâns, dar nu simțeam că dorm bine. Adică intram, fix dormitorul era către intersecție.
0: La fel ca la mine.
1: Exact experiența pe care o descrii și tu. Și ambulanțe și motoare și motociclete noaptea. Și intram în dormitor și mă simțeam în filmele alea de la americani, aia care sunt în Bronx și s-aud de trafic și nenorociri și țipete. Și stăteam la etajul 5, deci stăteam destul de sus și totuși auzeam tot și m-am mutat din cauza asta. A fost, nu numai asta, dar asta a fost motivul principal pentru care m-am mutat unde stăm aici. Și când m-am mutat de acolo, am vrut să cumpărăm un apartament. Probabil, poate ți-am mai povestit că am aplicat pentru un credit, mi s-a aprobat și voiam să luăm un apartament într-un bloc nou, unde s-a făcut la mine în Titan acolo cartier nou. Dar care s-a făcut, cum s-au făcut toate pe lângă București, fără un pom, fără un spațiu verde, s-a făcut, construiește cât mai mult, vinde cât
0: bloc
1: mai
0: lângă
1: mult.
0: Bloc.
1: Da, exact. Dar erau frumoase, știi? Și o lună de zile stăteam numai pe acolo. Eram ba într-un bloc în construcție, ba într-un bloc gata, ba am găsit un apartament care ne-a plăcut super mult, lângă un bazin unde mergeam să not, mă rog, foarte mișto. Și am zis că luăm și am realizat la un moment dat, stând pe balcon, pe balconul apartamentului respectiv, că eu n-am auzit de o lună de zile, de când vin în fiecare zi aici, eu n-am auzit un glas de pasăre, un ciripit de pasăre.
0: Pe unde se stea?
1: Și mi-am dat seama de ce. Nu sunt pom, nu e vegetație. Iar eu, nebunia mea din totdeauna, este primul lucru să deschid geamul când mă trezesc să aud păsări. Să intre un pic de aer curat, să inspir, fac un exercițiu de respirație și vreau să aud păsări care ciripesc. Îmi place vrăbiuțe de obicei. Acum stau lângă lac, stau lângă iureu și aud și pescăruși. Super frumos.
0: Cam greu.
1: Și n-am mai luat apartament. Efectiv, nu am mai luat apartamentul din cauza asta, că nu erau spații verzi, că nu auzeam păsărele. Deci pentru mine e foarte adevărat ce spune în studiul ăsta.
0: Cred că ține de tipologia de om. Eu nu mai aud deja tramvaie, nu mai aud, dar am păsărele dimineața, da, asta este. Cred că ține de cum te obișnuiești tu până la urmă urmei. Acum, nu știu pe ce oameni au făcut testele. Clar pe...
1: E și în Japonia, dar eu cred că asta cu spațiu verde și cu liniștea ajută foarte mult. Bine, și la țară, când m-am mai dus la țară să dorm și erau câini și cocoși și toate orătănile care făceau în toate felurile, nici aia n-a fost ce mi-au
0: terminit. Cred că dormeai cel mai bine acolo, aer curat.
1: Gata, e de la mine.
0: Aia zic.
1: Am tras concluzia.
2: Antonia și Mocanu
3: la Digi FM.
2: Pentru că dimineața are pereche.
3: Ca să știi, Digi FM. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Gel de duș Lactovit 600 de ml, diverse sortimente la 9 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 14 și 16 august, în limita stocului disponibil.
4: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: De vineri până marți. Ardei gras 4 lei 99 kg. Fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13 lei 99 primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere Peroni. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: DGFM. BYD pune în mișcare hitul Big Little.

0: praf somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: 33% reducere la toate berea Ursus. 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari. 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu.

0: știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil 80 de spălări 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: S-a deschis un spital altfel în București. Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femeii. O singură echipă. De la naștere, la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii, la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
6: La tine, la Selgros, ai ce gust, o salată de sfeclă roșie cu hrean, 700 de grame, la numai 5 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.

0: 8:30 de minute, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, incendiul din capital a fost localizat, dar nu stins complet, iar ploile abundente au blocat mii de oameni pe un aeroport din Tokyo. Asculta știrile Digi FM. Pompierii acționează și la această oră pentru a stinge complet incendiul care a cuprins azi noapte o hală din sectorul 1 al capitalei. Incendiul a fost localizat, dar pompierii verifică acum să fie lichidate ultimele focare. A fost emis un mesaj roalert în jurul orei 2, după ce mai mulți bucureșteni au sunat la 112 și au semnalat că este fum puternic, a precizat la Digi24 Eduard Ștefan, purtător de cuvânt ISU București Ilfov. El a explicat și cât de grea a fost misiunea pompierilor.
2: Au fost identificate dificultăți în gestionarea intervenției, în special din cauza amplasării halei, formă de V, având pe două dintre laturi linie de cale ferată. Fapt ce a îngreunat accesul autospecialelor de pompieri. Alt factor care a îngreunat intervenția a fost accesul până la obiectiv, care s-a realizat în străzi înguste cu mașini parcate. Nu a fost vorba despre substanțe periculoase, cât a fost vorba despre degajări foarte mari de fum, care sub impactul vântului se resimțeau până în sectorul 1, sectorul 6 și chiar și în localitatea Chiajna. A fost trimis mesajul roalert ca urmare a apelurilor din partea cetățenilor care au sesizat prezența fumului.
1: Un urs a fost împușcat la Brașov. Autoritățile au luat decizia după ce acesta a încercat să intre de mai multe ori în anexele unui complex hotelier. Este al 13-lea exemplar împușcat sau eutanasiat de la începutul anului la Brașov, după cum relatează Bianca Venter.
3: Este vorba despre un urs în vârstă de 9 ani care a fost extras prin împușcare de către echipa operativă. Tot săptămâna aceasta, ursoaică cu doi pui au fost capturați pe o stradă din cartierul Răcădău din Brașov după ce și-au făcut apariția de mai multe ori pe străzi în căutare de hrană. Aceștia au fost capturați într-o cușcă capcană, iar după aceea au fost duși la sanctuarul din Zărnești. Ursoaica avea mai multe răni la membre, astfel că medicii veterinari îi vor acorda îngrijiri de specialitate în perioada următoare. Cei trei urși erau crotaliați în momentul capturării, semn că au mai fost identificați în trecut în zonele locuite și au mai fost relocați în pădure. De la începutul anului, în municipiul Brașov, au fost uciși 13 urși.
1: Mii de persoane au rămas blocate în această dimineață pe aeroportul Narita din Tokyo din cauza ploilor abundente care au provocat moartea a 4 persoane. Zborurile vor reveni la normal astăzi, dar nu sunt excluse unele întârzieri, au anunțat reprezentanții aeroportului. Peste 360 de milimetri de precipitații au căzut în 24 de ore în anumite zone ale prefecturii Chiba, situată în vecinătatea capitalei Tokyo, o cantitate record. S-au produs inundații puternice care au perturbat transportul, au provocat întreruperi de curent în aproape 25.000 de gospodării și au dus la moartea a cel puțin 4 persoane. Soldații au fost trimiși în zonele inundate pentru a ajuta la eforturile de salvare. Este 8:33 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu la Digi FM.
0: Mulțumim frumos pentru informația, Ana Maria. Alex, cum ar fi să avem o mașină a timpului? Cât de tare ar fi asta? N-ar fi tare?
4: Ai?
0: Ai vrea?
4: Mi-ar plăcea.
0: Facem rost?
4: Hai să dăm un telefon. Suntem români, dăm un telefon, da.
0: Dați și voi un telefon, 031 400 2929. Imediat după ce ascultăm Answer Talk to You, revenim la povești.

0: evident cum aseară am trecut așa de la extaz la agonie într-un moment. Mă uitam pe Instagram, am băgat Instagram, ieri am șters aplicația, apropo asta, paranteză scurtă.
1: Și te uiți doar pe laptop.
0: Mi-am pornit Instagramul la Untold și deja ieri, în nicio săptămână, m-am enervat că intru pe el și l-am șters.
1: Este șoc și groază.
0: Exact, horror.
1: Am pus pariu că nu te ține o lună. Acum să vedem.
0: A fost așa de frumos fără social media.
1: Auzi, închide-l cu totul. Închide-l cu totul, măcar să câștig și eu pariul. Așa,
0: mă uitam, adică am dat peste un reel care îmi tot apare din când în când. Un reel în care comediantul Jimmy Carr, un comedian britanic, nu contează dacă știi sau nu, povestea la un podcast că suntem cea mai norocoasă generație, că avem, că suntem cei mai răsfățați noi ca generație acum și totuși ne plângem de chestii. Și dădea un exemplu, că acum 100 de ani o bucurie simplă cum ar fi un duș fierbinte, pe care astăzi îl facem pur și simplu și nu-l luăm în seamă, era imposibil. Deci acum doar 100 de ani, da? Și zicea el cu orice om, aproape orice om respectai tu, admirai tu din de acum 100 de ani, n-avea bucuria asta simplă de a-și face un duș fierbinte.
1: Și pentru noi este o normalitate.
0: Da. Și că nu, ar trebui totuși să ne bucurăm, că ne plângem mult și ar trebui totuși să ne bucurăm un pic mai mult, să ne mai și aducem aminte de lucrurile astea care ne fac viața mai ușoară și mai frumoasă și confortabilă. Până și, aș adăuga eu, până și faptul că putem să ne plângem atât de mult de niște chestii care nu sunt mari probleme.
1: Să ne alintăm.
0: Exact, arată cât de alintați suntem, cât de bine ne merge. Mamă, și m-am umplut iar de recunoștință și de bucurie, ca de fiecare dată când văd reel-ul ăsta online. Și pe aia m-am închis Instagram-ul, l-am șters și m-am dus să-mi fac un duș. Și băi, Dumnezeu, mă, n-aveam apă caldă.
1: Nu cred, băi. Nu te cred. Care erau șansele?
0: Și nu știam că n-am apă caldă, adică am intrat direct, nu că am verificat.
1: Ai dat drumul la apă și ai simțit pe pielea ta.
0: Am dat drumul la apă, am văzut că nu prea se încălzește, am dat pe cald, am văzut că nu curge deloc, nici măcar nu curgea apă caldă și ai zis, ok, duș rece pentru mine astă seară.
1: În momentul ăla te-ai gândit și ai zis, mama, trebuie să fiu mult mai recunoscător pentru zilele în care am apă caldă.
0: Nu, m-am gândit, ia uite bă cum m-aș muta din orașul ăsta. De seama că m-am enervat. Dar mă gândeam fix la asta cu mașina timpului, a plecat de la ideea asta. Mă, dacă am avea o mașină a timpului și am putea să mergem înapoi la o generație, două generații în urmă, la ai noștri, cineva care ne-a fost drag, la părinții noștri, la bunicii noștri.
1: La bunicii noștri.
0: Ce aș putea să-i duc, să le duc bunicilor mei, să le ușurez viața? Ceva din ziua de astăzi. Nu ceva să mă dau mare, știi cum e, dacă aș avea o mașină a timpului, aș lua smartphone-ul și le-aș arăta. Nu ceva să mă dau mare sau să văd.
1: Ceva să le fie util, da. Să le facă zilele mai ușoare.
0: Da.
1: Eu m-am gândit prima dată când ai propus asta la o chestie elementară și simplă până la urmă. Părinții mei și bunicii mei sunt crescuți la țară.
0: Da.
1: Din păcate mai sunt chiar și în ziua de astăzi situații de genul ăsta. Toaleta era undeva departe de casă, în fundul curții, cum zicem noi. Dar hai că vara e ok. Iarna ce faci? Iarna, când ți-ai făcut și tu un duș, stai în frigul ăla.
0: Ce-ai făcut un duș?
1: Nu duș. Ai luat albi, ai încălzit o oală de apă la butelie pe foc și te-ai spălat un pic acolo. Mm-hmm. Să te duci iarna prin zăpezi, prin viscol, că pe vremurile alea erau zăpezile și iernile destul de crâncene. Mi-aș dori să le aduc o baie. Să le duc o baie în casă. Mm-hmm. Să le arăt cum este să ai o baie cu o toaletă și cu o chiuvetă.
0: Da, cred că l-ar face viața un pic mai ușoară. Dar cred că sunt și unele chestii pe care ei nu și le-au dorit și l-au luat așa cum sunt. Știi, bă, asta așa e toaleta, e
1: așa
0: în curte,
1: am fost
0: știi?
1: Crescut, da. Așa am fost învățat. Da. Este normalul pentru noi. Dragilor, dacă vreți să intrați în discuție cu noi, 031-400-2929.
0: Da, puteți să ne sunați la numărul ăsta pe care l-a spus Antonia să discutăm despre ideea asta de cum nu ne bucurăm cât ar trebui de ce avem în ziua de astăzi și cum le-ar face niște chestii pe care noi le luăm așa for granted, cum spun americanii, cum le-ar face viața mai bună părinților sau bunicilor noștri. Bineînțeles că puteți să ne scrieți și pe WhatsApp.
1: La 0774 601 601. Dacă am avea cu toții o mașină a timpului și am putea să aducem din zilele noastre în viața bunicilor noștri ceva anume.
0: Mi-am adus aminte de o poveste pe care o știu de la o prietenă. Spunea că atunci când era, când era în, la școală, când a venit la București la, la facultate, la școală? Stai că știți și tu
1: la
0: povestea
1: facultate, asta. La facultate.
0: La facultate. Spunea că erau telefoane fixe atunci și nu... părinții ei n-aveau telefon în casă și ca să vorbească cu ei trebuia să sune la vecina lor și dacă era acasă vecina să o roage să meargă până la părinți să întrebe puteți să vorbiți cu fata
1: sau să vadă dacă sunt acasă.
0: Da, da, da, da, da, da. Și să sune după 10 minute că să vină părinții la telefonul de la vecina și că le-ar îmbunătăți frumos sau le-ar ușura viața și comunicarea, le-ar fi ușurat un telefon atunci. Mai nu mai zic un telefon mobil.
1: Acum, la un click distanță, sun pe cine vrei, de unde vrei, din orice colț al lumii. Avem deja un telefon și noi, că tot am pomenit. Marian din Vrancea, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Să fiu sincer, eu nu ajut nimica.
1: De ce?
2: Și vă zic de ce. Pentru că perioada aia bunicilor era mai, este mai, a fost mai frumoasă decât ceea pe care o trăim noi acum. Deci eu, unul, să fiu sincer, aș lua de la ei și aș spune în ziua de azi.
1: Ce ai luat de la ei, dacă ai putea?
2: Absolut tot. Ce era...
0: Le-ai luat tot, săraci. Nu le duce nimic, dar le-aș lua tot.
2: Nu, sper să... Deci chiar dacă cum ai făcut referire, Antone, atunci cu toaleta în curte, băi, nu știu, era... Pe timpul ăla era specialitatea ei. Acum, bine, avem că na, suferim de niște mofturi. Ei nu sufereau de niște mofturi. Ei, bă, lor le plăcea ceea ce făceau. Și în momentul și în curte, când ieșea, era, nu știu, alt aspect. Nu aveai telefon. Trimiteai o scrisoare, nu trebuia să suni, stai că trebuie să o suni pe bunica, acum să văd ce face. Nu, înainte de duceai tu ca să vezi pe bunica ce face. Nu știu, erau pentru mine trecutul este mult mai frumos decât viitorul.
1: Ți-ar deci, plăcea o să ai o viață mai simplă?
2: Eu să știi că o am. Deci pe mine nu prea mă fascinează prea mult tehnologia și toate ce s-a părut în ziua de astăzi. Când m-am obișnuit cu telefonul, e cea mai mare prostie, dar n-am încotro. Da, eu sunt un pic mai vechiuț.
0: Sunt vechiuț, foarte
2: mult. Da, și îmi place mai mult așa ceea ce a fost în trecut. Acum, pur și simplu, este o harababură. Și în special sănătatea bunicilor care o aveau atunci era mult mai bună.
0: A, asta da. Clar, da. Dacă da. Putem să luăm alimentele deci cel puțin de la ei.
2: Sănătate, cel puțin sănătate da. Aș prelua-o de la ei.
1: Dar nu crezi că...
2: sănătoasă...
1: Nu crezi că le-ar fi ușurat viața, nu știu, un aspirator, de exemplu, bunicii tale, fiind în vârstă?
0: Acum e în vârstă. Atunci nu era în vârstă.
2: Nu. Antonia, nu cred. Hai să-ți mai zic o chestie. Cum e, bă, se aude tot, se vorbește așa, o speculație. Întoarce-te Vlad Țepeș înapoi. Știi ce face Vlad Țepeș? Se întoarce cu spatele. Descurcați, mă. Așa fac și părinții, bunicii noștri. Deci, ce spun? Rămâneți voi cu tehnologia voastră. Eu n-am nevoie de telefonul vostru. Eu nu am nevoie de nu știu ce alte minunății. Lasă-mă cu toaleta care o am eu, că nu știu cum să o folosesc pe asta. Că sunt cazuri care zic la hotelul și unii nu știu cum să dea drumul la apă, care am văzut pe internet, a dat cu pământ în oglindă ca să pornească. Deci n-ai. Sunt diverse.
0: Foarte bine spus. Mulțumim pentru telefon și pentru părerea ta. E foarte, foarte frumos cum a pus problema.
1: Da, da, este o perspectivă bună.
0: Să mai bine să luăm de la ei, da.
1: Hai să ne mutăm și pe WhatsApp să vedem ce au scris ascultătorii noștri dragi. Cineva ne zice că eu le-aș duce un motocultor, Doru, mai exact. I-ar ajuta mai mult pe bunici. Eu aș lua un tunel. Aș face un tunel până la toaleta din curte.
0: Uite, avem mesajul ăsta. Vai, toaletă, e mult spus despre budă, știi? Cum se spune. Problema e că mulți nu vor să-și facă. Li se pare că nu merită investiția. Baie, ce spuneai tu, baie în casă. Cunosc bunici care au avut și șansa și posibilitatea să-și facă o baie și nu au vrut că dacă așa au trăit toată viața, nu li se părea mare disconfort. Ba mai mult li se părea ciudat să-ți faci nevoile în casă.
1: Da, era conceptul acesta. Cum să faci asta în casă unde dormi?
0: Da, s-ar putea să existe chestia asta, să fie o problemă. Tu să vrei să le faci ceva bunicilor sau să le duci cu mașina noastră a timpului, să le ducem ceva și să zică, ce mi-aduci, domnule, asta?
1: Pentru că nu sunt obișnuiți, nu concep.
0: Da, mi-aduci diavolul ăsta în casă.
1: Bună dimineața, Gabi, ce faci?
3: Bună dimineața, oameni faini!
0: Sănătate!
3: Bine. ascultam emisiunea și am zis că să sun. Eu ia cred spune-mi. Că fiecare generație are frumusețea ei, are problemele ei și rezolvările ei, dacă înțelegeți ce vreau să zic. De exemplu, erau bunicii, așa a fost generația, era învățat cu sapa, mergeam la sapă, că și am fost la sapă.
0: Da.
3: A trecut timpul, au apărut motocultoarele, mă refer în general vorbesc, nu numai neapărat de motocultor, în general.
0: Da, da.
3: Ei, acum problema este că fiica mea de multe ori îmi spune, tată, tu ești dinozaur.
0: Dizonaur, din aia.
3: Se referă la tehnologia care a apărut acum, că de multe ori eu vreau să vă scriu mesaje pe telefon, dar nu pot, nu mă descurc cu asta. Așa. Și îi zic, da, tati, eu sunt un dinozaur. Așa a fost la vremea mea, dar gândește-te bine că și tu ai să devii un dinozaur la fel ca tata. Pentru că general, lumea înaintează, tehnologia înaintează. Nu o să ne oprim aici la telefoanele mobile. O să mergem pe stradă, o să pocnim din degete și o să apară în fața noastră pe cine ne dorim.
0: Asta ar fi frumos. Dar da. Nu cred că o să se întâmple.
1: Deci, Gabi, nu are rost
3: să judecăm cum a fost atunci sau cum a fost acum.
0: Păi și nu crezi totuși, revenind la întrebarea noastră, nu crezi totuși că ai putea să duci ceva părinților tăi, unei generații anterioare, din viața ta și să le facă viața mai ușoară? Indiferent dacă își doresc sau nu, să le facă viața mai ușoară?
3: Ba, ce pot să le dau? Ce pot să le dau acum să le facă viața mai ușoară? Că vorbim de timpul ăsta acum, uh-huh. E vorba de ce punem la borcane acum. Zacuscă, murături, toate alea. O învăț pe fiică mea să facă cum le făceam eu înainte.
0: Tu vrei o mașină a timpului către viitor, am înțeles.
1: Bine, Gabi. Mulțumim frumos, Gabi, pentru telefon.
0: Te salutăm.
1: Bună dimineața, Ciprian din Brașov.
4: Bună dimineața.
0: Neața. Ciprian, ia spune-ne. Ciprian, ai putea să le faci viața mai ușoară părinților sau bunicilor cu ceva din ziua de astăzi? Îți dăm noi mașina timpului.
4: Da, și aia e drept. M-ar ajuta tare mult. Da, am încercat să fac la un moment dat pentru bunica mea, Dumnezeu să că nu mai este. La un moment dat eu am avut un televizor în casă și rămăsese fără. Și la un moment dat am întrebat-o pe bunica. Bunica, da, televizor ți-ar mai trebui. Zicea, ar fi bine, maică, a zis ea. Și după o perioadă am avut o poveste în care cineva mi-a dat niște bani pentru asta, a stricat mașina, că i-am dus ceva. Uh-huh. Și când i-am zis, bă, domne, a fost vina mea. Omul a ținut să-mi plătească acea pagubă care s-a stricat.
0: Așa.
4: Deși că nu era chiar vina mea.
0: Ai luat niște bani.
4: Și am luat niște bani. Și am zis, bă, dacă omul ăsta care, omul nu avea un picior săracul, zic, a putut să dea banii ăștia, zic, atunci îi fac și eu cadou bunicii și îi cumpăr un televizor. La care bunica nu a vrut să-l primească. A zis că de ce îmi cheltuie banii și de ce trebuie să-i mai cumpăr televizor. Și a fost o întreagă nebunie cu neamuri, cu tot, că s-a adus verișorii să-i monteze televizorul și a făcut un cir și o panoramă de...
0: Și cine a rămas cu televizorul? Asta este întrebarea.
4: Băi, la un moment dat l-am lăsat în casă. Eu am zis, bunicii l-am lăsat, cine au rămas și au avut grijă de ei, a rămas la ei. Am zis, eu din casă nu-l mai iau.
1: Este o perspectivă bună și asta. Că care? Tu vrei să îi ajuți să le aduci un televizor, un aspirator, o toaletă, ceva, un telefon, dar ei nu sunt receptivi.
4: Da, nu încep să primească cel puțin de la nepoți, de la copii. Ei vor să fie încă independenți, părerea mea. Și părinții, de exemplu, când mă duc la ei și vor să mă duc, nu știu, cumpăr o pâine sau cumpăr ceva în casă. Mamă, ce-mi face? Cât să-mi dea banii? Bă, omule, dar am luat o pâine, te rog frumos, înțelege-mă, lasă-mă să cumpăr și o pâine în casă, eu înțeleg că-s copilul tău, trebuie să mă ajuți să-mi dai, dar am luat o pâine, trebuie să-mi dai banii pentru ea.
0: Îmi spun și mie, îmi spun la fel ai mei, ci că nu e bine să iei, nu se face, știi cum se spune, nu iei bani de la copilul tău, mă rog, decât în probabil anumite situații.
4: Da. Nu e că îi ajuți cu bani, îi ajuți cu un lucru care poate de multe ori și ție îți face plăcere să faci acel lucru pentru ei, cum ei fac pentru tine.
0: Da. Bine, Ciprian, mulțumim de telefon, ne luăm mașina timpului înapoi, că n-am făcut nicio treabă cu ea. O dăm. De ce am făcut rost, Antonia, de mașina timpului?
1: Am făcut rost de mașina timpului, ne-am strâns ideile, hai să ajutăm, dar
0: n-am rezolvat nimic. Nu vrea nimic.
1: E primit ajutorul. Ce facem? Ne luăm mașina și mergem mai departe.
0: Ia du-te, mă, nepoate, cu mașina ta timpului înapoi și lasă-mă cu din asta, că ne descurcăm foarte bine.
5: La Digi FM dimineața are două voci. Una caldă și...
6: Antonia, ca să știi...

0: DGFM.
1: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic, aparat de vidat 49 de lei 99 și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femeii. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 9, avem știri cu Alina Vancea.
1: Nu suntem pregătiți încă să trecem la euro și Banca Națională a României lasă pentru moment cursul de schimb să fluctueze mai liber. Republica Moldova are aproape 10.000 de milionari, cel mai tânăr are 16 ani. Sunt 11 grade acum la Vaslui, 24 cele mai multe la Sulina. Ascultați știrile Digi FM. Și este informația momentului la știrile Digi FM. Șoferul care a ucis două persoane în Brașov și a rănit grav o a treia a fost reținut. Bărbatul de 50 de ani va fi dus astăzi în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Vă reamintesc, accidentul s-a produs marți seară. Mașina pe care o conducea a spulberat trei oameni care se aflau pe trotuar. Impactul a fost atât de violent încât una dintre victime a murit pe loc. Polițiștii spun că șoferul avea probleme medicale, mai precis epilepsie, și a întrerupt tratamentul. Instabilitatea politică pune în continuare presiunea asupra cursului leului românesc, avertizează guvernatorul BNR. Muguri Sărescu spune că Banca Națională lasă cursul de schimb să fluctueze mai liber, după perioadele în care leul a fost caracterizat printr-o stabilitate ridicată față de euro. Șeful Băncii Centrale mai spune că BNR a intervenit pe piața valutară mult mai puțin în acest an decât în 2025.
2: Intervențiile noastre din acest an au fost mult mai mici decât anul trecut. Deci au fost presiuni, dar nu ne-am chinuit foarte tare. Și am și lăsat cursul să fie mai flexibil și acum îl lăsăm în continuare să fie mai flexibil. Și el plutește cam pe unde trebuie, pentru că acesta este ideea de curs flotant, curs plutitor în funcție de echilibru între cerere și ofertă. Nu trebuie neapărat să fluctueze. El trebuie să stea într-o zonă de echilibru, să plutească pe unde e raportul cerere-ofertă. Se pare că piața ne ajută până acum.
1: Primele efecte ale închiderii centralei de la Cernavodă s-au văzut imediat. A fost nevoie să importăm energie pe timpul zilei, pentru că la această oră producția internă acoperă cam 85% din consumul național. Criza energetică nu poate fi pusă doar pe seama secetei, spune fostul ministru al energiei, Sebastian Burduja. El cere explicații de la cei care au luat decizii în sector în ultimele trei decenii. Fostul ministru a criticat și închiderea unor capacități de producție înainte ca altele să fie puse în loc. Aceste decizii au contribuit la vulnerabilitatea actuală a sistemului energetic, a declarat la Digi24 Sebastian Burduja.
3: Seceta e de la Dumnezeu, dar criza e de la oameni. Cei care au răspuns de sectorul energetic de-a lungul ultimelor 30 de ani trebuie să iasă și să-și prezinte faptele. Să răspundă, altfel spus, pentru ceea ce au făcut. Oamenii sunt furioși, românii cer responsabili, iar încrederea lor în clasa politică oricum este foarte scăzută și nu facem altceva decât să încurajăm forțele extremiste, forțele care vor să deraieze România de la partea bună a istoriei și locul ei în UE și în NATO. Pe ce mandate s-au închis grupuri, fără să se pună nimic în loc sau aproape nimic? Pe ce mandate România a acceptat, fără comentarii, o linie de la Bruxelles care a însemnat o înverzire de tipul terapie șoc? Închidem tot ce înseamnă combustibil fosil și mergem pe surse intermitente. Asta ne-a dus într-o criză și energetică, dar și economică și de competitivitate. Nu putem în câteva zile, cum n-am putut nici în 2 ani, să reparăm tot ce s-a stricat în 30 și ceva de ani.
1: Numărul milionarilor din Republica Moldova continuă să crească. Ultimul raport, publicat de Serviciul Fiscal de Stat pentru anul 2025, arată că au fost înregistrate aproape 10.000 de persoane cu venituri anuale de peste 1.000.000 de lei. Cele mai importante surse de câștig au fost dividendele urmate de salarii. Numărul milionarilor este acum cu peste 1.600 mai mare decât în anul precedent. Cel mai tânăr milionar are 16 ani, iar cel mai vârstnic 88. CFR Cluj părăsește cupele europene. Aseară a pierdut cu 1-2 întâlnirea din deplasare cu echipa norvegiană Tromsø, meci care a contat pentru manșa secundă a turului al treilea preliminar. Șansele clujenilor de calificare erau oricum extrem de mici în condițiile în care în tur au fost învinși pe teren propriu cu 5-0 de norvegieni. CFR este eliminată din Conference League cu scorul general 1-7. Canicule și astăzi în vestul țării, unde așteptăm 33 de grade. În schimb, vor fi cel mult 23 de grade în dealurile subcarpatice din Muntenia și 24 pe litoral. Se anunță și ceva ploi de scurtă durată pe arii restrânse în zona Carpaților meridional și occidentali. În capitală așteptăm astăzi cam 29 de grade. Atât pentru moment la știri, 9 și aproape 5 minute. Matinalul de vacanță continuă cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informații, Alina. Nu știu ce să mai înțeleg din vremea asta. Uite și tu ce diferență. În vestul României, caniculă, 33 de grade. La mare, 24. Fix când vrei să te duci și tu pe plajă, să stai să te bronzezi, nu e chiar atât de cald.
4: Te duci frumos în Timișoara și stai, te bronzezi.
0: Vremea este mai ceva ca o femeie. Se schimbă. Ieri era o zi de toamnă perfectă. Astăzi avem caniculă. Te bronzezi la bec. Eu nu mai înțeleg
4: ce
0: nimic.
4: Ce bine că ai spus tu asta.
0: Și o spune o femeie. Îți dai seama? Începem ora nouă cu Jonas Blue, Perfect Strangers, dar ora aceasta ți-am pregătit și un super concurs, așa că rămâi cu ochii și urechile pe radio.

0: de la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD, ca să știi.
1: Într-adevăr, BYD aduce DGFM cu Music Studio la Big Little Festival între 21 și 23 august. Măi, și ce studio frumos avem acum, că am fost și eu la Antol la studio mobil.
2: Este frumos.
1: Frumușel. Timp de 3 zile Music Studio DGFM va transmite live de la Big Little Festival cu invitați, muzică, energie bună, cele mai frumoase momente surprinse direct din inima evenimentului.
2: BYD ne pune în mișcare care spre Mogoșaia, unde părinții devin parteneri de joacă, iar copiii sunt în centrul atenției. Conceptul festivalului de anul acesta, Build Your Dreams, se desfășoară pe o suprafață imensă. Sunt 12 hectare. 12 hectare, tu dai seama cât de mare este!
1: O să vă pierdeți pe acolo.
2: Acolo o să găsiți 4 scene cu spectacole și activități, special pentru voi.
1: Accesul e gratuit pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani și... Ce rău îmi pare că nu merg și eu. E cea mai frumoasă aventură asta, timpul petrecut cu familia. Și când zic aventură, mă refer aventură. Ca și, e și cu bune și cu rele. Ca o aventură adevărată. Și cu bune și cu grele, dacă îmi permiți.
2: Dar și cu lucruri frumoase. De oriunde ne asculți, îți aducem poveștile, atmosfera și energia unui weekend dedicat familiei. Prezența DGFM la Big Little Festival este pusă în mișcare de BYD Build Your Dreams. Ne auzim live între 21 și 23 august, direct de la Palatul Mogoșaia. Ca să știi.

0: DGFM. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10 lei 79. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28 de lei 99. Și Zarea Vin Spumant, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland.
1: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
2: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu un

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vladuț, ai cine e festival?
2: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, no, e ceva mai tare. Fac stickere pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Carrefour prezintă

0: ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpha 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
5: DGFM.

0: mai devreme de concediu și ce îți poate strica un concediu? O ceartă. Și melodia asta se potrivește perfect. Crazy de la Girls Bakery. Hai că l-am botezat în dimineața asta. Mai am nevoie de 2-3 cafele.
1: Crezi ca să-ți mai dau o șansă?
0: Gnarls Berkeley. Na, na, că se poate, se poate. Dacă ești perseverent până la urma urmei.
1: Un bărbat din Italia, în vârstă de 38 de ani, era în arest la domiciliu și a fugit după o ceartă cu partenera, s-a prezentat la închisoare și a cerut să fie arestat și închis pentru a, citesc, găsi puțină liniște.
0: Săracul, săracul, doar asta pot să spun despre el, săracul. Îți dai seama acel moment de disperare a putut avea? Asta n-am mai suportat.
1: A evadat pe invers. Băgați-mă, vă rog, la închisoare.
0: Am auzit bancuri, am văzut în filme situații asemănătoare. Vă rog, arestați-mă să scap. Dar n-am crezut că cineva în viața reală poate face așa ceva.
1: Era obligat, efectiv, ești în arest la domiciliu. Ea poate să iasă, el nu poate să iasă. Și atunci, ea vine când vrea, îi face gata capul când vrea.
0: Dar hai să ne gândim și din cealaltă perspectivă. Dacă și-a meritat-o.
1: Și-a meritat-o, adică ce?
0: Dacă și el i-a făcut zile fripte.
1: Păi i-a făcut zile fripte, normal că i-a făcut zile fripte. Este un om în arest la domiciliu. Nu cred că este cel mai plăcut partener, dar nu asta e ideea.
0: Nu
1: ideea
0: cred că este în arest la domiciliu că i-a făcut zile fripte iubitei. Hai să fim serioși. A făcut el alte prostii, treaba lui. Dar
1: treaba lui și a procurorilor și a legii, se pare.
0: Și a pușcăriei în momentul ăsta. Dar îți dai seama, s-a răzbunat, a zis: "Da, ia, nu poți să ieși din casă? Hai că vreau să petrecem mai mult timp împreună. Hai să petrecem mai mult timp împreună."
1: Da, procurorul i-a îndeplinit cererea, ceea ce eu n-aș fi făcut. Eu, dacă aș fi fost procurorul, eu aș fi respins. Da. Bă, dacă vreau să-l fac un pic să înțeleagă care sunt consecințele faptelor, îl las acolo. De seama, dacă omul se plânge, vrea să fie închis ca să nu mai fie în casa aia cu partenera, eu vreau să fie acolo, să sufere un pic, nu?
0: În general, pușcăria nu este un loc tocmai drăguț, dar uite că există o pușcărie mai bună.
1: Ma, eu zic că...
0: Pe care ți-o faci cu mâna ta, că el a ales-o pe domnișoară.
1: Nu știu, mă, adică de la ce... Nu știu. E greu de spus cum poți să ajungi efectiv să te duci la închisoare. Dacă închisoarea este spa pentru tine, dacă e centru de wellness, este liniște. Că știa, el a cerut liniște. Adică asta a vrut. Unde te duci? Pentru el închisoarea, dă seama, este cum merg eu la munte. Bă, vreau liniște, vreau să mă duc la munte, să stau în creierii munților, să n-aud nimic. Pentru el asta e închisoare.
0: Asta e închisoarea, n-ai ce să-i faci.
1: N-ai, mă, cum să-i... Ei n-au ascultat, nu le merge relația pentru că n-au ascultat încă 3 Sud-Est și Andra, un sărut cât o viață, ca să se bucure, mă, să simtă dragostea.
0: Să se împace frumos.
1: Apropie.

0: cumpărături azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90 pe 90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
3: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da!
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule!
7: I-am parafat! Clinica Santel, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santet poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99

0: 9,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 9:30, știri acum cu Alina Vancea.
1: Șoferul care a lovit marți 3 oameni pe un trotuar a fost reținut ieri și azi ar putea fi arestat preventiv. Știa că are probleme medicale. Iar peste câteva zile începe construcția unui lot din autostrada Târgu Mureș-Târgu Neamț. Ascultați știrile Digi FM. Pentru început, o informație din trafic. Pe DN6, Caransebeș-Lugoj, în zona localității Jena din județul Timiș, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate 3 mașini. În urma accidentului, o persoană a suferit leziuni grave și urmează să fie evaluată medical la fața locului. Traficul rutier se desfășoară în acest moment pe un sens alternativ. Valorile de circulație sunt ridicate. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 10. Șoferul care a ucis marți seară 2 persoane în Brașov și a rănit grav o a treia a fost reținut, iar astăzi va fi dus în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă. Vă reamintesc, bărbatul de 50 de ani a pierdut controlul volanului, a urcat pe spațiul verde al unui sens giratoriu, apoi a ajuns pe un trotuar unde a lovit 3 oameni. Impactul a fost atât de violent încât una dintre victime a murit pe loc. Polițiștii spun că șoferul avea probleme medicale, epilepsie și a întrerupt tratamentul, spune Daniel Zonta, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.
2: Arată faptul că bărbatul cunoștea că suferă de o afecțiune medicală cronică, a urmat un tratament pe care în mod conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere și că în orice moment afecțiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situația și calitatea de conducător auto. Conducătorul auto a fost citat la sediul unității de poliție și în urma probatorului administrat a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.
1: Se mai face un pas pentru construcția autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț. Compania Națională de Investiții Rutiere a avizat proiectul tehnic de execuție pentru lotul 1 de Josen-Ditrău. Lucrările vor începe de luni, 17 august. Lotul Josen-Ditrău este primul în șantier pe sectorul Montana 8, dar și primul care se construiește în județul Harghita. Constructorul român are termen de execuție 24 de luni. Pe traseul cu o lungime de 14,4 km vor fi construite 18 poduri, pasaje și viaducte. Pentru prima dată în istorie, un nou aeroport conduce clasamentul mondial al zborurilor internaționale, după ce aeroportul Heathrow din Londra a pierdut poziția fruntașă. Schimbarea vine și ca urmare a perturbărilor din Orientul Mijlociu provocate de războiul din Iran. În Europa, aeroportul a fost detronat de cel din Istanbul. Cine ocupă însă acum poziția de cel mai aglomerat aeroport din lume la capitolul pasageri internațional, ne spune Alexandra Grigorița.
3: Datele Consiliului Internațional al Aeroporturilor arată că poziția de lider îi revine aeroportului Incheon din Coreea de Sud. Această schimbare s-a produs și din cauza perturbărilor din Orientul Mijlociu provocate de războiul din Iran. Astfel, situat la aproximativ 48 de kilometri vest de Seul, aeroportul a înregistrat 38,4 milioane de pasageri internaționali în prima jumătate a anului. Potrivit The Guardian, este pentru prima oară când aeroportul Incheon ocupă primul loc în clasamentul pasagerilor internaționali de la deschiderea sa în 2001. Străinii au reprezentat peste 39% din pasagerii aeroportului în prima jumătate a anului. Pe locul al doilea se află Heathrow, cu aproape 38 de milioane de pasageri, iar pe a treia poziție se află aeroportul Changi din Singapore, cu peste 34 de milioane de pasageri. În Europa, aeroportul din Istanbul a depășit Heathrow, devenind cel mai aglomerat aeroport de pe bătrânul continent în ceea ce privește numărul total de pasageri.
1: 9:34, vă las la Digi FM cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alina, pentru informații. Mai avem o jumătate de oră de petrecut împreună
4: și
0: în
4: ceva
0: această
4: emoții.
0: Săptămână. Și ceva emoții, avem un premiu de dat. Hey, dar hai să dăm drumul la muzică. Jonas Blue, Mama, chiar acum la Digi FM.
5: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Răcorim aerul, demontăm miturile cu aparatele de aer condiționat Hava la Digi FM, ca să știi.
1: E momentul! A fost o săptămână caniculară pe care am răcorit-o, cum am putut și noi, cu vouchere de câte 500 de lei pentru aparate de aer condiționat Hava. Azi e vineri, ziua în care încheiem concursul Meet Clima în forță. Dăm ultimul mare premiu, un aparat de aer condiționat Hava Smart Plus. Deci toți cei care au dat săptămâna asta SMS la 3815, descoperind ce este mit sau realitate în lumea aparatelor de aer condiționat, au de ce să aibă emoții. Acum.
2: Hai să vă spunem de ce Smart Plus este alegerea fără bătăi de cap. Vine cu kit de instalare inclus, deci ai din start tot ce trebuie pentru montaj, nu-ți mai bați capul. Îl controlezi direct din smartphone, prin Wi-Fi, prin aplicația Tuya, pornești răcoarea de pe drum, când ajungi acasă este totul perfect, are consum redus, clasa A++ la răcire, plus funcție de încălzire, ca să fie util și iarna.
1: Voi, ascultătorii Digi FM, în general ne lăsați fără aer, de cât de mult vă apreciem, dar astăzi unul dintre voi ne lasă fără aer condiționat.
2: Vai ce emoție am, vai ce emoție am!
1: Pare cine este câștigătorul? Avem deja, Antonia?
2: Avem! Bună dimineața, Mihaela!
1: Neața!
3: Bună dimineața!
1: Mihaela, felicitări!
2: Ai reușit să ne lași fără aerul condiționat în această dimineață. Ne auzim?
3: Da, da, vă aud.
1: Doar nu este impresionată de aerul condiționat, Mihaela.
3: Da, foarte impresionată și foarte emoționată.
1: Ai câștigat un aparat de aer condiționat Hava Smart Plus. A spus deja Antonia de ce ar trebui să ne bucurăm de existența acestui aparat de aer condiționat. Te bucuri și tu un pic, așa ca să te auzim, să simțim și noi emoția.
2: Hai să țipăm toți trei odată în cor.
1: Nu toți trei, că noi n-am câștigat aer condiționat, Antonia.
2: Vrei, Mihaela?
1: Bine, haideți să ne bucurăm cu toții. 1, 2, 3 și... Felicitări și mulțumim că ești alături de Digi FM și mulțumim că te-ai înscris la concursul Meet Clima.
3: Și eu vă mulțumesc.
1: Numai bine, zi bună și răcoroasă, că va fi deja răcoroasă când ajunge aparatul de aer condiționat la tine.
2: Și rămâi pe fir. Stăpânești sănătoasă.
1: Da, rămâi pe fir. Iar dacă n-ai fost un norocosul astăzi, prețurile mici de la aparatele de aer condiționat Hava continuă, începând de la 1199 de lei, pentru modelele de 9000 BTU, în magazinele partenere, iar lista magazinelor este pe hava-hvac.com.
0: Aparatele de aer condiționat Hava nu lasă miturile să-ți ridice temperatura. Ca să știi!

0: salveze pe noi la noapte, dragul meu, Alex? Cine să ne salveze?
1: Eu știu cine mă salvează, soția mea care vine astăzi acasă pentru că a fost plecată câteva zile.
0: Și te lasă să dormi liniștit?
1: Și nu, dar mi-este foarte dor de ea, că ba, am fost eu plecat, ba, a fost ea plecată, am stat câteva zile doar eu cu totul ceea ce a fost extraordinar, dar abia aștept să fim toți trei împreună. Deci,
0: aveți
1: pe mine,
0: un weekend întreg de recuperat.
1: Nu, că pleacă mâine ei. De asta mă bucur.
0: Pe mine, cred că o să mă salveze o zi. Da, să nu dorma chiar atât de mult în weekendul ăsta. Ia uite, băiatul meu s-a apucat să mănânce.
1: Nimic toată ziua o zi. Deci o zi a fost...
0: dragi ascultători, alături... o zi este cu noi, da.
1: Hai că acum când plecăm.
0: O zi este alături de noi. Acum își ia micul dejun. Abia la ora asta s-a dezbeticit și băiatul meu.
1: Blană, zi-mă ceva.
0: Mami, latră și tu un pic. Nu? Nu vrei? Nu
1: vreau. Zipa! Paf!
0: Dacă vreți să-l vedeți pe Ozi, puteți să ne căutați pe Instagram, că încă avem amândoi. Hai să zicem și noi de Instagram. alexmocanu.ro, nu?
1: Nu-mi pasă momentan. Da, alexmocanu.ro, Instagramul meu, gata.
0: Încă are Instagram, căutați-l acum să vedeți ce postează. Iar eu sunt antonia.stancu.noria. Dacă vreți să vedeți ce facem weekendul acesta. Eu cred că dormim, dar...
1: Ne pregătim oricum ușor de weekend, cu toții ne liniștim, ne bucurăm, inspirăm, expirăm.
0: Previzibil ești.
1: Antonia cu mine. Să aveți un weekend minunat, dragi oameni frumoși, mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim că ascultați Digi FM, vine Alex Vidia, vă lăsăm pe mâini bune în continuare, ne auzim, ne reauzim luni dimineață la ora 7.
0: Ah. Și vă pupăm de nu vă vedeți.
1: Și bine, vă iubim, pa!
0: Pa, pa! DGFM, prieteni!

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

0: Cu promo hit până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: your dreams, ca să știi.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la cafea capsule Jacob Stasimo. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femeii. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele.

0: vara nu mai așteaptă, nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță last minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 10, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, polițiștii sunt din nou pe plaja de la Costinești după ce în apele mării au fost observate resturi care par a fi dintr-o dronă. Iar traficul e în continuare restricționat în județul Timiș, în zona localității Jena, unde un om a murit într-un carambol. Și avem 14 grade acum în Joseni, 23 în capitală și Arad și 25 de grade în Satu Mare, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Este din nou alertă în Costinești pentru a doua zi la rând. În această dimineață a fost descoperit un obiect care pare a fi o bucată dintr-o dronă. Polițiștii sunt acum la fața locului și au împrejmuit zona. Iulia Stanciu cu detalii.
2: Această descoperire a fost făcută în urmă cu puțin timp pe o plajă din Costinești. Obiectul suspect era foarte aproape de postul de salvamar din Costinești. Salvamarii, bineînțeles, au sunat la 112, au anunțat practic autoritățile, iar acum la fața locului sunt polițiștii, au făcut un perimetru și așteaptă specialiștii să vadă despre ce fel de obiect este vorba. Vă reamintesc că și ieri, tot de dimineață, o dronă a fost observată în apa mării foarte aproape de dig. Au venit specialiștii în scafandrii Odeș și au dat seama că este vorba despre o dronă aeriană, dar care nu avea din fericire material explozibil.
1: Autoritățile anunță moartea unui bărbat în urma accidentului produs în urmă cu o oră în dreptul localității Jena din județul Timiș. Alte 6 persoane, între care și un minor, primesc îngrijiri medicale la fața locului. Amintim că 3 autoturisme s-au ciocnit în jurul orei 8:45. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, la fața locului s-au deplasat o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD, dar și 2 ambulanțe SAJ. A fost alertat inclusiv elicopterul SMURD Caransebe și în zonă traficul rutier se desfășoară pe un sens alternativ. Șoferul din Brașov care a provocat un accident soldat cu 2 morți ajunge azi în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. El a fost reținut aseară și este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ancheta a scos la iveală că bărbatul știa de afecțiunea gravă de care suferă, însă a ales să întrerupă tratamentul, iar asta a dus la criza de epilepsie suferită în timp ce se afla la volan. Amintim că șoferul de 50 de ani a pierdut controlul volanului, a urcat pe spațiul verde al unui sens girator și a ajuns pe un trotuar unde a lovit 3 persoane, 2 au murit. În acest context, polițiștii au și un mesaj pentru șoferii care se știu cu boli cronice și care, în lipsa unui tratament corespunzător, ar putea avea probleme la volan. Daniel Zota, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.
3: Transmit cetățenilor care cunosc persoane care ar putea avea anumite afecțiuni medicale care ar fi incompatibile cu calitatea de conducător auto să informeze autoritățile, pentru că în felul acesta, dacă un conducător auto care suferă de o astfel de boală nu se prezintă la medicul specialist, la medicul de familie și specialiștii nu pot lua la cunoștință de afecțiunea medicală pe care el o are și pe care o ascunde, să putem face informările necesare astfel încât astfel de tragedii să nu mai
1: Fiord, cel mai recent film regizat de Cristian Mungiu, intră oficial în cursa pentru Oscar în urma noilor reguli de eligibilitate adoptate de Academia Americană de Film. Pelicula are deja în palmares unul dintre cele mai importante trofee ale cinematografiei mondiale, Palme d'Or, câștigat anul acesta la Festivalul de la Cannes. Potrivit publicației Variety, Fiord ar putea fi nominalizat acum la 5 categorii. Ana Cristina Micu ne explică.
4: Această modificare a fost adoptată în luna mai acestui an și datorită acestei schimbări propuse de Academia de Arte și Științe Cinematografice din Statele Unite, filmul Fiord se califică deja în competiția pentru un Oscar. Până în acest moment exista o singură variantă prin care un film putea ajunge în competiția pentru lung metraj internațional, și anume prin selecție oficială din partea unei țări. Acum, pe lângă această selecție oficială a țării, există și posibilitatea ca filmul să intre automat în competiție dacă filmul este premiat la un festival de film important din plan internațional. Știm foarte bine că acesta este cazul filmului Fjord. Așadar, el este deja în competiția pentru un Oscar. O analiză a revistei Variety vorbește despre acest film ca fiind un important concurent în această competiție, care are de altfel și șanse foarte mari pentru a câștiga.
1: David Popovici își apără astăzi titlul în proba de 200 de metri liber la campionatele europene de la Paris. El a dominat ieri prima semifinală, pe care a încheiat-o după 1 minut 44 de secunde și 56 de sutimi, cu 23 de sutimi în fața germanului Lucas Martens. Dacă se va impune în cursa pentru medalii, românul va reuși o performanță impresionantă. Victorie la 100 și la 200 de metri liber la trei ediții consecutive ale campionatelor europene. Finala va avea loc astăzi de la 19:36 de minute ora României. Precedentele duble au fost obținute la Roma în 2002 și la Belgrad în 2024. Caniculă și astăzi în vestul țării, unde așteptăm 33 de grade, în schimb vor fi cel mult 23 de grade în dealurile subcarpatice din Muntenia și 24 pe litoral. Se anunță ploi de scurtă durată doar pe arii restrânse în zona Carpaților meridional și occidentali. În capital avem cel mult 29 de grade Celsius. Este 10:06 minute, atât pentru moment la știri. Vă las cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Începem cu Svete, Rush, grabă. Ne grăbim spre weekend.
5: Sunet cu

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

10 și 19 minute, vine Sfânta Maria, vine și întrebarea, avem voie să sărbătorim Sfânta Maria mâine? Dar vine și Sfânta Maria cu restricții de circulație, despre care discutăm la 10 și 30 de minute, tot atunci despre acciza redusă la carburant, Fly Project și Clean Bandit, înainte de știrile tale. DGFM.

0: 18 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție DeWalt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
2: Nu mai număra zilele până la concediu, numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă, nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești

0: la articole identice la bere Peroni. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 10:30, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, sunt restricții de circulație pentru tiruri de astăzi pe mai multe drumuri din țară, inclusiv pe Autostrada Soarelui, iar Rusia ar putea pregăti sabotaje în Europa, avertizează Agenția Americană de Spionaj. Ascultați știrile DGFM. Litrul de motorină ar urma să se ieftinească de duminică. Guvernul taie acciza la motorină, iar litrul ar putea să scadă chiar sub 10 lei. Măsura este valabilă 2 săptămâni. Acum motorina se apropie iar de 11 lei. Ne spune mai multe Anca Vlad.
2: Ministerul Finanțelor anunță că scade temporar cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august, în contextul creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Concret, acciza încasată de stat scade cu aproape 70 de bani față de nivelul de 2,8 lei per litru la care se află în prezent. Potrivit economica.net, dacă ne raportăm la prețurile actuale ale motorinei, sunt șanse mari să scădem sub pragul critic de 10 lei pe litru în următoarele zile sau săptămâni. Ordinul Ministerului Finanțelor va fi valabil timp de 2 săptămâni, după care va veni un alt ordin cu alte niveluri de acciză. Parlamentul a votat săptămâna trecută un pachet de sprijin care vizează scăderea prețurilor la combustibili. Asta în contextul în care pe piețele internaționale cotațiile pentru motorină sunt în creștere cu 34%. Acum motorina se apropie de 11 lei.
1: Sunt restricții de circulație până luni, inclusiv pentru mașinile de mare tonaj pe mai multe sectoare de drum, astfel vehiculele care au peste 7,5 tone nu pot circula pe A2, sensul București-Fundulea, Lehliu, Feteștiu, Cernavodă, Constanța, astăzi între orele 12 și 22, dar nici mâine între 6 și 22. Restricții similare sunt și pe sensul Constanța-București, astăzi de la 16, mâine de la 6 dimineața și luni de la 12. Tirurile nu pot circula nici pe Valea Oltului azi de la ora 18, iar mâine și duminică de la 6 și nici pe drumul național 39, Agigea Mangalia, unde restricțiile sunt în vigoare azi de la ora 16, iar mâine de la 6 dimineața. Potrivit Centrului Infotrafic, circulația tirurilor este interzisă și pe DN22C, pe sensul Murfatlar-Cernavodă, duminică pe timpul zilei. În toate cazurile, restricțiile vor fi ridicate la ora 22. CIA confirmă unele dintre cele mai serioase temeri ale europenilor. Rusia ar putea pregăti operațiuni de atac în Statele Uniunii Europene. Nu ar fi vorba cel mai probabil despre o ofensivă militară de amploare, ci despre sabotaje și acțiuni sub steag fals. Lucian Cambeșteanu ne explică.
3: Potrivit unor informații publicate de Bloomberg, CIA ar fi avertizat mai multe state europene cu privire la posibilitatea unor operațiuni rusești pe teritoriul Uniunii Europene. Sursele citate nu indică însă pregătirea în acest moment a unei invazii sau a unui atac militar convențional împotriva unei țări de pe continent. Aceste informații le completează însă pe cele ale serviciilor de informații europene, care spun că Moscova ar putea intensifica operațiunile de sabotaj în țările Baltice și Polonia. Într-un astfel de scenariu, Rusia ar putea încerca să folosească drone de fabricație ucraineană pentru a executa atacuri care să fie ulterior atribuite Kievului. Polonia și statele Baltice sunt deosebit de preocupate de acest scenariu și își consolidează protecția infrastructurii critice. Avertizmentele vin după un incident recent în Germania, unde o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unor aeronave de transport ucrainene. Anchetatorii germani încearcă să stabilească cine se află în spatele operațiunii.
1: Este 10:34. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia la DGFM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Continuăm cu Brian. Avem Bon Jovi, așa, rock de dimineață, It's My Life și Emma acum noaptea.
4: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi...

0: 10:47 de minute la știrile de la ora 11 vom discuta despre un om cu o viață de film, film care pentru moment nu are happy end. Avem Smiley, avem Fly Project și Naughty Boy cu Beyoncé înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia. BYD pune în mișcare hitul Big Lit.

BYD pune în mișcare hitul Big Little Festival la DGFM.

0: DGFM. Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
1: Lidl. Știi că meri.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friptuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de DJ.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3RO, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Meciuri aprinse în Superliga României, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari întâlnește Petrolul, iar de la 21.30, FC Argeș înfruntă Farul Constanța. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie

0: Ora 11, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, șoferul din Brașov care a ucis cu mașina doi turiști a fost reținut, detalii imediat în jurnal. Sute de turiști au fost evacuați în apropiere de Salonic după ce a izbucnit un incendiu în peninsula Halkidiki. Și sunt 21 de grade acum în Brașov, 23 la Alba Iulia și 25 de grade în București. Ascultați știrile Digi FM. Șoferul din Brașov care a provocat un accident soldat cu doi morți ajunge astăzi în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. El este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ancheta a scos la iveală că bărbatul știa de afecțiunea gravă de care suferă, însă a ales să întrerupă tratamentul, iar asta a dus la criza de epilepsie suferită în timp ce se afla la volan. Amintim că șoferul de 50 de ani a pierdut controlul volanului, a urcat pe spațiul verde al unui sens giratoriu și a ajuns pe un trotuar unde a lovit 3 persoane. Două dintre ele au murit. Imediat după accident, bărbatul a refuzat spitalizarea, spunând că nu merită să fie tratat după ce au omorât cei doi pietoni cu mașina.
2: Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere, n-am avut nicio problemă cu
3: permisul. Mi s-a rupt firul, mi-am pierdut cunoștința, m-am trezit la spital cu poliția și cu astea lângă mine.
4: Da.
3: Eram singur în mașină.
4: Cineva zice că ați fost cu cineva în mașină.
3: Nu, eram singur. Mi-am pierdut cunoștința înainte de giratori. Eu am înțeles că mașina zbura peste giratori.
4: Da.
3: Ați văzut cât e bordura acolo?
4: Da.
3: Cum se zbor cu mașina peste bordura aia? Am fost la spital, am fost la...
4: Multă lume zice că dumneavoastră că a refuzat.
3: Am refuzat internarea.
4: Da.
3: Așa-i? Așa-i. Am și o coastă, am o grămadă. Am refuzat că nu merit să stau să mă trateze. Una este doar o coastă și una este să nu mai fii.
1: Premierul Ilie Bolojan dă asigurări că sistemul energetic național este stabil după oprirea controlată a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit șefului guvernului, estimările autorităților nu indică riscuri pentru alimentarea cu energie electrică la nivel național. De asemenea, el a anunțat într-o postare pe Facebook că guvernul deblochează proiectul hidrotehnic Bala 2. Ce presupune acesta, ne spune Roxana Horchidan.
5: Deficitul de energie provocat de închiderea centralei de la Cernavodă, adică aproximativ 650 de megawați, este compensat prin producția hidroenergetică eoliană și pe bază de cărbune, precum și prin importuri, se arată în postarea premierului. În același timp, Ilie Bolojan a anunțat constituirea unui grup interministerial care va avea ca obiectiv deblocarea proiectului Bala 2. Investiția ar urma să asigure debitul necesar funcționării unităților centralei de la Cernavodă, inclusiv în perioadele în care nivelul Dunării scade foarte mult. Proiectul cuprinde lucrări hidrotehnice și de dragare, iar conform datelor prezentate de premier, investiția ar permite creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru și aproape dublarea debitului. Potrivit estimărilor prezentate de Ilie Bolojan, proiectul ar putea fi finalizat în 3 ani. Lucrările ar urma să asigure apa de răcire necesară atât reactoarelor 1 și 2, cât și viitoarelor reactoare 3 și 4 ale centralei.
1: Sute de turiști au fost evacuați pe mare în apropiere de Salonic după ce a izbucnit un incendiu în peninsula Halkidiki. În ultimele 24 de ore, 40 de incendii de pădure au izbucnit în toată Grecia, iar 9 arde și acum, potrivit pompierilor. Riscul de incendiu rămâne extrem de mare și astăzi, când sunt prevăzute rafale de vânt de 100 de km pe oră. Ana Maria Ivan.
6: Incendiul a izbucnit ieri după amiază într-o zonă împădurită la aproximativ 90 de kilometri distanță de Salonic, al doilea cel mai important oraș din Grecia. 3 mesaje de evacuare au fost emise de protecția civilă pentru zonele Siviri și Furca, regiuni balneare frecventate de foarte mulți turiști. Flăcările se apropiau în mod periculos de locuințe în zonele acoperite de pini și 2 pompieri au fost răniți. Peste 250 de turiști au fost evacuați pe mare cu 15 embarcațiuni. Unii au fost luați chiar de pe plajă în costum de baie cu copii în brațe, potrivit imaginilor difuzate de postul public de televiziune. Foarte multe mașini au încercat să plece din zonă și au provocat ambuteiaje importante. În peninsula Halkidiki, autoritățile au interzis orice deplasare în zone împădurite și Consulatul General al României a emis o avertizare pentru cetățenii aflați în vacanță în Halkidiki și a îndemnat să evite deplasările.
1: Cresc tensiunile în jurul președintelui FIFA Gianni Infantino, potrivit publicației franceze L'Équipe. Mai mulți membri ai UEFA discută despre posibilitatea unei schimbări la conducerea forului mondial, iar Infantino s-ar putea confrunta chiar cu amenințarea unui vot de neîncredere. S-ar putea ajunge la o moțiune de cenzură dacă președintele FIFA nu își părăsește funcția în următoarele luni. Printre variantele discutate se numără și o reorganizare a FIFA prin separarea activităților de reglementare a fotbalului, a celor comerciale și a organizării competițiilor. O altă propunere vizează acordarea unei puteri mai mari cluburilor în cadrul forului mondial. Vreme frumoasă astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Ploi slabe vor fi doar prin masivele sudice și vestice, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră în sud, nord-vest și centru. În capitală, vreme frumoasă astăzi și o maximă de 29 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra Grigoriță, cu Gims continuăm Sting, Andia și acum Meghan Trainor, All About That Bass.
7: Ai hituri mai fierbinți de

0: Paradise și 11-19 minute. Dacă ești șofer astăzi, trebuie să se inventeze pentru tine cafea cu magneziu, pentru că e complicat, e vineri și pentru moment e trafic de coșmar și la malul mării, pe ruta Eforiei Constanța se circulă bară la bară. Afli mai multe la știrile de la 6:30. Paul Newman și Alex Parker ne conduc într-acolo.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat De'Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Cu DGFM distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilet

0: BYD. Build your dreams. Ca să știi,
1: vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10

0: Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 11:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Ploile ar putea reveni în România la finalul lunii, însă precipitațiile nu vor fi suficiente pentru a acoperi deficitul de apă. Și mii de persoane au rămas blocate pe aeroportul Narita din Tokyo din cauza ploilor abundente care au provocat moartea a 4 persoane. Ascultați știrile DGFM. Weekendul aduce vreme frumoasă în majoritatea regiunilor, temperaturile se vor apropia de pragul caniculei, dar ploile vor lipsi. Săptămâna viitoare însă vor fi din nou 37 de grade Celsius, în special în vestul țării, spune Elena Matescu, director general ANM.
2: La acest final de săptămână, o probabilitate redusă de a avea precipitații însemnate care să acopere nevoia acută de apă, atât din punct de vedere meteorologic cât și hidrologic. Mâine, o vreme predominant frumoasă și călduroasă, în special în vest, acolo unde deja din nou maximele se apropie de pragul unei zile de caniculă, 34 de grade, pentru ca ziua de duminică să înregistrăm deja pragul de 35 tot în partea de vest a țării, iar luni și marți acest prag să fie depășit, mai ales debutul săptămânii, 37 de grade.
1: Ploile ar putea reveni în România spre finalul lunii, dar precipitațiile nu vor fi suficiente pentru a acoperi deficitul de apă, mai spune Elena Matescu.
2: Cel puțin săptămâna 17-24 august, estimările arată un deficit de precipitații la nivelul acestei săptămâni și mai cald în cea mai mare parte a țării, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat în jumătatea de vest. De asemenea, și ultima săptămână din luna august, mai caldă, și semnalul pentru un ușor excedent de precipitații la nivelul zonei intracarpatice, în mod deosebit, sau în partea de sud vest a țării, cantități pentru o săptămână fiind în mod obișnuit cuprinse între 10 până la 20 de litri pe metru pătrat.
1: Trafic de coșmar la malul mării, pe ruta Eforie Constanța se circulă bară la bară, asta în condițiile în care sunt așteptați peste 220.000 de turiști în stațiunile de pe litoral în acest weekend. Mâine este și ziua marinei, astfel că mulți turiști vor merge și la parada din port. Iulia Stanciu transmite.
3: Traficul este de coșmar pe sensul spre sudul litoralului, începând din Agigea și până în Eforie. De asemenea, și pe autostrada Soarelui, sensul spre Constanța, sunt valori ridicate de trafic. Ne aflăm, practic, în cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival. Aici, la malul Mării, sunt așteptați peste 200.000 de turiști. Spun specialiștii că pot ajunge chiar 220.000 de turiști. Cele mai solicitate stațiuni pentru acest weekend sunt Mamaia, de asemenea Eforie Nord, dar și Vama Veche. Și în acest weekend, bineînțeles, sunt mai multe evenimente, dar poate cel mai important este Ziua Marinei. Aceste festivități se vor desfășura mâine, începând de la ora 10, pe faleza cazinoului din Constanța.
1: Mii de persoane au rămas blocate în această dimineață pe aeroportul Narita din Tokyo din cauza ploilor abundente care au provocat moartea a 4 persoane. Zborurile vor reveni la normal astăzi, dar nu sunt excluse unele întârzieri, au anunțat reprezentanții aeroportului. Peste 360 de milimetri de precipitații au căzut în 24 de ore în anumite zone ale prefecturii Chiba, situată în vecinătatea capitalei Tokyo, o cantitate record. S-au produs inundații puternice care au perturbat transportul, au provocat întreruperi de curent în aproape 25.000 de gospodării și au dus la moartea a cel puțin 4 persoane. Soldații au fost trimiși în zonele inundate pentru a ajuta la eforturile de salvare. Atât pentru moment, la știri este ora 11:34. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra Grigoriță, cu MVP continuăm Lady Gaga și BTS, revelația verii, Swim.
4: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză,
5: exact ca la mare.

11 și 48 de minute. Eram ieri pe internet, mă dădeam pe acolo, și am dat de un filmuleț cu o parodie cu Trump, cu războiul din Iran. Și ai văzut că pe YouTube arată de când e un filmuleț. Și când văd acolo, nu mi-a venit să cred. De acum 6 luni era, de o jumătate de an, a izbucnit America din nou în război cu Iranul. De atunci durează și de atunci se tot termină. Ai mai multe detalii cum evoluează conflictul, evoluează, apropo, cu o furie economică. O să afli tu mai multe peste 11 minute. Elton John și Nelly Furtado înainte de știrile tale. DJ

0: DGFM.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
8: Eu? Cum să nu?
7: Ah!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trero, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Magistrații decid astăzi dacă îl arestează preventiv pe șoferul care a ucis cu mașina doi turiști la Brașov și americanii lansează operațiunea Furia Economică împotriva Iranului. Vor fi luate măsuri fără precedent, anunță secretarul Trezoreriei. Ascultați știrile DGFM. Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov decide astăzi dacă îl va aresta preventiv sau nu pe șoferul care a ucis cu mașina doi turiști. Bărbatul a fost reținut noaptea trecută după ce anchetatorii au descoperit că suferea de epilepsie, dar nu își lua tratamentul. El a primit ultima prescripție cu tratament în 2022, afirmă anchetatorii. În plus, procurorii au aflat că bărbatul de 50 de ani fusese declarat apt să conducă acum 6 ani, când și-a schimbat permisul.
2: O boală cronică neurologică, a fost diagnosticată cumva acum 18 ani. Nu este absolut incompatibilă cu statutul de șofer, dar bineînțeles că trebuie monitorizată ca orice boală care poate afecta psihicul unei persoane. Presupune responsabilitate, tratament. Din verificările noastre, din cercetările noastre, nu s-a întâmplat în ultimii 3 ani. Avem ca o principală supoziție, principală bănuială că a reprezentat cauza principală a accidentului. Ultimul tratament medicamentos, am impresia că în 2022, i-a fost prescris. Recent nu avea un tratament medicamentos.
3: El și-a întrerupt voluntar medicația?
2: Din cercetările pe care noi le-am făcut până în prezent, acesta este ipoteza de lucru. În 2020 a preschimbat permisul de conducere. A fost în fața unor medici la o clinică din municipiul Brașov și a fost declarat apt să conducă.
1: Sistemul energetic național este stabil după oprirea controlată a centralei nucleare de la Cernavoda. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Asta în timp ce România a ajuns în presa internațională după oprirea celui de-al doilea reactor. Mai multe publicații străine relatează despre criza energetică de la noi. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
4: Associated Press notează că centrala de la Cernavoda asigură aproximativ 20% din producția de energie electrică a României atunci când funcționează la capacitate maximă. Autoritățile române au făcut eforturi fără precedent pentru a evita oprirea celui de-al doilea reactor, amintește agenția despre scufundarea celor 4 barje. Măsurile nu au fost însă suficiente, iar nivelul Dunării a coborât sub pragul necesar pentru menținerea reactorului în funcțiune. Jurnaliștii străini compară situația cu Ungaria, care se pregătește și ea să scufunde vase pentru a crește nivelul Dunării. Și Bloomberg amintește că Cernavoda a mai fost oprită și în 2003. Valurile de căldură au afectat traficul pe căile navigabile și au pus sub presiune sistemele energetice din Europa. Estul continentului este cel mai afectat, mai scrie Bloomberg. În timp ce Reuters transmite că guvernul a pregătit măsuri și mai drastice, inclusiv raționalizarea consumului pentru consumatorii industriali, dacă situația o impune.
1: Statele Unite au început operațiunea Furie Economică în Iran. Anunțul a fost făcut de secretarul Trezoreriei americane, care a adăugat că vor fi luate măsuri fără precedent de izolare economică a regimului de la Teheran. Acestea ar urma să fie anunțate chiar săptămâna viitoare.
5: We went from epic fury to economic fury.
6: Am trecut de la operațiunea furie epică la furie economică și la ordinele președintelui am crescut nivelul încă o dată. Și fiți pregătiți pentru și mai multe noutăți săptămâna viitoare, pentru că vom aplica măsuri cum nu s-au mai văzut vreodată în istorie pentru izolarea economică a unei națiuni.
5: Economic isolation on a country.
1: Iga Świątek a învins-o pe Elena Rybakina în finala Canadian Open și a câștigat primul titlu al sezonului. Świątek, locul 5 mondial, a rezolvat rapid finala de la Toronto. Sportiva din Polonia s-a impus după 1 și 16 minute și 2 seturi în fața locului 2 mondial cu 6-2, 6-3. Este primul turneu câștigat de Iga în acest sezon, chiar înainte de US Open, acolo unde este printre principalele favorite. Vreme frumoasă astăzi în majoritatea regiunilor, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Ploi slabe vor fi doar prin masivele sudice și vestice, în capitală vreme frumoasă și o maximă de 29 de grade astăzi. 12 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan, mai rămânem și cu Vanotech, Kato John și Tiny Tempa cu Written in the Stars.
7: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

0: 12 și 18 minute fix în momentul ăsta. Ai Smiley până la știre. Jessie J, Bang Bang, se bate tare. Domnule, trebuie să vină momentul ăsta. Ia să îi dăm drumul.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: Salut, sunt Smiley și asculți
3: Fals, fals, fals
2: la Digi FM.
3: Ca să știi.
4: Nu știu

0: Freestyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun CareStyle 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI AutoZoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Aici Var se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă.

0: secundă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 12:30. Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, este alertă de drone în județele Galați și Tulcea și incendiu forestier în Croația. Sute de turiști au fost evacuați dintr-o stațiune turistică. Ascultați știrile Digi FM. Este alertă așadar în Galați și în Tulcea. Locuitorii au fost avertizați să se adăpostească. Dana Costache transmite.
2: Locuitorii din nordul județului Tulcea și din estul județului Galați au primit mesaje RO-alert prin care erau avertizați că este posibil ca din spațiul aerian să cadă obiecte necunoscute. Oamenii erau sfătuiți să rămână calmi, să se pună la adăpost, în adăposturi de protecție civilă sau în beciuri, iar dacă nu au așa ceva, să rămână în locuințe departe de ferestre și de pereții exteriori. Durata alertei este de 20 de minute, deocamdată nu se știe exact despre ce este vorba.
1: Cel de-al cincilea val de căldură al verii atinge apogeul în Europa. În Marea Britanie, ziua de ieri a fost cea mai caldă din acest an. Alina Vancea explica.
3: Această vară este pe cale să devină cea mai caldă din Marea Britanie din istorie. 2026 va fi probabil primul an în care țara a înregistrat 4 zile distincte cu temperaturi de 36 de grade sau chiar mai mari. Căldura extremă a determinat o creștere bruscă a numărului de pacienți la secțiile de urgență pe parcursul verii. În unele părți din estul și sudul Scoției există un risc foarte ridicat de incendii de vegetație. Spania a dobărât recordul privind suprafața arsă pentru această perioadă anului, în timp ce în Franța suprafața arsă depășește deja acest record încă de luna trecută. În Europa continentală, debitele record scăzute ale Dunării au privat centralele de apa necesară răcirii și au obligat unele dintre ele să-și reducă producția. La noi a fost oprit ieri al doilea dintre cele două reactoare ale singurei centrale nucleare. În Ungaria, în schimb, inginerii au început să așeze pietre ca să crească nivelul apei Dunării în apropierea centralei nucleare, care a evitat o oprire completă luna trecută.
1: Un incendiu forestier izbucnit în Croația, alimentat de vântul puternic, a ajuns în orașul turistic Omis. Sute de persoane au fost evacuate în zonă, iar focul pune în pericol locuințele și vehiculele. Aproximativ 19 persoane au primit îngrijiri medicale, iar 2 au leziuni grave și au fost transferate la un spital din orașul Split, situat la aproximativ 25 de kilometri distanță. Situația nu este bună, oamenii își părăsesc casele din zona incendiului, iar unii au suferit arsuri, a declarat guvernatorul regional. 12:33, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, continuăm Rag & Bone Man, Mary J. Blige pentru tine și DJ Snake acum Paradise.
4: DJ FM îți recomandă un cocktail

Rihanna, Jay-Z, pentru tine Umbrella. Are ideea cineva ce este o umbrelă? Am mai folosit vreodată în ultima vreme așa ceva cineva? Pentru că avem secetă groaznică, probleme cu energia. Premierul ne povestește mai multe la știrile de la ora 13. Dorian și Moran dinainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, caravana cu medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verde la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
11: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
10: Wow, cât de simplu pare!
11: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: Ora 13, știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, sistemul energetic nu are probleme de funcționare, de asigurări premierul interimar Ilie Bolojan. Admiterea la liceu se schimbă din 2027, detalii mai târziu în jurnal. Și astăzi maximele ajung la 33 de grade, în special în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Sistemul energetic nu are probleme de funcționare, de asigurări premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că deficitul de energie după oprirea reactorului de la Cernavodă va fi acoperit din mai multe surse, prin energia produsă de centralele fotovoltaice și eoliene, prin importuri și printr-o producție suplimentară a hidrocentralelor.
2: Am luat măsuri pentru a asigura funcționarea normală în condiții de criză a sistemului energetic, acest deficit suplimentar urmând să fie acoperit din componenta de fotovoltaic și de eolian, din intrarea în producție începând de săptămâna viitoare a grupului în rezervă de la Rovinari, ceea ce va acoperi aproape jumătate din acest deficit, din importuri și din uzinarea suplimentară de către hidrocentralele din România gestionate de Hidroelectrica. Sistemul nu are probleme de funcționare.
1: Premierul recunoaște că situația actuală putea fi evitată dacă se luau măsuri din timp.
2: Lucrurile se rezolvă prin politici stabile pe termen lung, prin proiecte de investiții serioase și ceea ce se întâmplă în această perioadă în domeniul energiei este un efect al lipsei unei strategii pe care s-o avem în acest domeniu în anii trecuți, lipsei de investiții, a fugii de răspundere, a delăsării, dacă pot să spun așa, în multe locuri și a unor politici de personal care nu au promovat competența și rezultatele. E nevoie de un pact politic, de o înțelegere politică care să fie menținută cel puțin pe parcursul câtorva ani de zile, în așa fel încât să vedem cu adevărat rezultate serioase.
1: O dronă s-a prăbușit în județul Tulcea, în apropierea localității Luncavița. Explozia a fost urmată de un incendiu. Mai grav este că drona nu a fost detectată de radarele MAPN pentru că zbura prea jos. Valentin Stan transmite.
3: Este un incident grav, având în vedere că în ultima lună dronele care au intrat în spațiul aerian al României au fost distruse de către forțele aeriene. De această dată nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că aparatul de zbor nu a fost detectat de radarele armatei. Armata are acolo sisteme de apărare antiaeriană și ale Ministerului Apărării Naționale și ale Statelor Unite ale Americii, dar acestea nu au putut să doboare ținta, să lanseze proiectile către dronă, pentru că ea nu a fost văzută de radare. Zbura la o distanță, la o înălțime foarte mică. Au fost trimise în luptă avioane F-16 și chiar dacă ar fi ajuns, dacă ar fi fost detectată drona, i-ar fi fost foarte greu de doborât cu o rachetă, având în vedere că aparatul de zbor a trecut pe deasupra unor localități. Din fericire, s-a prăbușit într-o zonă de pădure, nu ar fi victime.
1: Admiterea la liceu se schimbă din 2027. Liceele vor putea organiza un concurs pentru maximum 50% dintre locuri. Participarea nu va fi obligatorie, iar repartizarea computerizată pe baza mediei obținută la evaluarea națională va fi menținută. Asta indică metodologia lansată în consultare publică de Ministerul Educației, despre care ne spune mai multe Roxana Horchidan.
4: Liceele vor putea organiza un concurs de admitere în clasa a noua pentru anumite specializări sau pentru întreaga ofertă educațională. Procedura va putea fi aplicată pentru maximum 50% din numărul locurilor atribuite prin planul de școlarizare. Proiectul metodologiei prevede însă că la aceste probe ar putea participa numai elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare examen din cadrul evaluării naționale. Participarea nu ar fi obligatorie pentru înscrierea în învățământul liceal. Concursul reprezintă însă o modalitate suplimentară de acces la anumite profiluri și specializări, fără să înlocuiască repartizarea computerizată. Conform calendarului, înscrierea la probele administrate de licee este programată pentru 8 iulie, imediat după publicarea rezultatelor finale la evaluarea națională. Testările ar urma să se desfășoare pe 9 și 12 iulie, iar rezultatele să fie comunicate în 15 iulie. Asta în contextul în care Ministerul a propus ca probele evaluării naționale să aibă loc între 22 și 25 iunie, iar rezultatele finale să fie afișate pe 7 iulie. Aceste date vor deveni însă oficiale numai după aprobarea documentului în forma finală.
1: Robert Badea a ratat semifinalele la 200 de metri fluture la campionatele europene de natație de la Paris. Sportivul român a încheiat pe locul 20 calificările probei după ce a oprit cronometrul la 1 minut 58 de secunde și 10 sutimi, la 53 de sutimi de ultimul timp care asigura calificarea directă în semifinale. Badea este astfel a doua rezervă pentru semifinalele programate în această seară de la ora 20 și 25 de minute. România mai are un moment important astăzi la europene, de la ora 20 și 32 de minute, David Popovici va lua startul în finala probei de 200 de metri liberi, unde luptă pentru un nou titlu european. Vreme frumoasă astăzi în majoritatea regiunilor, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Ploi slabe vor fi doar prin masivele sudice și vestice, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră în sud, nord-vest și centru. În capitală, vreme frumoasă astăzi și o maximă de 29 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra. Ora asta începe cu Gwen Stefani, Shawn Mendes și Rare și apus de soare.
5: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
6: Chiar și de la birou.

0: 13 și 20 de minute, ai știri la și jumătate. Atunci discutăm despre mărturia șoferului din Brașov, dar și despre cel mai mare necaz geopolitic al continentului nostru, Eurovisionul. Ina și Major Lazer înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: E mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la cafea capsule Jacob Stasimo. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și switch-on friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
8: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 13 și 30 de secunde, de minute, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, șoferul din Brașov care a provocat un accident soldat cu doi morți a fost audiat, detalii imediat. Și în Bulgaria, prețurile la cazare au explodat pentru Eurovision 2027. Ascultați știrile Digi FM. Șoferul din Brașov care a provocat un accident soldat cu doi morți a fost audiat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. El este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ancheta a scos la iveală că bărbatul știa de afecțiunea gravă de care suferă, însă a ales să întrerupă tratamentul, iar asta ar fi dus la criza de epilepsie suferită în timp ce se afla la volan. Amintim că șoferul de 50 de ani a pierdut controlul volanului, a urcat pe spațiul verde al unui sens giratoriu și a

0: a ajuns pe un trotuar unde a lovit 3 persoane. Imediat după accident, bărbatul a refuzat spitalizarea, spunând că nu merită să fie tratat după ce a omorât cei 2 pietoni cu mașina.
1: Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere, n-am avut nicio problemă cu permisul.
2: Mi s-a rupt firul, mi-am pierdut cunoștința, m-am trezit la spital cu poliția și cu ăstea lângă mine.
3: Da.
2: Eram singur în mașină.
3: Cineva zice că ați făcut cineva în mașină.
2: Nu, eram singur. Mi-am pierdut cunoștința înainte de giratori. Eu am înțeles că mașina a zburat peste giratori.
3: Da.
2: Ați văzut cât e bordura acolo?
3: Da.
2: Cum se zbor cu mașina peste bordura aia? Am fost la spital, am fost la...
3: Multă lume zice că dumneavoastră că a refuzat.
2: Am refuzat internarea.
3: Da.
2: Așa-i?
3: Așa-i.
2: Am și o coastă rupt, am o grămadă. Am refuzat că nu merit să stau să mă trateze. Una este doar o coastă și una este să nu mai fi.
0: Prețurile la cazare au explodat în Burgas pentru Eurovision 2027. În câteva ore au fost rezervate circa 99% din unitățile de cazare. În plus, unele oferte ajung la peste 4.000 de euro pe noapte, iar sejurul de 3 nopți depășește 12.000 de euro. Cu detalii, Roxana Horchidan.
4: Prețurile în unitățile de cazare din Burgas au crescut semnificativ după ce orașul de pe litoralul bulgar al Mării Negre a fost ales să găzduiască cea de-a 71-a ediție a concursului muzical Eurovision. Astfel, în luna mai 2027, unele oferte ajung la peste 4.000 de euro pe noapte, iar sejurul de 3 nopți depășește 12.000 de euro, informează Novinite. Creșterile s-au produs la scurt timp după anunțul Uniunii Europene de Radiodifuziune. Conform informațiilor marilor platforme de rezervări, aproximativ 99% din unitățile de cazare sunt deja rezervate sau nu mai sunt disponibile în perioada 11-15 mai 2027. Cele mai scumpe sunt hotelurile și apartamentele de lângă coasta Mării Negre. Camerele și apartamentele considerate mai accesibile încă sunt oferite la aproximativ 1950 de euro pentru 3 nopți sau 650 de euro pe noapte. Concursul Eurovision se va desfășura la cel mai nou complex sportiv și de divertisment din Bulgaria, Arena Burgas, inaugurat în 2023.
0: Digi Communications, compania mamă a operatorului Digi România, a raportat venituri de 1,2 miliarde de euro în primul semestru din 2026, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Și profitul operațional a avansat cu 19% până la 330 de milioane de euro. Compania a înregistrat creșteri ale numărului de clienți pe toate cele 4 piețe în care este prezentă: România, Spania, Portugalia și Italia. În total, Digi a ajuns la aproape 34 de milioane de servicii generatoare de venit, cu 14% mai multe decât în urmă cu un an. Telefonia mobilă rămâne principalul motor de creștere, numărul clienților de servicii mobile a ajuns la 17,3 milioane, în creștere cu 19%. În România, numărul total al serviciilor a crescut cu 9% până la 20,5 milioane. Atât pentru moment. La știri este ora 13:34. Rămâneți cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Alexandra. Mergem mai departe cu 50 Cent, Hugel, Solto și Aya. Aya Nakamura, Gia Gia.
6: Digi FM. Unde vara sună pe inima ta. Ca să știi...
7: Aya Nakamura, again.

0: Doamnelor și domnilor, urmează weekendul, o perioadă atât de frumoasă. Știi cât de frumos e weekendul? E atât de frumos încât îl așteaptă chiar și oamenii care au demers la o nuntă în weekendul ăsta. Sunt Alex Vidia, să ai un weekend perfect.
1: La DGFM ai hituri mai fierbinți decât

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudi? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Trecea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Este ora 14, știri la Digi FM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Avertisment de la premierul Ilie Bolojan. Ar trebui să ne așteptăm ca bucăți din drone să devieze spre țara noastră. Și Spania este în continuare afectată de fenomene meteo extreme. 1500 de oameni au fost din nou evacuați. Sunt 30 de grade acum în vestul țării, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Incident grav în județul Tulcea, o dronă s-a prăbușit în apropierea localității Luncavița, iar explozia a fost urmată de un incendiu. Drona nu a fost detectată de radarele MAPN pentru că zbura prea jos. Ilie Bolojan susține că ar trebui să ne așteptăm ca bucăți din drone să devieze spre țara noastră. Premierul dă asigurări că în această perioadă forțele armate fac totul pentru a dobărâ aceste drone.
2: Războiul generat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei are efecte inclusiv la granițele noastre și ne putem aștepta ca resturi de drone, drone care ajung în zonele fluviale de la granița cu România, în zona de porturi, să devieze spre România. Și așa cum știți, forțele noastre militare fac ceea ce ține de ele pentru a combate aceste drone. Este regretabil că avem astfel de situații, dar având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este uneori o constantă. Nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în cealaltă zone și dotarea cât mai rapidă armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește că a fost justă și necesară.
1: Este trafic de coșmar la malul mării, pe ruta Eforie Constanța se circulă bară la bară. Asta în condițiile în care sunt așteptați peste 220.000 de turiști în stațiunile de pe litoral în acest weekend. Mâine este și ziua Marinei, astfel că mulți turiști vor merge și la parada din port. Iulia Stanciu transmite.
3: Traficul este de coșmar pe sensul spre sudul litoralului, începând din Agigea și până în Eforie. De asemenea, și pe autostrada Soarelui, sensul spre Constanța, sunt valori ridicate de trafic. Ne aflăm, practic, în cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival. Aici, la Malul Mării, sunt așteptați peste 200.000 de turiști. Sunt specialiștii că pot ajunge chiar 220.000 de turiști. Cele mai solicitate stațiuni pentru acest weekend sunt Mamaia, de asemenea Eforie Nord, dar și Vama Veche. Și în acest weekend, bineînțeles, sunt mai multe evenimente, dar poate cel mai important este Ziua Marinei. Aceste festivități se vor desfășura mâine, începând de la ora 10, pe faleza cazinoului din Constanța.
1: Spania este în continuare afectată de fenomene meteo extreme. Două incendii uriașe sunt active și aproape imposibil de controlat. Au ars deja peste 41.000 de hectare, iar 1.500 de oameni au fost evacuați. Sunt anunțate însă ploi puternice în perioada următoare. Este chiar cod galben și portocaliu de furtuni în aproape toată țara. Alin Petrică transmite.
4: Situația cea mai complicată este în Huelva, în Andaluzia. Aici incendiul a mistuit peste 31.000 de hectare de vegetație și pădure. Continuă necontrolat acest incendiu pentru că bate vântul cu putere, iar cei 600 de pompieri luptă doar să țină departe focul de zonele locuite. Au fost evacuate 700 de persoane până acum de aici. Mai este un incendiu puternic și în nordul Spaniei, în Huesca. Aici au fost mistuite 10.000 de hectare. Tot așa este incontrolabil și au fost evacuate 800 de persoane. Focul a ajuns foarte aproape și de una dintre cele mai vechi mănăstiri de pe teritoriul Spaniei, San Juan de Peña. Aici sunt înmormântați regii Aragonului și a fost o operațiune specială de evacuare a obiectelor de patrimoniu care se află în această mănăstire, inclusiv a resturilor pământești ale acestor regi.
1: Andrei Proca s-a calificat în finala probei de 1500 de metri liber astăzi la Paris, chiar la prima participare la un campionat european. Proca și-a terminat seria pe locul 4 după 14 minute 57 de secunde și 97 de sutimi. El s-a calificat astfel în finala probei de pe ultima poziție. Finala este programată pentru mâine de la ora 20:20. Vreme frumoasă astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 23 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Ploi slabe vor fi doar prin masivele sudice și vestice. În capitală, vreme frumoasă și o maximă de 29 de grade astăzi. 14 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Mulțumesc, Rock and Roll, este ziua care îmi place, ziua de vineri în care dăm roată României să vedem cu ce ne încântă în weekendul care urmează.
5: DGFM e Music Radio.

0: foarte adevărat, concertul Sala Larsson de la Untold a fost unul fenomenal, atât pentru generația tânără și dubios de foarte tânără, mare fan al artistei din Suedia, cât și pentru părinți, în special tații generației tinere, care au admirat, evident, atât artista cât și trupa ei. Atenție mare, show-ul se poate viziona, în caz de s-a pierdut, se poate viziona pe pagina de Facebook a DGFM.
1: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și ovară premium. Ca să știi.

Am recepționat niște fotografii pe telefonul personal de la prieteni, amici și împrejmuitori care sunt în drum spre Mare Nenică. Eu zic să aveți de grijă eventual să plecați mai pe seară sau la primele ore ale dimineții de sâmbătă. Asta în cazul în care nu vreți să stai în trafic vreo 6 ore, zic. DGFM. Motiv

0: Comand acum cafea boabei Iacobs 1 kg la 69 lei și scutecadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei.

0: IT. Build your dreams. Ca să știi.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti, 5 ori 0,33 litri, plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 14:30, Roxana Horchidan are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bun găsit! ANM anunță că de săptămâna viitoare vom avea din nou caniculă, temperaturile vor ajunge și la 37 de grade. Și comerțul mondial s-ar putea confrunta cu blocaje în perioada următoare, avertizează marile companii de transport. Ascultați știrile Digi FM. Weekendul aduce vreme frumoasă în majoritatea regiunilor, temperaturile

0: vor apropia de pragul caniculei, iar ploile vor lipsi. Săptămâna viitoare însă vor fi din nou 37 de grade, în special în vestul țării, spune Elena Matescu, directorul general ANM.
1: La acest final de săptămână, o probabilitate redusă de a avea precipitații însemnate care să acopere nevoia acută de apă, atât din punct de vedere meteorologic și hidrologic. Mâine, o vreme predominant frumoasă și călduroasă, în special în vest, acolo unde deja din nou maximele se apropie de pragul unei zile de caniculă, 34 de grade, pentru ca ziua de duminică să înregistrăm deja pragul de 35 tot în partea de vest a țării, iar luni și marți acest prag să fie depășit, mai ales debutul săptămânii, 37 de grade.
0: Ploile ar putea reveni în România spre finalul lunii, dar precipitațiile nu vor fi suficiente pentru a acoperi deficitul de apă, mai spune Elena Matescu.
1: Cel puțin săptămâna 17-24 august, estimările arată un deficit de precipitații la nivelul acestei săptămâni și mai cald în cea mai mare parte a țării, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat în jumătatea de vest. De asemenea, și ultima săptămână din luna august, mai caldă, și semnalul pentru un ușor excedent de precipitații la nivelul zonei intracarpatice, în mod deosebit, sau în partea de sud a țării, cantități pentru o săptămână fiind în mod obișnuit cuprinse între 10 până la 20 de litri pe metru pătrat.
0: Comerțul mondial s-ar putea confrunta cu blocaj în perioada următoare. Marile companii de transport maritim avertizează că blocajele de pe uscat, nu cele de pe mări, vor fi următoarea provocare pentru economia globală. Asta ar putea duce la întârzieri în livrări și la prețuri mai mari. Ana Constantin explica.
2: Două mari companii de transport, una din Germania și cealaltă din Danemarca, trag semnalul de alarmă și evidențiază trei puncte de blocaj în transporturile mondiale în prezent. Mai exact, vorbim despre închiderea strâmtorii Ormuz, nivelul scăzut al fluviilor din Europa, al Rinului și al Dunării, spre exemplu, și problemele de pe canalul Panama. În aceste condiții, ce spun transportatorii este că, odată ce volumele de mărfuri transportate pe apă sunt mai mici, acestea trebuie preluate de transportul la sol, adică cel rutier și cel feroviar, ceea ce este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, pentru că drumurile și căile ferate nu pot face față, ori situația ar fi putut fi alta dacă se făceau mai multe investiții. Concluzia este că lipsa camioanelor, a unei infrastructuri feroviare solide și blocajele de pe drumuri pot însemna livrări întârziate, deci costuri mai mari de transport, costuri care se vor simți și în prețul produselor.
0: 14 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
3: Catalogul pe ora asta a ajuns la litera M, pentru că Maria, pentru că Maroon 5, pentru că Mira, dar mai ales pentru că Major Lazer Cold Water la DGFM, ca să știi. DGFM. Everybody gets high sometimes, you know.

Cu un singur lucru nu sunt de acord în ceea ce privește pe Mira, aia cu termina benzina. Păi la ce prețuri are, cum să mergi până se termină benzina? În fine, când despre mersul pe jos, nenică, numai bine, pe lângă faptul că îmbunătățește echilibrul, întărește mușchii și ligamentele tălpii, stimulează circulația sângelui și reduce stresul, ajută, ei bine, taci că m-am informat, ajută la conectarea directă cu solul, care conectare directă cu solul este cunoscută ca earthing sau grounding, ceea ce poate scădea stările de anxietate. Acum, vin și eu și întreb care stări de anxietate într-o după-amiază de vineri, când toată lumea se gândește bine mersi la ce poate fi, ce se poate întâmpla de bine în acest weekend. Am promis că vin cu invitații, cu sugestii. Mă voi ține de curând după Maroon 5 și Stormzy.

0: Weekendul ăsta, în principiu, toate orașele care sunt pe lângă o apă mare, și aici intră Dunărea și chiar Marea, își serbează cum ar veni zilele, pentru că, evident, vine mâine Sfânta Mărie și Sfânta Mărie este patroana, printre altele, patroana marinarilor, drept pentru care atât la Cernavodă, cât și la Mangalia, nu mai spun de Orșova, evident, Constanța, Galați și Brăila sunt sărbători dedicate zilei marinei. Ei bine, se întâmplă și zilele municipiului Curtea de Argeș. Asta nu știu de ce, dar bravo lor că se ocupă de chestia asta. Eu voiam să te atrag atenția că până duminică la Sfântul Gheorghe se întâmplă Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul. Acolo se află, evident, și colegul nostru Gabriel Cândea, mare fan de filme și mai ales mare fan de mers în zona aceea a litoralului românesc. Îți reamintesc, săptămâna viitoare pe vremea asta vom fi din nou în festival, la Big Little Festival.
1: BYD pune în mișcare hitul Big Little

0: Digi FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Ui, și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
5: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15, avem știri la DGFM cu Alexandra Rigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Sistemul energetic nu are probleme de funcționare, dă asigurări premierul interimar Ilie Bolojan. Donald Trump impune tarife pentru importurile de drone, detalii în jurnal și weekendul vine cu vreme frumoasă și călduroasă. Ascultați știrile DGFM! Premierul Ilie Bolojan dă asigurări că sistemul energetic național este stabil după oprirea controlată a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit șefului guvernului, estimările autorităților nu indică riscuri pentru alimentarea cu energie electrică la nivel național. De asemenea, el a anunțat că guvernul deblochează proiectul hidrotehnic Bala 2. Ce presupune acesta, ne spune Roxana Horchidan.
2: Deficitul de energie provocat de închiderea centralei de la Cernavodă, adică aproximativ 650 de megawați, este compensat prin producția hidroenergetică eoliană și pe bază de cărbune, precum și prin importuri, se arată în postarea premierului. În același timp, Ilie Bolojan a anunțat constituirea unui grup interministerial care va avea ca obiectiv deblocarea proiectului Bala 2. Investiția ar urma să asigure debitul necesar funcționării unităților centralei de la Cernavodă, inclusiv în perioadele în care nivelul Dunării scade foarte mult. Proiectul cuprinde lucrări hidrotehnice și de dragare, iar conform datelor prezentate de premier, investiția ar permite creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru și aproape dublarea debitului. Potrivit estimărilor prezentate de Ilie Bolojan, proiectul ar putea fi finalizat în 3 ani. Lucrările ar urma să asigure apa de răcire necesară atât reactoarelor 1 și 2, cât și viitoarelor reactoare 3 și 4 ale centralei.
1: Lipsesc din nou medicamente pentru bolnavii de cancer, unele sunt afectate de probleme de fabricație, în timp ce în alte cazuri medicamentele figurează în stocurile raportate, dar nu ajung efectiv în spitalele unde sunt necesare. Are detalii Carla Tănasie.
3: Sunt cel puțin 3 medicamente care lipsesc în acest moment. Ne-au sesizat atât pacienții cât și medicii. Vorbim de medicamente care tratează cancerul, dar și de medicamente care sunt folosite pentru efectele adverse în urma tratamentului. Unele dintre ele lipsesc încă din luna iunie acestui an și este posibil să revină la livrare abia din septembrie. Dacă ne uităm însă și pe site-ul Ministerului Sănătății la stocuri, vedem că unele sunt în stoc, în cantitate de peste 5.000, însă nu sunt în spitale. Medicii spun că în aceste situații sunt nevoiți să amâne câteva zile sau pe o perioadă mai lungă de timp tratamentul pacienților sau să le schimbe schemele de tratament acolo unde este posibil. Vorbim de medicamente scumpe, dar și de medicamente ieftine.
1: Donald Trump impune tarife de până la 100% pentru importurile de drone și componente. Președintele american invocă riscuri pentru securitatea națională. Taxa se aplică dronelor de peste 25 de kilograme și celor echipate cu sisteme de termoviziune. Pentru dronele mai mici, tariful este de 25%. Importurile din Uniunea Europeană, Japonia, Coreea de Sud, Elveția, Taiwan și Liechtenstein vor fi taxate cu 15%, iar cele din Marea Britanie cu 10% în anumite condiții. Măsura are rolul de a reduce dependența Statelor Unite de producătorii străini și de a stimula dezvoltarea industriei americane de drone, susține administrația Trump. Federația de fotbal din Noua Zeelandă îi retrage sprijinul președintelui FIFA Gianni Infantino. Forul acuză o ruptură a încrederii și cere o anchetă independentă privind deciziile conducerii FIFA. Noua Zeelandă solicită de asemenea mai multă transparență și responsabilitate în gestionarea fotbalului mondial. Președintele FIFA se află sub presiune după proiectul ulterior abandonat de a permite accesul investitorilor privați în structurile forului mondial. Gianni Infantino intenționează să candideze pentru un nou mandat la conducerea FIFA la alegerile din martie 2027. Foarte cald va fi mâine în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Ploi de scurtă durată vor fi la munte și în zona litoralului. În sudul Banatului și în Dobrogea, vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră. În capitală, vreme plăcută, cer senin și o maximă de 31 de grade mâine. Atât pentru moment. La știri este ora 15:05. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Am o piesă nouă chiar în cap de oră de la Jockey și Raluca, Bump, dacă vrei să afli dacă s-a întâmplat cumva DGFM. Să și intre în top 20 DGFM, n-ai decât să asculți cu mine mâine la prânz sau dacă sâmbăta e cu treabă sau cu alte lucruri, duminică în reluare la ora 21, ca să știi.

Malum a zis și Baby. Spuneam mai devreme că în toate orașele României, orașe la mal de apă mare, Dunăre sau Mare Neagră, se serbează, având în vedere că mâine este Sfânta Marie și că, evident, vine ziua Marinei. Ei bine, am găsit ceva interesant. În comuna Ciocănești, e tot cu apă, la Ciocănești, și nu e de glumă, chiar e ceva de apreciat, dacă mă întreb pe mine, sunt zilele plutăritului. N-am fost niciodată cu pluta și, deși s-ar putea spune că da, în fine, mi-ar plăcea să învăț cum să-ți ții echilibrul ca la paddle, știi?

Becky Hill înainte de știrile orei 15.30. La știri afli mai multe despre schimbări. Ca de obicei se schimbă lucrurile în învățământ. Acum este cazul schimbărilor în admiterea la liceu. Cu alte cuvinte, în 9 minute afli despre ce este vorba aici la Digi FM.

0: 17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august. Lidl. Știi că merită.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate. Bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai fripteuze cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Meciuri aprinse în Superliga României, live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari întâlnește Petrolul, iar de la 21.30, FC Argeș înfruntă Farul Constanța. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
2: Aici, bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Carrefour prezintă

0: ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 15:30, Alexandra Grigoriță are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bun găsit, șoferul care a provocat un grav accident în zona centrală a Brașovului a fost plasat sub control judiciar. Și atac cibernetic în Franța, hackerii au furat datele a 700.000 de contribuabili. Ascultați știrile Digi FM. Șoferul din Brașov, care a ucis cu mașina doi turiști și pe altul l-a rănit grav, a fost plasat sub control judiciar pe durata măsurii. Bărbatul de 50 de ani nu mai are voie să conducă. El a fost reținut noaptea trecută după ce anchetatorii au descoperit că suferea de epilepsie, dar nu își lua tratamentul. Ultima prescripție a primit-o în 2022, afirmă anchetatorii. În plus, procurorii au aflat că bărbatul de 50 de ani fusese declarat apt să conducă în urmă cu 6 ani, când și-a schimbat permisul.
2: O boală cronică neurologică, a fost diagnosticat acum 18 ani. Nu este absolut incompatibilă cu statutul de șofer, dar bineînțeles că trebuie monitorizată ca orice boală care poate afecta psihicul unei persoane. Presupune responsabilitate, tratament. Din verificările noastre, din cercetările noastre, nu s-a întâmplat în ultimii 3 ani. Avem ca o principală supoziție, principală bănuie.

0: Că a fost, a reprezentat cauza principală a accidentului. Ultimul tratament medicamentos, am impresia că în 2022, i-a fost prescris. Recent nu avea un tratament medicamentos.
1: El și-a întrerupt voluntar medicația?
0: Din cercetările pe care noi le-am făcut până în prezent, acesta este ipoteza de lucru. În 2020 a preschimbat permisul de conducere. A fost în fața unor medici la o clinică din municipiul Brașov și a fost declarat apt să conducă.
2: Admiterea la liceu se schimbă din 2027. Liceele vor putea organiza un concurs pentru maximum 50% dintre locuri. Participarea nu va fi obligatorie, iar repartizarea computerizată pe baza mediei obținute la evaluarea națională va fi menținută. Asta indică metodologia lansată în consultare publică de Ministerul Educației, despre care ne vorbește Roxana Horchidan.
3: Liceele vor putea organiza un concurs de admitere în clasa a noua pentru anumite specializări sau pentru întreaga ofertă educațională. Procedura va putea fi aplicată pentru maximum 50% din numărul locurilor atribuite prin planul de școlarizare. Proiectul metodologiei prevede însă că la aceste probe ar putea participa numai elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare examen din cadrul evaluării naționale. Participarea nu ar fi obligatorie pentru înscrierea în învățământul liceal. Concursul reprezintă însă o modalitate suplimentară de acces la anumite profiluri și specializări, fără să înlocuiască repartizarea computerizată. Conform calendarului, înscrierea la probele administrate de licee este programată pentru 8 iulie, imediat după publicarea rezultatelor finale la evaluarea națională. Testările ar urma să se desfășoare pe 9 și 12 iulie, iar rezultatele să fie comunicate în 15 iulie. Asta în contextul în care Ministerul a propus ca probele evaluării naționale să aibă loc între 22 și 25 iunie, iar rezultatele finale să fie afișate pe 7 iulie. Aceste date vor deveni însă oficiale numai după aprobarea documentului în forma finală.
2: În Franța, datele contribuabililor au fost furate în urma unui atac cibernetic. Sute de mii de persoane fizice și juridice ar fi fost afectate. Ministerul francez al Finanțelor a confirmat atacul și spune că un actor rău intenționat a accesat sistemele Direcției Generale a Finanțelor Publice la sfârșitul lunii iunie. Autoritățile nu au stabilit deocamdată exact ce date au fost compromise și nici numărul exact al persoanelor afectate. O platformă care monitorizează atacurile informatice susține însă că datele a aproape 700 de mii de contribuabili ar fi fost furate. Autoritățile continuă investigațiile și spun că persoanele afectate vor fi informate individual despre datele care ar fi putut fi accesate și despre eventualele măsuri de precauție. Atât pentru moment, la știri este ora 15 și 34 de minute. Rămâneți cu Cetina și...
4: Îl am cu mine chiar acum pe Inica Moții, celebrul Hot Stepper. Da, da, here comes the Hot Stepper la DGFM, ca să știi.

0: consider că vineri fiind e zi numai bună de vești bune și una vine chiar acum.
1: DGFM.
0: Zic așa, pentru că weekendul viitor are loc Big Little Festival, mai exact între 21 și 23 august în parcul Mogoșoaia, un parc care se va transforma în locul perfect pentru un weekend în familie. Zic să vezi partea bună a lucrurilor, respectiv să-ți portezi numărul de mobil de la Digi, la Digi, și primești gratuit un bilet pentru o zi de festival. Adică ajungi la Big Little Festival, cauți cortul Digi de la una dintre cele două intrări oficiale, faci portarea direct la festival și primești biletul pe loc. Care bilet, atenție, nu trebuie să-l folosești tu, îl poți dărui. Îl poți dărui fiului sau nepotului sau unei persoane care vrea să ajungă neapărat la festivalul Big Little, da? Cu alte cuvinte, vii la festival, vezi oferta Digi, te portezi și intri gratuit. O portare, o intrare pe zi, ca să știi. DGF.

0: întâmplă și alte lucruri în afară de sărbătorirea Marinei în România, în mai multe orașe. Am spus de festivalul de film de la Sfântul Gheorghe. Iată că acum e vorba și despre muzică. Se întâmplă la Brașov, festivalul de jazz și blues. Am ajuns odată acolo, am ajuns chiar la un show. Cei care gustă genul ăsta de muzică merită să ajungă acolo, să se bucure de sunete drăguțe.
1: Cu DJ FM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
0: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele last minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță last minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu? Și ce fac cu copiii? Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști. Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează? Te distrezi și tu împreună cu ei. Ok. Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 16, Anca Vlad este în studio cu știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Sistemul energetic nu are probleme de funcționare, dar asigurări premierul interimar Ilie Bolojan. Detalii imediat. Rusia a respins astăzi ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră. Și 31 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Sistemul energetic nu are probleme de funcționare, afirmă premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că deficitul de energie după oprirea unui reactor de la Cernavodă va fi acoperit din mai multe surse, prin energia produsă de centralele fotovoltaice și eoliene, prin importuri și printr-o producție suplimentară a hidrocentralelor.
2: Am luat măsuri pentru a asigura funcționarea normală în condiții de criză a sistemului energetic. Acest deficit suplimentar urmând să fie acoperit din componenta de fotovoltaic și de eolian, din intrarea în producție începând de săptămâna viitoare a grupului în rezervă de la Rovinari, ceea ce va acoperi aproape jumătate din acest deficit, din importuri și din uzinarea suplimentară de către hidrocentralele din România gestionate de Hidroelectrica. Sistemul nu are probleme de funcționare.
1: Premierul recunoaște că situația actuală putea fi evitată dacă se luau măsuri din timp.
2: Lucrurile se rezolvă prin politici stabile pe termen lung, prin proiecte de investiții serioase și ceea ce se întâmplă în această perioadă în domeniul energiei este un efect al lipsei unei strategii pe care s-o avem în acest domeniu în anii trecuți, lipsei de investiții, a fugii de răspundere, a delăsării, dacă pot să spun așa, în multe locuri și a unor politici de personal care nu au promovat competența și rezultatele. E nevoie de un pact politic, de o înțelegere politică care să fie menținută cel puțin pe parcursul câtorva ani de zile, în așa fel încât să vedem cu adevărat rezultate serioase.
1: Șoferul din Brașov, care a provocat un accident soldat cu 2 morți, a fost eliberat după o noapte de arest. Este cercetat acum sub control judiciar, acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ancheta a scos la iveală că bărbatul știa de afecțiunea gravă de care suferea, însă a ales să întrerupă tratamentul, iar asta a dus la criza de epilepsie suferită în timp ce se afla la volan. Amintim că șoferul de 50 de ani a pierdut controlul volanului, a urcat pe spațiul verde al unui sens giratoriu și a ajuns pe trotuar unde a lovit 3 persoane. 2 au murit. Imediat după accident, bărbatul a refuzat spitalizarea, spunând că nu merită să fie tratat după ce a omorât cei 2 pietoni cu mașina.
3: Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere, n-am avut nicio problemă cu permisul.
4: Mi s-a rupt firmul, mi-am pierdut cunoștința, m-am trezit la spital cu poliția și cu ăstea lângă mine.
5: Da.
4: Eram singur în mașină.
5: Cineva zice că ați făcut cineva în mașină.
4: Nu, eram singur. Mi-am pierdut cunoștința înainte de giratorii. Eu am înțeles că mașina zbura peste giratorii.
5: Da.
4: Ați văzut cât e bordura acolo?
5: Da.
4: Cum se zbor cu mașina peste bordura aia? Am fost la spital, am fost la...
5: Multă lume zice că dumneavoastră că a refuzat.
4: Am refuzat internarea.
5: Da.
4: Așa-i? Așa-i. Am și o coastă rupt, am o grămadă. Am refuzat că nu merit să stau să mă trateze. Una este doar o coastă și una este să nu mai fi.
1: Rusia a respins astăzi ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră. Moscova susține că nu vede niciun motiv pentru adoptarea, citez, unor jumătăți de măsuri care doar ar oferi un răgaz Kievului, transmite Reuters. Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Kievul că a recurs la acte nerușinate de terorism contra navelor sale. Asta în contextul în care, în ultimele săptămâni, atât Rusia cât și Ucraina și-au intensificat atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, ceea ce a condus la o creștere a prețului cerealelor la nivel mondial. PC Voluntari și Petrolul Ploiești se întâlnesc în această seară de la ora 18:30 într-un meci din etapa a 5-a a Superligii. Partida este transmisă în direct de Digisport 1. Petrolul vine după victoria cu Oțelul Galați, scor 1-0 și are 6 puncte după primele 4 etape. De cealaltă parte, Voluntari are 4 puncte și vine după o înfrângere categorică 0-4 în fața lui Dinamo. Petrolul nu a mai învins-o pe PC Voluntari din octombrie 2022, când s-a impus cu 1-0. Foarte cald va fi mâine în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Ploi de scurtă durată vor fi la munte, în zona litoralului, în sudul Banatului și în Dobrogea, vântul va sufla cu până la 45 de km la oră. În capitală, vreme plăcută, cer senin și o maximă de 31 de grade. Atât la știri, 16 și 5 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Vin cu Toni Braxton, dar și cu Alexia Plus, Dua Lipa, numai voci de damă clasa întâi, și începem evident cu o altă voce de damă, Chapel Roan, chiar acum.

0: Rashid, de la Cetin Rashid.
1: Good evening. This is the Lenin shipyard in Gdansk in Poland, the center of the strike that has rocked the communist world to its foundations. 3 weeks ago, TBI applied for official visas to come here. Those visas were refused by the Polish embassy in London. So instead, we came as tourists with amateur film equipment. We came because we wanted to meet and interview some of the people who've dared to stand up to the party bosses of communist Poland.
2: O grevă începută într-o țară care se afla dincolo de cortina de fier n-avea cum să fie trecută cu vederea de mass media din Europa de Vest, mai ales o grevă din țara care deduse, nu cu multă vreme în urmă, un papă. Papa Ioan Paul al II-lea fusese înscăunat la Vatican în 1978, greva de la șantierele navale din Gdansk a început pe 14 august 1980. La sfârșitul anilor 70, Polonia se confrunta cu o economie în criză, penurie de alimente și bunuri de bază, inflație și datorii externe. Noi scumpiri anunțate la începutul lunii august a anului 1980, precum și concedierea abuzivă a unei angajate foarte populare, Ana Valentinovici, cu foarte puțin timp înainte de pensionare, au declanșat greva despre care avea să vorbească toată lumea liberă. Lech Walesa, un electrician și el concediat, a intrat în șantier, sărind gardul pentru că nu mai avea acces, și reușește să-i facă pe foștii colegi să-și ceară drepturile. Greva se extinde în toată țara. Walesa ajunge să conducă un comitet de grevă și să pună presiune pe autoritățile comuniste. Ca să nu se ajungă la o intervenție a URSS, așa cum s-a întâmplat în 1956 la Budapesta și în 1968 la Praga, autoritățile poloneze decid să negocieze cu greviștii și chiar să arate că pot pierde în fața lor.
3: Polish strike leader Lech Wałęsa is carried shoulder high by jubilant shipyard workers after signing an agreement which gives the workers their main demands. The agreement, signed in the Baltic ports of Szczecin and Gdansk, was approved within a few hours by the Polish Communist Party's Central Committee meeting in Warsaw. It gives the strikers the right to free trade unions and strike pay.
2: La două săptămâni după declanșarea grevei se semnează acordul de la Gdansk, prin care autoritățile au recunoscut pentru prima oară într-o țară din blocul comunist dreptul muncitorilor de a forma sindicate independente de Partidul Comunist. Așa s-a născut oficial Solidaritatea, primul sindicat liber din întregul bloc sovietic. Rapid a devenit mai mult decât un sindicat, a fost o mișcare socială de masă cu aproape 10 milioane de membri la apogeu, adică aproape o treime din populația adultă și activă a Poloniei. Speriată de pierderea controlului și de amenințarea unei invazii militare sovietice, autoritățile poloneze decretează legea marțială pe 13 decembrie 1981. Prin legea marțială, Solidaritatea devenea ilegală, liderii ei fiind arestați, iar armata preluând controlul asupra țării. Pentru că în 1988 Polonia trece din nou printr-o criză economică și prin mai multe valuri de greve, comuniștii negociază din nou cu Solidaritatea, după ce o relegalizează. Se spune că 1988 a fost preambulul acelui 1989 eliberator. Alegeri libere în iunie 1989, alegeri care duc la instalarea primului guvern non-comunist din istoria Poloniei și din istoria întregului bloc din Europa de Est. Primele crăpături serioase în zidul Berlinului s-au întâmplat și pentru că în Polonia comuniștii s-au făcut de râs.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: FM.
1: De vineri până marți, ardei gras 4,99 lei kilogramul, Fragedo piept de pui 29,49 lei kilogramul, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2.

0: 10 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la horă la doar 199 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi!

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Pentru un grătar reușit, treci pe la Carmangeria Selgros. Ai ceafă de porc dezosată, feliată, origine România, la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 30 de minute peste ora 16, avem știri la Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Lipsesc din nou medicamente pentru bolnavii de cancer. Detalii imediat și ploile ar putea reveni în România la finalul lunii, însă precipitațiile nu vor fi suficiente pentru a acoperi deficitul de apă. Ascultați știrile Digi FM. Lipsesc din nou medicamente pentru bolnavii de cancer. Unele sunt afectate de probleme de fabricație, în timp ce, în alte cazuri, medicamentele figurează în stocurile raportate, dar nu ajung efectiv în spitalele unde sunt necesare. Suntem rușinea Europei la finanțare din PIB-a sănătății, afirmă la Digi24 Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.
2: Știm cu toții că amânarea unui tratament înseamnă evoluția bolii sau pune în pericol viața pacientului. Pacienții cu cancer sunt disperați și strigă după ajutor. Aprovizionările se fac în spitale după cum e și bugetul. În România, de ani de zile, pacienții reclamă un medicament sau altul, ne informăm despre el, îi spunem care e statusul medicamentului respectiv. Dacă sunt rezerve în țară, dispar și medicamentele de chimioterapie și nu numai. Și atunci este clar că nu putem trage o concluzie asupra certitudinii tratamentului de chimioterapie în România. Suferim de subfinanțare. Este clar că suntem rușine Europei la finanțarea din PIB-a sănătății. În al doilea rând, lipsesc politicile coerente de sănătate.
1: 3.661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei au fost aprobate astăzi de administrația fondului

0: pentru mediu în cadrul programului Rabla Auto 2026 destinat persoanelor fizice. În acest moment, bugetul disponibil este de 10,7 milioane de lei, iar înscrierile continuă pentru cei care vor să cumpere mașini noi cu motoare termice sau autovehicule hibride. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. Weekendul aduce vreme frumoasă în majoritatea regiunilor, temperaturile se vor apropia de pragul caniculei, iar ploile vor lipsi. Săptămâna viitoare vor fi din nou 37 de grade Celsius, în special în vestul țării, spune Elena Matescu, director general ANM.
1: La acest final de săptămână, o probabilitate redusă de a avea precipitații însemnate care să acopere nevoia acută de apă, atât din punct de vedere meteorologic cât și hidrologic. Mâine, o vreme predominant frumoasă și călduroasă, în special în vest, acolo unde deja din nou maximele se apropie de pragul unei zile de caniculă, 34 de grade, pentru ca ziua de duminică să înregistrăm deja pragul de 35, tot în partea de vest a țării, iar luni și marți acest prag să fie depășit, mai ales debutul săptămânii, 37 de grade.
0: Ploile ar putea reveni în România spre finalul lunii, dar precipitațiile nu vor fi suficiente pentru a acoperi deficitul de apă, mai spune Elena Matescu.
1: Cel puțin săptămâna 17-24 august, estimările arată un deficit de precipitații la nivelul acestei săptămâni și mai cald în cea mai mare parte a țării, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat în jumătatea de vest. De asemenea, și ultima săptămână din luna august, mai caldă, și semnalul pentru un ușor excedent de precipitații la nivelul zonei intracarpatice în mod deosebit sau în partea de sud. Vest a țării, cantități pentru o săptămână fiind în mod obișnuit cuprinse între 10 până la 20 de litri pe metru pătrat.
0: Atât la știri, 16 și 35 de minute. Rămâneți cu Cetin la Digi FM.
2: Am și piesă nouă, am piesă nouă de la Alexia, Nu mai am în nume, este evident numele piesei și vine după Tonix Braxton acum, Alex Warren, Before You Leave Me.

0: Dar nu pe șosele îți arăți masculinitatea, ci în alte moduri. De ce spun pe șosele? Pentru că se întâmplă lucruri atât pe Autostrada Soarelui, cât și pe drumul spre munte. Lucrurile astea însemnând aglomerație și din când în când accidente și din când în când ambuteiaje, ceea ce nu este bine deloc. Drept pentru care te sfătuiesc să conduci cât se poate de ușor, ca să te bucuri de o vacanță cât se poate de relaxantă.
1: Hey! Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Cum mă știi, sunt fiert pe sfaturi gospodărești, mai ales atunci când le citesc ca să nu le aplic. Cel mai nou, mă rog, să-i spunem nou sfat pe care l-am primit și despre care nu știam că se poate să ții, de exemplu, fructele și legumele în afara frigiderului, respectiv în loc întunecos și rece. Până acum nu mi s-a întâmplat, nici de acum încolo, pentru că, știi cum se spune, obișnuința moare greu. Deci tot la frigider vor ajunge.

0: DGFM. Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem. Vreau să

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Meciuri aprinse în Superliga României, live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari întâlnește Petrolul, iar de la 21.30, FC Argeș înfruntă Farul Constanța. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link TAPO C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link TAPO C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la cafea capsule Jacob Stasimo. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Este ora 17, Lucian Cambeștea nu este în studio cu știrile Digi FM. Salut, Lucian!
1: Bine te-am găsit, bună ziua! Armata continuă cercetările în Tulcea, unde s-a prăbușit astăzi o dronă. Nu sunt sesizări privind români afectați de incendiile din Grecia, anunță Ministerul de Externe, iar mâine se încălzește ceva mai tare în vestul, nordul și în sudul țării. Ascultați știrile Digi FM. Drona care s-a prăbușit azi în județul Tulcea, în zona localității Luncăvița, a zburat la o altitudine foarte mică. Acesta ar fi motivul pentru care radarele armatei nu au localizat-o. La prăbușire a explodat și a provocat un incendiu. Nu s-au înregistrat victime. Oamenii din zonă care au și filmat-o spun că drona a zburat la o distanță destul de mică de acoperișurile caselor.
2: Eu am zis că e motorietă când am auzit. M-am uitat deasupra, am văzut una. Era deasupra stâlpului, nu ce mai... Da. N-am auzit băbuitura.
3: Ne așteptăm la orice, dar sperăm, ori Dumnezeu să ne apre, că... Mă gândesc dacă detonează lângă un copil ceva.
4: Nu eram acasă, am văzut că au trecut elicopter ceva. Ia mă, ce să faci?
1: Explozia de la fabrica de muniție de lângă Roma ridică semne de întrebare. Analiștii militari din peninsulă, dar și blogger de la Moscova nu exclud că ar putea fi un sabotaj comandat de Kremlin. Asta în contextul în care uzina produce muniție pentru Ucraina inclusiv. Din Italia transmite Adela Mohanu.
5: Aceste teorii, aceste speculații deocamdată sunt emise doar de analiștii militari din Italia, dar sunt alimentate și de la Moscova. Acolo, comentatorii, bloggerii care s-au exprimat în ultimele ore au spus că speră ca acesta să nu fie un accident. Este vorba însă despre o fabrică foarte importantă, strategică pentru Uniunea Europeană. A fost inclusă încă din 2023 în programul de reînarmare al Uniunii Europene. De atunci a obținut un contract important de peste 105 milioane de euro ca să producă un anumit tip de muniție, muniție de calibrul 155. Este muniția folosită în mod obișnuit de armatele occidentale, de NATO, dar este esențială pentru războiul din Ucraina. De altfel, această companie livrează acest tip de muniție către armata ucraineană.
1: Nu sunt sesizări privind români aflați în pericol în Grecia din cauza incendiilor de vegetație. Ministerul de Externe de la București precizează în această după-amiază că autoritățile locale de acolo nu au notificat misiunea noastră diplomatică. De asemenea, ambasada nu a primit solicitări de asistență consulară în acest context. Sute de turiști au fost evacuați pe mare în apropiere de Salonic după ce a izbucnit un incendiu în peninsula Halkidiki. Riscul de incendiu rămâne extrem de mare și astăzi. Sunt prevăzute rafale de vânt de peste 100 de kilometri pe oră. Cu detalii, Ana Maria Ivan.
6: Incendiul a izbucnit ieri după amiază într-o zonă împădurită la aproximativ 90 de kilometri distanță de Salonic, al doilea cel mai important oraș din Grecia. Trei mesaje de evacuare au fost emise de protecția civilă pentru zonele Siviri și Furca, regiuni balneare frecventate de foarte mulți turiști. Flăcările se apropiau în mod periculos de locuințe în zonele acoperite de pini și doi pompieri au fost răniți. Peste 250 de turiști au fost evacuați pe mare cu 15 embarcațiuni. Unii au fost luați chiar de pe plajă în costum de baie cu copii în brațe, potrivit imaginilor difuzate de postul public de televiziune. Foarte multe mașini au încercat să plece din zonă și au provocat ambuteiaje importante. În peninsula Halkidiki, autoritățile au interzis orice deplasare în zone împădurite și Consulatul General al României a emis o avertizare pentru cetățenii aflați în vacanță în Halkidiki și a îndemnat să evite deplasările.
1: Neamțul Lucas Martens și britanicul James Guy sunt principalii competitori ai lui David Popovici în această seară, în finala de la 200 de metri liber la europenele de natație de la Paris. Cei doi au avut următorii cei mai buni timpi după campionul român care pleacă favorit și pe culoarul 4. O să fie foarte strâns, am concurenți puternici, o să fie bubuială, spune David Popovici. Finala e diseară la 19:36 de minute. Destul de cald va fi mâine în vestul, nord, vestul, centrul și local în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Ploi de scurtă durată vor fi la munte și în zona litoralului. În sudul Banatului și în Dobrogea, vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră. În capitală, mâine vreme plăcută, cer senin și o maximă de 31 de grade. 17:05 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Îmi place cum se exprimă David Popovici. O să fie bubuială, bubuială, dar pe muzică la Digi FM și ora asta. DJ Snake, Nelly Furtado, Diana King și chiar acum Paul Monkey, ca să știi.

0: Pentru că n-am abordat subiectul astăzi, zic că e momentul, având în vedere că ne apropiem de weekend, mă refer la sportul de urmărit la televizor, în special sportul cu balonul umflat. Știu, se spune balonul rotund, dar mie îmi place mai mult să spun balonul umflat. Te anunț că pe lângă etapa din Superliga României, ne pregătim și de calificările în faza grupelor Cupei României. Meciurile, 16 la număr din play-off, se vor întâmpla între 18 și 20 august. Sunt câteva întâlniri interesante, de exemplu Popeș-Leordeni, PC Bacău, să nu mai spun de USV Iași și Sporting Liești, plus încleștarea Minerul Lupeni, Unirea Slobozia. Ca să știi!
1: DGFM îți recomandă un cocktail.

că ar trebui, de fapt, să schimbe optica. Îmi place pentru că ar trebui să schimbe optica. Respectiv, obezitatea trebuie văzută ca o boală tratabilă și nu ca un eșec personal. Exact așa, nu trebuie să renunți chiar dacă este grea lupta cu kilogramele. Vezi partea plăcută și, da, luptă în continuare pentru că merită să ai un corp sănătos și, evident, o viață mai lungă. Avem Emma cu Noaptea, dar și Pascal Le Toublon până la știrile de la 17.30 și nu am uitat, sigur că da, vin cu programul zilei Marinei de la Constanța imediat după știri.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ai 25% reducere la sistemele de ras Gillette selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case ferite.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succes.

0: 5 și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Trebuie vită!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
3: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!

0: ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 17 și 30 de minute, Lucian Cambeșteanu este în studio cu știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit, autostrada A0 este blocată la această oră aproape de capitală după ce o mașină a fost prinsă între două tiruri. Un centru nelicențiat pentru vârstnici și persoane cu dizabilități din Olt a fost închis din cauza condițiilor în care erau ținuți oamenii. Ascultați știrile Digi FM. Traficul este blocat la această oră pe autostrada A0 aproape de capitală. Două tiruri și un autoturism au fost implicate într-un accident. O persoană a murit. Poliția estimează că se va relua circulația după ora 18. Teodora Chiuș transmite.
2: A fost nevoie de intervenția pompierilor după ce persoanele care se aflau în autoturismul blocat între cele două tiruri au rămas încarcerate. Din nefericire, șoferul a fost declarat decedat, iar pasagerul este evaluat acum la fața locului. Accidentul a avut loc pe autostrada A0, centura București, iar în zona localității Cerogâra din județul Ilfov se fac acum verificări, iar traficul rutier este oprit pentru a interveni echipajele de la fața locului.
1: Condiții inumane au fost găsite în cămine pentru vârstnici și persoane cu dizabilități din Olt și Neamț. După o serie de controle, 33 de persoane au fost mutate din cauza mizeriei. Are detalii despre acest caz Cezara Scutari.
3: În urma situației de la Dumbrava, ministrul interimar al muncii Dragoș Puslaru spune că a cerut evidența persoanelor fizice și a centrelor nelicențiate care găzduiesc persoane vulnerabile, adică cu dizabilități sau persoane vârstnice. Raportul indică, în urma controalelor din ultimii ani, că 369 de persoane erau găzduite în 14 județe de persoane fizice. În ultimele zile, 7 vârstnici au fost mutați dintr-un centru rezidențial din Neamț, unde au fost găsite probleme serioase de igienă și de siguranță. Iar în județul Olt au fost mai multe măsuri luate pentru transferul la 26 de persoane vulnerabile. Acolo o persoană fizică le găzduia într-o clădire cu condiții de șantier. Practic era mizerie și probleme mari de siguranță puneau în pericol oamenii. Ministerul Muncii anunță că în continuare analizează situația persoanelor aflate în cazuri similare.
1: Prețurile la cazare au explodat în Burgas pentru Eurovision 2027. În câteva ore au fost rezervate 99% din unitățile de cazare. În plus, unele oferte ajung la peste 4.000 de euro pe noapte, iar sejurul de 3 nopți depășește 12.000 de euro. Roxana Horchi.

0: Dan cu detalii.
1: Prețurile în unitățile de cazare din Burgas au crescut semnificativ după ce orașul de pe litoralul bulgar al Mării Negre a fost ales să găzduiască cea de-a 71-a ediție a concursului muzical Eurovision. Astfel, în luna mai 2027, unele oferte ajung la peste 4.000 de euro pe noapte, iar sejurul de 3 nopți depășește 12.000 de euro, informează Novinite. Creșterile s-au produs la scurt timp după anunțul Uniunii Europene de Radiodifuziune. Conform informațiilor marilor platforme de rezervări, aproximativ 99% din unitățile de cazare sunt deja rezervate sau nu mai sunt disponibile în perioada 11-15 mai 2027. Cele mai scumpe sunt hotelurile și apartamentele de lângă coasta Mării Negre. Camerele și apartamentele considerate mai accesibile încă sunt oferite la aproximativ 1950 de euro pentru 3 nopți sau 650 de euro pe noapte. Concursul Eurovision se va desfășura la cel mai nou complex sportiv și de divertisment din Bulgaria, Arena Burgas, inaugurat în 2020.
0: 17:34 de minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Cetin Rașid.
2: Chiar nu mă așteptam să fie așa o bangaranga pe cazările de la Burgas de la anul, din mai, pentru Eurovision. Chiar nu mă așteptam.

Bine să fiu Mr. Know-it-all, cel care le știe pe toate, dar știu ce se va întâmpla mâine de ziua Marinei la Constanța. Programul începe, evident, pe faleză, în fața comandamentului, la ora 10. Peste 3500 de militari români și străini vor lua parte la ceremonii. Evident, vor fi peste 50 de nave și embarcațiuni, plus 15 aeronave, toate cu, evident, diverse mișcări acolo. Și cred că te-am făcut curios la ce urmează, dar pentru care nu o să spun mai multe despre ce s-a pregătit mâine la ziua Marinei la Constanța. Îl las pe Eric Iglesias cu ping-pongul.

Zic să nu stingem luminile, să ne bucurăm de distracție și de weekend și să ne dăm întâlnire din nou luni la ora 14. Asta în direct, pentru că mâine la ora prânzului vin cu Top 20 DJ FM, ca să știi.

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
0: Cu Promohit, până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friptuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de vas la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nuc și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
7: Cu DGFM distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm Traffic Intense la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin, pentru case

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6x 0,5 litri la doar 19 lei și 17 bani per pachet. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Alertă în stațiunea Saturn, bucăți dintr-o dronă au fost găsite de autorități, iar zona este acum verificată. Detalii imediat. Ministrul interimar al muncii susține că propunerile pentru salariile demnitărilor au venit pe mail de la liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Și 31 de grade acum la Timișoara, este maxima orei, ascultați știrile Digi FM. Bucăți dintr-o dronă au fost găsite în urmă cu puțin timp pe plaja din stațiunea Saturn. Descoperirea vine în contextul în care astăzi pe litoral au loc ultimele pregătiri pentru manifestările dedicate Zilei Marinei. Zona în care au fost găsite fragmentele este verificată de autorități. Valentin Stan transmite.
2: În primele informații se pare că este vorba despre bucăți dintr-o dronă Shahed care au fost aduse de curenți pe malul plajei. Autoritățile au aflat de aceste resturi de dronă de la oamenii care erau pe plajă. Au ajuns acum acolo la Saturn reprezentanții ai Ministerului Apărării Naționale și ai Serviciului Român de Informații. Cel mai probabil este vorba despre o dronă care a fost distrusă în ultimele săptămâni, în luptele dintre ucraineni și ruși. Nu există în momentul de față vreun pericol, nu există riscul ca aceste resturi să conțină urme de explozibili, dar până când militarii nu vor încheia misiunea de cercetare, oamenii nu vor mai avea acces în acea zonă a plajei de la Saturn.
1: Între timp, resturile dronei căzute astăzi în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate, anunță Ministerul Apărării. Acestea au fost găsite în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar la fața locului se deplasează o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale cu un elicopter al Forțelor Aeriene Române. Militarii vor evalua resturile dronei și, dacă situația o va impune, vor proceda la neutralizarea acestora. Este o intensificare fără precedent atacurilor cu drone, spune la Digi24 Dorin Popescu, expert în geopolitică.
3: Există o insistență din ce în ce mai mare a Federației Ruse de a lovi porturile ucrainene de la Dunăre, infrastructura acestora. Există de asemenea o intensificare fără precedent în ultima perioadă a loviturilor cu drone, efectuate atât de Federația Rusă cât și de Ucraina. Există o multitudine de drone care se fabrică în Federația Rusă și se utilizează în imediata noastră vecinătate cât și în Ucraina și crește și riscul unor erori tehnice și erori umane legate de incapacitatea de a pilota și opera cu mare precizie aceste drone.
1: Amintim, drona care s-a prăbușit în județul Tulcea, în zona localității Luncaviță, a zburat la o altitudine foarte mică. Acesta ar fi motivul pentru care radarele armatei nu au localizat-o. La prăbușire a explodat și a provocat un incendiu. Nu s-au înregistrat însă victime. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslăru, face noi precizări despre grila de salarizare a demnitarilor inclusă în proiectul Noi Legea Salarizării. Pâslăru susține că grila nu a fost elaborată de guvernul Bolojan, ci a fost transmisă executivului de partidele din coaliție după consultările de la Palatul Cotroceni. Ministrul spune că a primit pe mail documentul de la Camera Deputaților în contextul acordului politic negociat între PSD, PNL, USR și UDMR. Propunerea a fost analizată ulterior din punct de vedere tehnic, inclusiv împreună cu experții băncii naționale. Unele dintre nivelurile de salarizare au fost considerate acceptabile, în timp ce alte prevederi au fost respinse din cauza unor diferențe și inechități.
4: Când a fost pregătit acel acord politic cu medierea administrației prezidențiale, ca parte a acelui acord politic, dar nemediatizat ca atare, am primit un e-mail de la Camera Deputaților în care mi s-a comunicat că liderii de grupuri politice, semnatari ale acordului, au convenit asupra grilei de demnitari. Prin urmare, grila de demnitari este propunerea celor patru partide, ca să fie foarte clar. A fost analizată cu experții băncii mondiale. Acea grilă pe care o vedeți în acest moment, inclusiv în proiectul de pe 17 iulie, este grila transmisă de liderii grupurilor politice. Aș vrea să transmit un mesaj pe care poate îl trimiteți mai departe către populație, că grila de demnitar nu a fost pusă de guvernul Bolojan, ci a fost primită ca parte a acordului politic între cele patru partide parlamentare.
1: FC Argeș, liderul Lazi din Superliga, primește în această seară la Mioveni vizita celor de la Farul Constanța într-un meci din etapa a 5-a campionatului. Partida este programată de la ora 21:30 și va fi transmisă în direct de Digi Sport 1. Argeșenii au acumulat 9 puncte în primele 4 etape și vin după o victorie importantă, 1-0 în deplasare cu campioana Universitatea Craiova. De cealaltă parte, Farul ocupă locul al 5-lea cu 7 puncte și traversează o perioadă bună după victoria cu 3-2 în fața celor de la Csíkszereda. Foarte cald va fi și mâine în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Ploi de scurtă durată vor fi la munte, dar și în zona litoralului. În sudul Banatului și în Dobrogea, vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră. În capitală, vreme plăcută, cer senin și o maximă de 31 de grade. Atât la știri, 18 și 5 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Astăzi zic eu că este chiar miezul verii și vin cu melodii miez la tine. Iggy Azalea, Curita Ora, Black Widow.
5: DGFM. DGFM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: 10 minute și ascultând-o pe Shakira, mă tot gândesc ce am făcut eu ieri cu 8,50 lei. Nu mi-ar fi ajuns nici să spăl mașina cu două jetoane, nici să pun măcar un litru de combustibil. Și atunci, de ce oare nu am luat un bilet la loto? Aș fi avut o șansă în plus să câștig acest jackpot istoric la loto 6 din 49, peste 10 milioane de euro pe care l-a câștigat un român care a știut ce să facă cu 8,50 lei de bani. Nu era problemă să împărțim premiul, ar mai fi trebuit doar un aspect minor, și anume să pun și eu numerele 45, 12, 13, 44, 36 și 37.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou.

Ar fi bine, da, să nu te urci la volan în condițiile în care nu te știi perfect. Adică perfect treaz și cât se poate de perfect sănătos. Despre pericolele condusului în alte condiții discutăm în știrile DJ FM în 8 minute. Love, până atunci, I Like Me Better.

0: păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
3: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se ofilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
2: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog. Da, mulțumesc. Hai să vedem.
6: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide

0: iaurt feliată fără os, produs 3RO, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La tine, la Selgros, ai salam de vară de la Fox, 350 de grame, la numai 10 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Fost ora 18 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Lipsesc din nou medicamente pentru bolnavi de cancer. Detalii imediat și cel puțin 40 de oameni au fost răniți în urma incendiului de vegetație izbucnit în Croația. Ascultați știrile DGFM. Șoferul din Brașov, care a spulberat cu mașina trei turiști aflați pe trotuar, a fost plasat sub control judiciar și nu mai are voie să conducă pe durata anchetei. Acesta este acuzat de ucidere din culpă și fătămare corporală din culpă. Între timp, însă, anchetatorii au descoperit că, deși bărbatul suferă de epilepsie, nu și-ar mai fi urmat tratamentul de cel puțin 3 ani. Mai mult, șoferul și-a schimbat permisul de conducere în 2020 și la acel moment a fost declarat apt pentru a conduce. Absența simptomelor pentru o perioadă îndelungată nu înseamnă că boala cronică s-a vindecat, atrage atenția medicul Radu Țincu, șef secție ATI la Spitalul Floreasca.
2: Anumite afecțiuni cronice pot să beneficieze de dreptul de a conduce dacă respectă anumite condiții și reguli medicale. În cazul epilepsiei, spre exemplu, dacă pacientul se află sub tratament și timp de un an de zile după începerea tratamentului nu a făcut nicio criză convulsivă, el poate conduce, evident, cu evaluare periodică prin medicul neurolog. Același lucru se întâmplă la cei care suferă de diabet, unde riscul de hipoglicemie duce la pierderea stării de conștiență dacă persoana respectivă nu a avut niciun episod de hipoglicemie severă în ultimul an și acest lucru este certificat de medicul diabetolog. Oamenii care au boli cronice trebuie să înțeleagă că lipsa unor manifestări nu înseamnă vindecarea de boala respectivă, ci doar că tratamentul controlează simptomele.
1: Este din nou criză de medicamente pentru pacienții oncologici din România. Cel puțin 3 produse sunt semnalate ca indisponibile, unele încă din luna iunie. În lipsa tratamentelor, medicii sunt nevoiți în unele cazuri să amână administrarea acestora sau să schimbe schemele terapeutice. Paradoxal, datele Ministerului Sănătății indică pentru anumite medicamente stocuri de mii de unități. Pacienții și medicii spun însă că produsele nu ajung în spitale. Îl ascultăm pe Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.
3: Amânarea unui tratament înseamnă evoluția bolii sau pune în pericol viața pacientului. Pacienții cu cancer sunt disperați și strigă după ajutor. Aprovizionările se fac în spitale după cum e și buget. În România de ani de zile, pacienții reclamă un medicament sau altul, ne informăm despre el, îi spunem care e statusul medicamentului respectiv, dacă sunt rezerve în țară, dispar și medicamentele de chimioterapie și nu numai. Și atunci este clar că nu putem trage o concluzie asupra certitudinii tratamentului de chimioterapie în România. Suferim de subfinanțare. Este clar că suntem rușinea Europei la finanțarea din PIB-a sănătății. În al doilea rând, lipsesc politicile coerente de sănătate.
1: Cel puțin 40 de răniți, dintre care 10 grav, este bilanțul incendiului produs în Croația. Focul a cuprins zona litoralului și a făcut scrum până la 1000 de hectare de vegetație.

0: Premierul croat spune că este unul dintre cele mai grave incendii din istoria țării, Lucian Cambeșteanu.
1: 10 persoane sunt internate la terapie intensivă, între care 6 adulți și un adolescent de 17 ani intubate. Peste 2000 de turiști și locuitori au fost evacuați. Incendiul care a pornit de la Locva Rogoznița a fost alimentat de rafale de vânt și s-a extins câțiva kilometri către Omis. Toți răniții, cu excepția unui german și unui polonez, sunt cetățeni croați. Aproape 300 de pompieri și 93 de vehicule au luptat toată noaptea împotriva flăcărilor, însă au fost depășiți de extinderea rapidă a incendiului. Situația a fost stabilizată abia azi dimineață. Croația, la fel ca restul Balcanilor, este afectată de un val de caniculă și a înregistrat temperaturi record în ultimele zile în mai multe orașe de pe coasta de la Marea Adriatică, inclusiv la Split.
0: Atât la știri, 18:35 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
2: Mulțumim, Anca, pentru știri. Am revenit cu muzica DGFM, Mark Morrison, Return of the Mac, Eva Max, Sweet But Psycho și chiar acum ascultăm Andiaș Fiobito. Rămâi cu mine!
3: Căldură mare,
4: hituri și mai mari,
3: ca să știi.

O carte a fost returnată după numai puțin de 150 de ani. Cartea este despre arhitectura din Grecia Antică și a fost returnată unei biblioteci australiene la aproximativ un secol și jumătate după ce a fost împrumutată, pentru că o familie din zonă a găsit volumul în timpul unor lucrări de renovare la locuință. Amenda acumulată s-ar fi ridicat la aproximativ 18.000 de euro, însă autoritățile locale au decis să o anuleze. Eu zic că merita chiar și o recompensă cel care a returnat-o. Apropo, să nu uit, am și o carte de dus înapoi. Beberexa cu Faithless, New Religion, și chiar acum ascultăm la DJFM Majestic cu Boney M, Rasputin.

0: tare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: DGFM e Music Radio.

Dacă spunem performanță la not, să ne gândim la David Popovici de data asta, însă avem un alt nume cu care ne mândrim la europene. Aflăm despre cine este vorba și ce a făcut în știrile Digi FM în 8 minute. Până atunci, Ed Sheeran, Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 de W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere Peroni. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Timpul

0: Ca să știi!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-1300 de grame la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.

Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.

0: A fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Poliția face apel la responsabilitate după cazul șoferului bolnav de epilepsie care a provocat accidentul tragic de la Brașov. Înainte de finala de 200 de metri liber în care concurează David Popovici, încă un sportiv român face performanță la europenele de natație. Iar mâine vom avea ceva ploi de scurtă durată la munte, dar și prin zona litoralului. Ascultați știrile Digi FM. Turiștii aflați în această după amiază pe plaja din Saturn au fost evacuați după ce bucăți de drone au apărut la mal. Este al doilea incident de astăzi după cel din Tulcea și ambele au loc cu 24 de ore înainte de una dintre cele mai importante zile pentru Armata României, Ziua Marinei. Premierul interimar spune că ar trebui să ne așteptăm ca bucăți din drone să devieze spre țara noastră în contextul războiului din Ucraina. Ilie Bolojan dă asigurări însă că în această perioadă forțele armate fac totul pentru a doborâ aceste drone.
2: Războiul generat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei are efecte inclusiv la granițele noastre și ne putem aștepta ca resturi de drone, drone care ajung în zonele fluviale de la granița cu România, în zona de porturi, să devieze spre România. Și așa cum știți, forțele noastre militare fac ceea ce ține de ele pentru a combate aceste drone. Este regretabil că avem astfel de situații, dar având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este uneori o constantă. Nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în cealaltă zone și dotarea cât mai rapidă armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește că a fost justă și necesară.
1: Șoferul din Brașov care a ucis doi turiști și a rănit grav o altă persoană după ce a ajuns cu mașina pe trotuar a fost plasat sub control judiciar. Bărbatul nu mai are voie să conducă pe durata anchetei. Șoferul de 50 de ani suferă de epilepsie și potrivit anchetatorilor și ar fi întrerupt în mod conștient tratamentul. Cazul ridică întrebări cu privire la evaluarea medicală a șoferului și la condițiile în care acesta a rămas cu dreptul de a conduce. Purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov face apel la populație să sesizeze autoritățile atunci când există informații despre persoane care ar putea avea afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul.
3: Actele medicale pe care le-am adunat până în acest moment arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică, a urmat un tratament pe care în mod conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere. Transmit cetățenilor care cunosc persoane care ar putea avea anumite afecțiuni medicale de genul cele pe care o are acest conducător auto, care cunosc că o astfel de afecțiune medicală ar fi incompatibilă cu calitatea de conducător auto, să informeze autoritățile.
1: Asociația lui Viorel Pașca, afaceristul care se ocupa de azilele ilegale din Bihor, scapă de toate sechestrele. Tribunalul Bihor a ridicat popririle pe banii omului de afaceri și pe imobilele acestuia. Decizia se referă la temeinicia sechestrelor și nu reprezintă o soluție asupra fondului acuzațiilor penale formulate la adresa sa de către DIICOT. Anca Vlad cu detalii.
4: Judecătorii au admis contestațiile formulate de 10 persoane fizice și de Asociația Dumbrava și au desființat mai multe ordonanțe de instituire a măsurilor asiguratorii emise de DIICOT în luna iulie. Sechestrele vizau peste 13 milioane de lei considerați de anchetă prejudiciu, sume destinate salariilor, conturi bancare, autoturisme utilizate pentru transportul persoanelor îngrijite și imobile în care acestea locuiau. Decizia vine după ce Curtea de Apel București a desființat multe dintre acuzațiile aduse de DIICOT, printre care cea de ținerea beneficiarilor într-o stare de sclavie, confiscarea actelor și banilor acestora sau lipsa îngrijirii medicale. Dosarul DIICOT a fost deschis după o anchetă privind activitatea azilelor ilegale. Viorel Pașca și membrii ai familiei sale, dar și apropiați, sunt acuzați de DIICOT că au exploatat timp de 6 ani sute de persoane vulnerabile pentru obținerea unor foloase materiale. Prejudiciul estimat era de 13 milioane de lei.
1: Și încă o performanță pentru România la europenele de natație de la Paris. Teodor Proca s-a calificat în finala probei de 1500 de metri liber. A stabilit și un nou record național la categoria plus 19 ani. Finala este programată mâine seară. Până atunci, în puțin peste o jumătate de oră, David Popovici înnoată pentru o nouă medalie de aur. Campionul român pleacă favorit în finala de 200 de metri liber. Cursa este la 19:36. Mâine se încălzește ceva mai tare în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Ploi de scurtă durată vor fi la munte și în zona litoralului. În sudul Banatului și în Dobrogea va bate și vântul cu până la 45 de kilometri pe oră. 19 și 5 minute atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Lucian, pentru știri. Înapoi la muzica de vineri seară Digi FM cu The Middle Z. Digi FM.

0: the one to blame.
1: 19 cu 19 minute, îți propun să aflăm ce se mai întâmplă prin trenurile altora. O femeie a născut într-un tren din Finlanda în timpul călătoriei. Nașterea a avut loc la bordul trenului Intercity. În timpul călătoriei spre Helsinki, personalul a intervenit, totul s-a terminat cu bine, incidentul neprovocând perturbări majore pentru ceilalți pasageri. Mai exact, trenul și-a continuat călătoria fără întârzieri. Asta nu se poate să nu mă ducă la un banc mai vechi care spune că dacă se întâmpla într-un tren din România, probabil până la destinație, copilul sărbătorea majoratul.
2: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: 19:24 de minute, astăzi ar trebui să fie ziua lucrătoare cu cel mai lejer trafic din tot anul, toată lumea în vacanță, dar tot am stat în spatele unor camioane în drum spre radio. Se anunță schimbări în zonă, detalii la știrile Digi FM în 5 minute, Ina, până atunci și Morenito.
1: Vara ta are muzica ei.
2: La Digi FM, ca să știi.

0: DGFM. De vineri până marți. Ardei gras 4,99 lei kilogramul. Fragedo piept de pui 29 de lei 49 kilogramul. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
2: Cu Promohit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu? Și ce fac cu copiii? Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști. Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează? Te distrezi și tu împreună cu ei. Ok! Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Psst,
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli, 800 de grame, la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca...

0: Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: A fost ora 19:30, știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Încă o dronă a fost descoperită astăzi, în urmă cu puțin timp, în județul Tulcea. Ministerul Apărării Naționale anunță că zona a fost securizată. Detalii imediat. Primăria Capitalei propune reguli noi pentru accesul și circulația camioanelor și utilajelor grele în București. Și 32 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. O nouă dronă a fost descoperită în această seară în județul Tulcea. Ministerul Apărării anunță că aparatul fără pilot a fost găsit în zona localității Plauru. Zona a fost securizată. Anterior, tot astăzi, o dronă a fost descoperită în Munții Măcinului. Era aproape de localitatea Greci. Iulia Stanciu transmite.
2: Este vorba despre o nouă dronă descoperită de această dată în zona localității Plauru din județul Tulcea. Ministerul Apărării Naționale informează că o echipă de specialiști s-a deplasat deja la fața locului, a identificat acest obiect și între timp a securizat și zona. Vă reamintesc că tot astăzi în Tulcea s-a prăbușit o altă dronă, de această dată în zona carierei de piatră din localitatea Cetățuia, în apropiere de Luncavi, tot în județul Tulcea, în Munții Măcinului. Acel aparat de zbor a evoluat la o altitudine foarte joasă, motiv pentru care nu a fost detectat de sistemele de supraveghere radar ale MAPN. Totuși, această dronă, știm că s-a prăbușit într-o zonă împădurită. În urma impactului s-a produs o explozie urmată de un incendiu de vegetație care între timp a fost stins.
1: Premierul Ilie Bolojan vrea un acord politic pe termen lung pentru rezolvarea problemelor din sistemul energetic. Șeful guvernului anunță că va propune partidelor un pact pentru energie care să fie respectat indiferent cine va conduce viitorul executiv. Ilie Bolojan propune astfel 5 direcții majore de acțiune. Printre acestea, creșterea producției de energie, securizarea centralei de la Cernavodă, dezvoltarea capacităților de stocare, depolitizarea conducerii companiilor energetice și reguli noi pentru investițiile în energie fotovoltaică. Ilie Bolojan spune că măsurile trebuie aplicate pe termen lung pentru ca România să evite noi crize energetice și să reducă presiunea asupra consumatorilor. Discuțiile pentru acest pact ar urma să înceapă în această toamnă. Explozia de la fabrica de muniție de lângă Roma ridică semne de întrebare. Analiști militari din peninsulă, dar și bloggeri de la Moscova, dau de înțeles că ar putea fi un sabotaj comandat de Kremlin. Asta în contextul în care uzina produce muniție pentru Ucraina. Din Italia, transmite Adela Mohanu.
3: Aceste teorii, aceste speculații deocamdată sunt emise doar de analiștii militari din Italia, dar sunt alimentate și de la Moscova. Acolo, comentatorii, bloggerii care s-au exprimat în ultimele ore au spus că speră ca acesta să nu fie un accident. Este vorba însă despre o fabrică foarte importantă, strategică pentru Uniunea Europeană. A fost inclusă încă din 2023 în programul de reînarmare al Uniunii Europene. De atunci a obținut un contract important de peste 105 milioane de euro ca să producă un anumit tip de muniție, muniție de calibrul 155. Este muniția folosită în mod obișnuit de armatele occidentale, de NATO, dar este esențială pentru războiul din Ucraina. De altfel, această companie livrează acest tip de muniție către armata ucraineană.
1: Reguli mai stricte pentru camioane și utilaje grele în București. Primăria Capitalei propune extinderea restricțiilor de tonaj până la ieșirile

0: din oraș și amenzi de până la 10.000 de lei pentru transportatorii care circulă fără autorizație. În prezent, restricțiile se aplică în principal în zona centrală. Proiectul prevede introducerea unei zone B, unde autorizația ar costa 90 de lei pe zi sau 710 lei pe lună. Municipalitatea spune că măsurile urmăresc reducerea traficului greu, protejarea infrastructurii și creșterea siguranței rutiere. Proiectul urmează să fie dezbătut public, apoi va ajunge la vot în Consiliul General. Atât la știri, 19:35, rămâneți cu Marius Dobre.
1: Mulțumim, Anca, eu am în proiect cele mai bune melodii în playlistul Digi FM, Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight și chiar acum Katy Perry, Chain to the Rhythm.
2: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
3: Ca să știi...

Fără cuvinte, adică ceva cuvinte găsim, dar nu pot exprima uriașa performanța lui David Popovici, care de câteva minute încoace este campion european și la 200 de metri liber. A reușit o performanță care părea imposibilă și a obținut al treilea aur european consecutiv în această probă, devenind, atenție, primul înotător din istoria campionatelor europene de natație cu marea dublă, adică aur și la 100 și la 200, la 3 ediții consecutive. Detalii cu siguranță avem în știrile Digi FM ale orei 20, în mai puțin de 14 minute. Natalie Imbruglia acum cu Torn.

În 5 minute la știri povestim pe larg despre aurul câștigat astăzi de David Popovici și ce înseamnă el, de fapt, în istoria natației. Rămâi cu mine și cu David Guetta și Anne-Marie Roy Coy, Lerae, Baby Doll.

0: DGFM.
1: 33% reducere la toată berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Altinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
6: Nu mai număra zilele până la concediu, numără bagajele. Au început ofertele last minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă, nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță last minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Aici bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
5: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat și 10% reducere la placa metalică pentru acoperiș Smart la doar 28,07 lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele
1: Brico! La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49,99 lei și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 20, știrile Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit, David Popovici a reușit ce niciun sportiv n-a mai reușit în istorie. A câștigat aurul și la 200 de metri liber la europenele de natație în această seară. În ajunul zilei marinei, o nouă dronă a fost găsită în Tulcea. Este al treilea incident pe ziua de azi, iar mâine vremea se mai încălzește, vom avea până la 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM.
2: David Popovici, ultimii metri, 15 metri, 13 metri, 10 metri, David Popovici, David Popovici, David Popovici, este, este, este, este, este, 3 medalii de aur la 200, un record uluitor, nimeni în istorie n-a mai reușit așa ceva la turneele finale.
1: David Popovici a scris istorie la campionatul european de natație de la Paris. Românul a câștigat al treilea titlu continental consecutiv la 200 de metri liber, la două zile după ce a câștigat al treilea aur european și la 100 de metri liber. După cum ați auzit și în comentariul postului public de televiziune, este primul din istorie care reușește o astfel de performanță. Popovici a câștigat cursa fără emoții, conducând de la început și până la final. Îl ascultăm pe jurnalistul DigiSport, George Dobre.
3: Toți ne așteptam să triumfe și la 200 de metri, văzând în ce formă se află. Mă bucur că n-am avut emoții la fel de mari precum la finala de la 100 de metri, pentru că acolo departajarea între primul și al doilea clasat, între Popovici și rusul Cornev, a fost de 18 sutimi. Acum a fost o diferență mai mare de 40 de sutimi. Finish-ul a fost unul formidabil și a depășit clar adversarii. Vorbim despre încă o dovadă că David Popovici se numără printre cei mai buni înătători din istorie. Asta este de dreptul formidabil. Tot ceea ce a reușit el din 2022 încoace, la toate performanțele l-au propulsat în această categorie foarte selectă a unor sportivi, a unor înătători care au reușit lucruri deosebite. Vorbim de recorduri, chiar recordul mondial la 100 la un moment dat, de performanțe deosebite și la Jocurile Olimpice și la campionatele mondiale și la campionatele europene. Este primul din istorie care face dubla 100-200 de metri la 3 ediții la rând la campionatele europene. Roma, Belgrad și acum Paris, 2022, 2024, 2026. Formidabil!
1: O nouă dronă a fost descoperită în această seară în județul Tulcea. Ministerul Apărării anunță că aparatul fără pilot a fost găsit în zona localității Plauru, zonă care a și fost securizată. Între timp, resturile unei alte drone căzute tot astăzi în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate, anunță MAPN. Acestea au fost găsite în apropierea localității Greci, în munții Măcinului. Este o intensificare fără precedent a atacurilor cu drone, spune la Digi24 Dorin Popescu, expert în geopolitică.
4: Există o insistență din ce în ce mai mare a Federației Ruse de a lovi porturile ucrainene de la Dunăre, infrastructura acestora. Există de asemenea o intensificare fără precedent în ultima perioadă a loviturilor cu drone, efectuate atât de Federația Rusă cât și de Ucraina. Există o multitudine de drone care se fabrică în Federația Rusă și se utilizează în imediata noastră vecinătate cât și în Ucraina și crește și riscul unor erori tehnice și erori umane legate de incapacitatea de a pilota și opera cu mare precizie aceste drone.
1: Sistemul energetic nu are probleme de funcționare, asigurările vin de la premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că deficitul de energie după oprirea unui reactor de la Cernavodă va fi acoperit din mai multe surse, prin energia produsă de centralele fotovoltaice și eoliene, prin importuri și printr-o producție suplimentară a hidrocentralelor.
5: Am luat măsuri pentru a asigura funcționarea normală în condiții de criză a sistemului energetic, acest deficit suplimentar urmând să fie acoperit din componenta de fotovoltaic și de eolian, din intrarea în producție începând de săptămâna viitoare a grupului în rezervă de la Rovinari, ceea ce va acoperi aproape jumătate din acest deficit, din importuri și din uzinarea suplimentară de către hidrocentralele din România gestionate de Hidroelectrica. Sistemul nu are probleme de funcționare.
1: Mâine vor fi ploi de scurtă durată la munte, dar și în zona litoralului. În sudul Banatului și în Dobrogea, vântul va sufla și cu 45 de km pe oră. Între timp, în vest, în nord-vest, în centru și local în sudul țării, se vor atinge și 34 de grade. În capitală, vreme plăcută, cer senin mâine și o maximă de 31 de grade Celsius. 25 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Lucian, pentru știri. Pregătiți și eu cu muzica pentru următoarea oră. Avem aici The Second Voice, Let Me Be, și chiar acum, la un play distanță, Jason Derulo, Stupid Love. DGFM.
6: Căldură mare.
7: Hituri și mai mari.
6: Ca să știi.

0: 20 și 19 minute și în fiecare an de 15 august, printre alte motive pentru care mergem la mare, toți, este și ziua Marinei Române, marcată, bineînțeles, prin ceremonii, exerciții navale, parade, spectacole, da? Programul de mâine începe la ora 10 pe faleza din celebra faleză din fața comandamentului flotei. De data asta vor participa în premieră corveta contraamiral August Roman și vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, nave intrate recent în serviciul forțelor navale române. Iar seara manifestările, bineînțeles, vor continua la ora 20 cu un concert susținut de muzica militară a forțelor navale. Sper că e o bună idee de weekend. Aștept și ideile tale de petrecut weekendul pe WhatsApp la 0774-601-601.
1: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: B, 20-25 de minute. Planul este să mergem la mare în weekend, după cum povesteam. Aflăm și cum vom sta cu vremea acolo și nu doar acolo, în știrile Digi FM. În 4 minute până atunci, pregătit pentru tine Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart.
1: Digi FM îți recomandă un cocktail.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, ascultăm știrile DGFM cu Lucian Cambeștean.
1: Bine v-am regăsit, mai mult ca niciodată, regele sprintului, comentează presa franceză, după ce David Popovici a câștigat și finala de la 200 de metri liber la europenele de la Paris. O veste bună și de la meteorologi, vom avea weekend cu vreme frumoasă în toată țara. Ascultați știrile DGFM. Mi-aș fi dorit să not un pic mai repede, a fost prima reacție a lui David Popovici după ce a câștigat și finala de 200 de metri liber la europenele de natație. Campionul român reușește astfel o performanță istorică, a făcut dubla 100 de metri, 200 de metri pentru a treia oară, după ce a reușit aceeași performanță la Roma în 2022 și apoi la Belgrad în 2024. Iată ce a spus în urmă cu puțin timp David Popovici la postul public de televiziune.
2: Mi-aș plăcut să not un pic mai tare, dar n-am cum să las asta să-mi ia din bucuria faptului că am acum 3 duble, aceste două probe, și va trebui să celebrez accordingly, na, potrivit.
3: Ți-ai atins obiectivul, sincer acum, înainte de caratele europene, știai sau intuiei că vei câștiga? Adică te simțeai foarte bine pregătit, cum ai zis la început.
2: Deși nimic nu e dat, nimic nu e sigur, trebuie să ai o încredere nebunească aproape în tine, să manifestezi faptul că asta se va întâmpla. Eu personal voi câștiga. Nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, că vine rusul, americanul, australianul, neamțul. Trebuie să câștig.
1: Nimic nu se poate face fără enorm de multă muncă, a comentat performanța uriașă a lui David Popovici și șefa Federației de Natație, fosta mare campioană Camelia Potec la Digi24.
4: Nu este deloc ușor să ajungi la anumite performanțe și să te menții acolo în vârf fără să muncești foarte, foarte mult. Chiar dacă poate impresia este că el pare în apă ca și cum nuată foarte ușor și fără prea mult efort, să știți că în spate sunt mii de ore de antrenament și cel mai greu este că la sfârșitul unei competiții, după o scurtă vacanță bine meritată, atât sportivii care reușesc, cât și cei care nu reușesc, o iau întotdeauna de la capăt. Fiecare an este diferit, fiecare an începi cumva de la zero și în fiecare an ai un alt obiectiv și muncești zi de zi, minut de minut, timp de 6-7 ore în apă în fiecare zi ca să-ți atingi acel obiectiv. Iar David asta face, fără muncă, fără să un obiectiv clar pentru care să muncească zi de zi, n-a reușit să ajungă acolo.
1: Weekendul aduce vreme frumoasă în majoritatea regiunilor, temperaturile se vor apropia de pragul caniculei, iar ploile vor lipsi. Săptămâna viitoare vor fi din nou 37 de grade Celsius, în special în vestul țării, spune Elena Matescu, director general ANM.
5: La acest final de săptămână, o probabilitate redusă de a avea precipitații însemnate care să acopere nevoia acută de apă, atât din punct de vedere meteorologic cât și hidrologic. Mâine, o vreme predominant frumoasă și călduroasă, în special în vest, acolo unde deja din nou maximele se apropie de pragul unei zile de caniculă, 34 de grade, pentru ca ziua de duminică să înregistrăm deja pragul de 35 tot în partea de vest a țării, iar luni și marți acest prag să fie depășit, mai ales debutul săptămânii, 37 de grade.
1: Situație fără precedent în 4 țări din Asia Centrală s-au confruntat cu întreruperi în furnizarea energiei electrice în același timp Kazahstan, Kyrgyzstan, Tajikistan și Uzbekistan. Ministrii energiei din cele 4 state au confirmat întreruperile și anunță că se lucrează la reluarea alimentării. Cauza blackout-ului simultan din cele 4 țări ar fi fost o variație bruscă a tensiunii din rețea. 20 și 34 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Lucian, pentru știri. Fără întreruperi, trecem la muzică. Pink, Family Portrait, Jess Klein, Hold My Hand și Rareș, chiar acum, apus de soare.
6: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: 24 de minute, dacă rămâi în capitală în acest weekend, te poți bucura probabil de cel mai gol București, dar poți încerca și alte distracții, cum ar fi plimbări gratuite cu caiacul și canoa pe Dâmbovița, la debarcaderul Națiunile Unite. Avem de asemenea străzi deschise în centru în acest weekend cu activități sportive și este ultimul weekend în care poți vizita expoziția Nadia Comăneci, drumul către perfecțiune. Perfecțiune, sper să spui și despre muzica pe care ți-am pregătit-o. Rihanna, Russian Roulette, imediat.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.

0: 10:56 de minute, cred că suntem gata de cel mai așteptat weekend din această vară. Practic este miezul verii, 15 și 16 august. De luni probabil o luăm ușor, ușor către toamnă. Până atunci însă un weekend perfect să ai și să ne reauzim. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM, sunt Marius Dobre.
1: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: A fost ora 21, ascultați știrile DGFM cu Lucian Campeștean.
1: Bine v-am regăsit! Numai în not pentru titluri, în not pentru excelență, a fost mesajul lui David Popovic după ce a câștigat aurul și în această seară la 200 de metri liber la europenele de natație. Zona din apropierea localității Plaur, unde a mai fost găsită o dronă în această seară, a fost securizată și vreme plăcută mâine în majoritatea regiunilor, cu maxime de până la 34 de grade. Ascultați știrile DGFM. Cu aurul cucerit în această seară la 200 de metri liber, David Popovic a devenit primul înotător din lume care a reușit dubla de aur la 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale întrecerilor continentale. Roma 2022, Belgrad 2024 și Paris 2026. Este mesajul Comitetului Olimpic Român după performanța istorică a lui David Popovic. Campionul român a luat aurul și în această seară. Incredibil a reacționat European Aquatics. David Popovic operă completă, este și reacția clubului sportiv Dinamo, clubul la care este legitimat Popovic. Sportivul a acordat un interviu exclusiv postului public de televiziune după performanța istorică din această seară.
2: Păi, în primul rând sunt foarte fericit, în al doilea rând înseamnă că, pentru mine mă ajută să-mi demonstrez că nu pot să fiu numai bun și atât, deși nu e numai atât, și pot să fiu și consecvent, pot să fiu constant la cel mai înalt nivel și asta mi se pare mult mai dificil decât să ajungi în top odată și sunt foarte mândru de mine și de echipa mea și de oamenii mei.
3: În momentul în care ai ajuns la nivelul ăsta, cum îți menții motivația? Pentru că bănuiesc că este destul de dificil cumva.
2: Da, clar e o provocare care m-a lovit, să zicem, începând cu îndeplinirea celui mai mare obiectiv al meu acum 2 ani la jocuri, să ies campion olimpic. Și acum am ajuns să not, nu pentru obiective și titluri, le-am ajuns, le-am îndeplinit, le-am obținut, ci pur și simplu de dragul de a excela, de dragul performanței și de ce nu, de ce să nu fiu cel mai bun, pur și simplu de dragul excelenței.
1: Zona din apropierea localității Tulcene Plauru, unde a mai fost găsită o dronă a treia pe ziua de astăzi, a fost securizată. Anterior, tot azi, o dronă a fost descoperită și în munții Măcinului, era aproape de localitatea Greci, transmite Iulia Stanciu.
4: Este vorba despre o nouă dronă descoperită de această dată în zona localității Plauru din județul Tulcea. Ministerul Apărării Naționale informează că o echipă de specialiști s-a deplasat deja la fața locului, a identificat acest obiect și între timp a securizat și zona. Vă reamintesc că tot astăzi în Tulcea s-a prăbușit o altă dronă, de această dată în zona carierei de piatră din localitatea Cetățuia, în apropiere de Luncavi, tot în județul Tulcea, în munții Măcinului. Acel aparat de zbor a evoluat la o altitudine foarte joasă, motiv pentru care nu a fost detectat de sistemele de supraveghere radar ale MAPN. Totuși, această dronă știm că s-a prăbușit într-o zonă împădurită. În urma impactului s-a produs o explozie urmată de un incendiu de vegetație care între timp a fost stins.
1: Spania este în continuare afectată de fenomene meteo extreme. Două incendii sunt active, au ars deja peste 41.000 de hectare, iar 1.500 de oameni au fost evacuați. Sunt anunțate însă ploi în perioada următoare, este chiar cod galben și portocaliu de furtuni în aproape toată țara, transmite din Spania Alin Petrica.
5: Situația cea mai complicată este în Huelva, în Andaluzia. Aici incendiul a mistuit peste 31.000 de hectare de vegetație și pădure. Continuă necontrolat acest incendiu pentru că bate vântul cu putere, iar cei 600 de pompieri luptă doar să țină departe focul de zonele locuite. Au fost evacuate 700 de persoane până acum de aici. Mai este un incendiu puternic și în nordul Spaniei, în Huesca. Aici au fost mistuite 10.000 de hectare. Tot așa este incontrolabil și au fost evacuate 800 de persoane. Focul a ajuns foarte aproape și de una dintre cele mai vechi mănăstiri de pe teritoriul Spaniei, San Juan de Peña. Aici sunt înmormântații regii Aragonului și a fost o operațiune specială de evacuare a obiectelor de patrimoniu care se află în această mănăstire, inclusiv a resturilor pământești ale acestor regi.
1: Va fi destul de cald mâine în vest, în nord-vest, în centru și local în sudul țării. Temperaturile maxime vor urca aici până la 34 de grade. Ploi de scurtă durată vor fi la munte și în zona litoralului. În capitală, vreme plăcută, o maximă de 31 de grade. 21 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu DGFM.
6: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Cetin Rashid.
1: Good evening. This is the Lenin shipyard in Gdansk in Poland, the center of the strike that has rocked the communist world to its foundations. 3 weeks ago, TBI applied for official visas to come here. Those visas were refused by the Polish embassy in London. So instead, we came as tourists with amateur film equipment. We came because we wanted to meet and interview some of the people who dared to stand up to the party bosses of communist Poland.
2: O grevă începută într-o țară care se afla dincolo de cortina de fier n-avea cum să fie trecută cu vederea de mass media din Europa de Vest, mai ales o grevă din țara care dăduse, nu cu multă vreme în urmă, un papă. Papa Ioan Paul al II-lea fusese înscăunat la Vatican în 1978, greva de la șantierele navale din Gdansk a început pe 14 august 1980. La sfârșitul anilor 70, Polonia se confrunta cu o economie în criză, penurie de alimente și bunuri de bază, inflație și datorii externe. Noi scumpiri anunțate la începutul lunii august a anului 1980, precum și concedierea abuzivă a unei angajate foarte populare, Ana Valentinovici, cu foarte puțin timp înainte de pensionare, au declanșat greva despre care avea să vorbească toată lumea liberă. Lech Walesa, un electrician și el concediat, a intrat în șantier, sărind gardul pentru că nu mai avea acces, și reușește să-i facă pe foștii colegi să-și ceară drepturile. Greva se extinde în toată țara. Walesa ajunge să conducă un comitet de grevă și să pună presiune pe autoritățile comuniste. Ca să nu se ajungă la o intervenție a URSS, așa cum s-a întâmplat în 1956 la Budapesta și în 1968 la Praga, autoritățile poloneze decid să negocieze cu greviștii și chiar să arate că pot pierde în fața lor.
3: Polish strike leader Lech Wałęsa is carried shoulder high by jubilant shipyard workers after signing an agreement which gives the workers their main demands. The agreement, signed in the Baltic ports of Szczecin and Gdansk, was approved within a few hours by the Polish Communist Party's Central Committee meeting in Warsaw. It gives the strikers the right to free trade unions and strike pay.
2: La două săptămâni după declanșarea grevei se semnează acordul de la Gdansk, prin care autoritățile au recunoscut pentru prima oară într-o țară din blocul comunist dreptul muncitorilor de a forma sindicate independente de Partidul Comunist. Așa s-a născut oficial Solidaritatea, primul sindicat liber din întregul bloc sovietic. Rapid a devenit mai mult decât un sindicat, a fost o mișcare socială de masă cu aproape 10 milioane de membri la apogeu, adică aproape o treime din populația adultă și activă a Poloniei. Speriată de pierderea controlului și de amenințarea unei invazii militare sovietice, autoritățile poloneze decretează legea marțială pe 13 decembrie 1981. Prin legea marțială, Solidaritatea devenea ilegală, liderii ei fiind arestați, iar armata preluând controlul asupra țării. Pentru că în 1988 Polonia trece din nou printr-o criză economică și prin mai multe valuri de greve, comuniștii negociază din nou cu Solidaritatea, după ce o relegalizează. Se spune că 1988 a fost preambulul acelui 1989 eliberator. Alegeri libere în iunie 1989, alegeri care duc la instalarea primului guvern non-comunist din istoria Poloniei și din istoria întregului bloc din Europa de Est. Primele crăpături serioase în zidul Berlinului s-au întâmplat și pentru că în Polonia comuniștii s-au făcut de râs.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Resturile dronei căzute în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate, anunță Ministerul Apărării. Acestea au fost găsite în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar la fața locului s-a deplasat o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale cu un elicopter al Forțelor Aeriene Române. Militarii vor evalua resturile dronei și, dacă situația o va impune, vor proceda la neutralizarea acestora. Este o intensificare fără precedent a atacurilor cu drone, spune la Digi24 Dorin Popescu, expert în geopolitică.
1: Există o insistență din ce în ce mai mare a Federației Ruse de a lovi porturile ucrainene de la Dunăre, infrastructura acestora. Există de asemenea o intensificare fără precedent în ultima perioadă a loviturilor cu drone efectuate atât de Federația Rusă cât și de Ucraina. Există o multitudine de drone care se fabrică în Federația Rusă și se utilizează în imediata noastră vecinătate cât și în Ucraina și crește și riscul unor erori tehnice și erori umane legate de incapacitate de a pilota și opera cu mare precizie aceste drone.
0: Amintim, drona prăbușită în zona localității Lungavița a zburat la o altitudine foarte mică. Acesta ar fi motivul pentru care radarele armatei nu au localizat-o. La prăbușire a explodat și a provocat un incendiu. Nu s-au înregistrat însă victime. Este din nou criză de medicamente pentru pacienții oncologici din România. Cel puțin 3 produse sunt semnalate ca indisponibile, unele încă din luna iunie. În lipsa tratamentelor, medicii sunt nevoiți în unele cazuri să amâne administrarea acestora sau să schimbe schemele terapeutice. Paradoxal, datele Ministerului Sănătății indică pentru anumite medicamente stocuri de mii de unități. Pacienții și medicii spun însă că produsele nu ajung în spitale. Îl ascultăm pe Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.
2: Pacienții cu cancer sunt disperați și strigă după ajutor. Aprovizionările se fac în spitale după cum e și buget. În România, de ani de zile, pacienții reclamă un medicament sau altul, ne informăm despre el, îi spunem care e statusul medicamentului respectiv, dacă sunt rezerve în țară, dispar și medicamentele de chimioterapie și nu numai. Și atunci este clar că nu putem trage o concluzie asupra certitudinii tratamentului de chimioterapie în România. Suferim de subfinanțare. Este clar că suntem rușinea Europei la finanțarea din PIB-a sănătății. În al doilea rând, lipsesc politicile coerente de sănătate.
0: 3.661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei au fost aprobate de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice. În acest moment, bugetul disponibil este de 10,7 milioane de lei, iar înscrierile continuă pentru cei care vor să cumpere mașini noi cu motoare termice sau autovehicule hibride. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondului. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM îți recomandă un cocktail.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: Digi FM.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Mi-aș fi dorit să not un pic mai repede, a fost prima reacție a lui David Popovici după ce a câștigat și finala de 200 de metri liber la europenele de natație. Campionul român reușește o performanță istorică, a făcut dubla 100 de metri, 200 de metri pentru a treia oară, după ce a reușit aceeași performanță la Roma în 2022 și apoi la Belgrad în 2024. Iată ce a spus David Popovici la postul public de televiziune după finala.
1: Mi-aș plăcut să not un pic mai tare, dar n-am cum să las asta să-mi ia din bucuria faptului că am acum trei duble, aceste două probe, și va trebui să celebrez accordingly, na, potrivit.
2: Ți-ai atins obiectivul, sincer, acum, înainte de campionatele europene, știai sau intuiai că vei câștiga? Adică te simțeai foarte bine pregătit, cum ai zis la început.
1: Deși nimic nu e dat, nimic nu e sigur, trebuie să ai o încredere nebunească aproape în tine, să manifestezi faptul că asta se va întâmpla. Eu personal voi câștiga. Nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, că vine rusul, americanul, australianul, neamțul. Trebuie să câștig.
0: Drona care a căzut astăzi în zona localității Tulcene, Luncavița, nu a fost detectată de radarele MAPN pentru că zbura prea jos, este explicația specialiștilor. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că ar trebui să ne așteptăm ca bucăți din drone să devieze spre țara noastră în contextul războiului din Ucraina. Dă asigurări că în această perioadă forțele armate fac totul pentru a doborâ aceste drone.
3: Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este uneori o constantă, nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în alte zone, și dotarea cât mai rapidă armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate, și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește că a fost justă și necesară.
0: Șoferul din Brașov, care a spulberat cu mașina trei turiști aflați pe trotuar, a fost plasat sub control judiciar și nu mai are voie să conducă pe durata anchetei. Este acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Între timp, anchetatorii au descoperit că, deși bărbatul suferă de epilepsie, nu și-ar mai fi urmat tratamentul de cel puțin 3 ani. Mai mult, șoferul și-a schimbat permisul de conducere în 2020. Și la acel moment a fost declarat apt pentru a conduce. Absența simptomelor pentru o perioadă îndelungată nu înseamnă că boala cronică s-a vindecat, atrage atenția medicul Radu Țincu, șeful secției ATI la Spitalul Floreasca.
4: Anumite afecțiuni cronice pot să beneficieze de dreptul de a conduce dacă respectă anumite condiții și reguli medicale. În cazul epilepsiei, spre exemplu, dacă pacientul se află sub tratament și timp de un an de zile după începerea tratamentului nu a făcut nicio criză convulsivă, el poate conduce, evident, cu evaluare periodică prin medicul neurolog. Același lucru se întâmplă la cei care suferă de diabet, unde riscul de hipoglicemie duce la pierderea stării de conștiență dacă persoana respectivă nu a avut niciun episod de hipoglicemie severă în ultimul an și acest lucru este certificat de medicul diabetolog. Oamenii care au boli cronice trebuie să înțeleagă că lipsa unor manifestări nu înseamnă vindecarea de boala respectivă, ci doar că tratamentul controlează simptomele.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
5: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
6: Exact ca la mare.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Vara ta are muzica ei
4: la DGFM. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Resturile dronei căzute în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate, anunță Ministerul Apărării. Acestea au fost găsite în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar la fața locului s-a deplasat o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale cu un elicopter al Forțelor Aeriene Române. Militarii vor evalua resturile dronei și dacă situația o va impune, vor proceda la neutralizarea acestora. Este o intensificare fără precedenta atacurilor cu drone, spune la Digi24 Dorin Popescu, expert în geopolitică.
1: Există o insistență din ce în ce mai mare a Federației Ruse de a lovi porturile ucrainene de la Dunăre, infrastructura acestora. Există de asemenea o intensificare fără precedent în ultima perioadă a loviturilor cu drone, efectuate atât de Federația Rusă cât și de Ucraina. Există o multitudine de drone care se fabrică în Federația Rusă și se utilizează în imediata noastră vecinătate cât și în Ucraina și crește și riscul unor erori tehnice și erori umane legate de incapacitatea de a pilota și opera cu mare precizie aceste drone.
0: Amintim, drona prăbușită în zona localității Lungavița a zburat la o altitudine foarte mică. Acesta ar fi motivul pentru care radarele armatei nu au localizat-o. La prăbușire a explodat și a provocat un incendiu. Nu s-au înregistrat însă victime. Este din nou criză de medicamente pentru pacienții oncologici din România. Cel puțin 3 produse sunt semnalate ca indisponibile, unele încă din luna iunie. În lipsa tratamentelor, medicii sunt nevoiți în unele cazuri să amâne administrarea acestora sau să schimbe schemele terapeutice. Paradoxal, datele Ministerului Sănătății indică pentru anumite medicamente stocuri de mii de unități. Pacienții și medicii spun însă că produsele nu ajung în spitale. Îl ascultăm pe Cezar Irim.

0: Mihnea, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.
1: Pacienții cu cancer sunt disperați și strigă după ajutor. Aprovizionările se fac în spitale după cum e și buget. În România, de ani de zile, pacienții reclamă un medicament sau altul, ne informăm despre el, îi spunem care e statusul medicamentului respectiv, dacă sunt rezerve în țară, dispar și medicamentele de chimioterapie și nu numai. Și atunci este clar că nu putem trage o concluzie asupra certitudinii tratamentului de chimioterapie în România. Suferim de subfinanțare. Este clar că suntem rușine Europei la finanțarea din PIB a sănătății. În al doilea rând, lipsesc politicile coerente de sănătate.
0: 3.661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei au fost aprobate de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice. În acest moment, bugetul disponibil este de 10,7 milioane de lei, iar înscrierile continuă pentru cei care vor să cumpere mașini noi cu motoare termice sau autovehicule hibride. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondului. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
2: Stare de bine.
3: Pe repeat.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Hey guys, this is Kygo.
1: Digi FM, ca să

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Mi-aș fi dorit să not un pic mai repede, a fost prima reacție a lui David Popovici după ce a câștigat și finala de 200 de metri liber la europenele de natație. Campionul român reușește o performanță istorică, a făcut dubla 100 de metri, 200 de metri pentru a treia oară, după ce a reușit aceeași performanță la Roma în 2022 și apoi la Belgrad în 2024. Iată ce a spus David Popovici la postul public de televiziune după finala.
1: Mi-ar fi plăcut să not un pic mai tare, dar n-am cum să las asta să-mi ia din bucuria faptului că am acum 3 duble, aceste două probe, și va trebui să celebrez accordingly, na, potrivit.
2: Ți-ai atins obiectivul, sincer acum, înainte de campionatele europene, știai sau intuiei că vei câștiga? Adică te simțeai foarte bine pregătit, cum ai zis la început.
1: Deși nimic nu e dat, nimic nu e sigur, trebuie să ai o încredere nebunească aproape în tine, să manifestezi faptul că asta se va întâmpla. Eu personal voi câștiga. Nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, că vine rusul, americanul, australianul, neamțul. Trebuie să câștig.
0: Drona care a căzut astăzi în zona localității Tulcene, Luncavița, nu a fost detectată de radarele MAPN pentru că zbura prea jos, este explicația specialiștilor. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că ar trebui să ne așteptăm ca bucăți din drone să devieze spre țara noastră în contextul războiului din Ucraina. Dă asigurări că în această perioadă forțele armate fac totul pentru a doborâ aceste drone.
3: Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este uneori o constantă, nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în alte zone, și dotarea cât mai rapidă armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate, și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește că a fost justă și necesară.
0: Șoferul din Brașov, care a spulberat cu mașina 3 turiști aflați pe trotuar, a fost plasat sub control judiciar și nu mai are voie să conducă pe durata anchetei. Este acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Între timp, anchetatorii au descoperit că, deși bărbatul suferă de epilepsie, nu și-ar mai fi urmat tratamentul de cel puțin 3 ani. Mai mult, șoferul și-a schimbat permisul de conducere în 2020. Și la acel moment a fost declarat apt pentru a conduce. Absența simptomelor pentru o perioadă îndelungată nu înseamnă că boala cronică s-a vindecat, atrage atenția medicul Radu Țincu, șeful secției ATI la Spitalul Floreasca.
4: Anumite afecțiuni cronice pot să beneficieze de dreptul de a conduce dacă respectă anumite condiții și reguli medicale. În cazul epilepsiei, spre exemplu, dacă pacientul se află sub tratament și timp de un an de zile după începerea tratamentului nu a făcut nicio criză convulsivă, el poate conduce, evident, cu evaluare periodică prin medicul neurolog. Același lucru se întâmplă la cei care suferă de diabet, unde riscul de hipoglicemie duce la pierderea stării de conștiență dacă persoana respectivă nu a avut niciun episod de hipoglicemie severă în ultimul an și acest lucru este certificat de medicul diabetolog. Oamenii care au boli cronice trebuie să înțeleagă că lipsa unor manifestări nu înseamnă vindecarea de boala respectivă, ci doar că tratamentul controlează simptomele.
0: Ați ascultat știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
5: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Resturile dronei căzute în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate, anunță Ministerul Apărării. Acestea au fost găsite în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar la fața locului s-a deplasat o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale cu un elicopter al Forțelor Aeriene Române. Militarii vor evalua resturile dronei și, dacă situația o va impune, vor proceda la neutralizarea acestora. Este o intensificare fără precedent a atacurilor cu drone, spune la Digi24 Dorin Popescu, expert în geopolitică.
1: Există o insistență din ce în ce mai mare a Federației Ruse de a lovi porturile ucrainene de la Dunăre, infrastructura acestora. Există de asemenea o intensificare fără precedent în ultima perioadă a loviturilor cu drone efectuate atât de Federația Rusă cât și de Ucraina. Există o multitudine de drone care se fabrică în Federația Rusă și se utilizează în imediata noastră vecinătate cât și în Ucraina și crește și riscul unor erori tehnice și erori umane legate de incapacitatea de a pilota și opera cu mare precizie aceste drone.
0: Amintim, drona prăbușită în zona localității Lungavița a zburat la o altitudine foarte mică. Acesta ar fi motivul pentru care radarele armatei nu au localizat-o. La prăbușire a explodat și a provocat un incendiu. Nu s-au înregistrat însă victime. Este din nou criză de medicamente pentru pacienții oncologici din România. Cel puțin 3 produse sunt semnalate ca indisponibile, unele încă din luna iunie. În lipsa tratamentelor, medicii sunt nevoiți în unele cazuri să amâne administrarea acestora sau să schimbe schemele terapeutice. Paradoxal, datele Ministerului Sănătății indică pentru anumite medicamente stocuri de mii de unități. Pacienții și medicii spun însă că produsele nu ajung în spitale. Îl ascultăm pe Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.
2: Pacienții cu cancer sunt disperați și strigă după ajutor. Aprovizionările se fac în spitale după cum e și buget. În România, de ani de zile, pacienții reclamă un medicament sau altul, ne informăm despre el, îi spunem care e statusul medicamentului respectiv, dacă sunt rezerve în țară, dispar și medicamentele de chimioterapie și nu numai. Și atunci este clar că nu putem trage o concluzie asupra certitudinii tratamentului de chimioterapie în România. Suferim de subfinanțare. Este clar că suntem rușine Europei la finanțarea din PIB a sănătății. În al doilea rând, lipsesc politicile coerente de sănătate.
0: 3.661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei au fost aprobate de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice. În acest moment, bugetul disponibil este de 10,7 milioane de lei, iar înscrierile continuă pentru cei care vor să cumpere mașini noi cu motoare termice sau autovehicule hibride. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondului. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM. Motiv.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: pe pagina de Facebook DGFM. Ca să știi.
1: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham. This is our single. And you're listening to
2: DGFM. Ca să știi.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Mi-aș fi dorit să not un pic mai repede, a fost prima reacție a lui David Popovici după ce a câștigat și finala de 200 de metri liber la europenele de natație. Campionul român reușește o performanță istorică, a făcut dubla 100 de metri, 200 de metri pentru a treia oară, după ce a reușit aceeași performanță la Roma în 2022 și apoi la Belgrad în 2024. Iată ce a spus David Popovici la postul public de televiziune după finala.
1: Mi-ar fi plăcut să not un pic mai tare, dar n-am cum să las asta să-mi ia din bucuria faptului că am acum 3 duble, aceste două probe, și va trebui să celebrez accordingly, na, potrivit.
2: Ți-ai atins obiectivul, sincer, acum, înainte de caratele europene, știai sau intuiei că vei câștiga? Adică te simțeai foarte bine pregătit, cum ai zis la început.
1: Deși nimic nu e dat, nimic nu e sigur, trebuie să ai o încredere nebunească aproape în tine, să manifestezi faptul că asta se va întâmpla. Eu personal voi câștiga. Nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, că vine rusul, americanul, australianul, neamțul. Trebuie să câștig.
0: Drona care a căzut astăzi în zona localității Tulcene, Luncavița, nu a fost detectată de radarele MAPN pentru că zbura prea jos, este explicația specialiștilor. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că ar trebui să ne așteptăm ca bucăți din drone să devieze spre țara noastră în contextul războiului din Ucraina. Dă asigurări că în această perioadă forțele armate fac totul pentru a doborâ aceste drone.
3: Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este uneori o constantă, nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în alte zone, și dotarea cât mai rapidă armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate, și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește că a fost justă și necesară.
0: Șoferul din Brașov, care a spulberat cu mașina 3 turiști aflați pe trotuar, a fost plasat sub control judiciar și nu mai are voie să conducă pe durata anchetei. Este acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Între timp, anchetatorii au descoperit că, deși bărbatul suferă de epilepsie, nu și-ar mai fi urmat tratamentul de cel puțin 3 ani. Mai mult, șoferul și-a schimbat permisul de conducere în 2020. Și la acel moment a fost declarat apt pentru a conduce. Absența simptomelor pentru o perioadă îndelungată nu înseamnă că boala cronică s-a vindecat, atrage atenția medicul Radu Țincu, șeful secției ATI la Spitalul Floreasca.
4: Anumite afecțiuni cronice pot să beneficieze de dreptul de a conduce dacă respectă anumite condiții și reguli medicale. În cazul epilepsiei, spre exemplu, dacă pacientul se află sub tratament și timp de un an de zile după începerea tratamentului nu a făcut nicio criză convulsivă, el poate conduce, evident, cu evaluare periodică prin medicul neurolog. Același lucru se întâmplă la cei care suferă de diabet, unde riscul de hipoglicemie duce la pierderea stării de conștiență dacă persoana respectivă nu a avut niciun episod de hipoglicemie severă în ultimul an și acest lucru este certificat de medicul diabetolog. Oamenii care au boli cronice trebuie să înțeleagă că lipsa unor manifestări nu înseamnă vindecarea de boala respectivă, ci doar că tratamentul controlează simptomele.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
5: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
6: Ca să știi...